Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI

Hi, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: tashi na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Na kama kawaida basi, huu ni wasaa wa kuweza kusikiliza maneno mbalimbali ya hikma. Hapa nazungumzia misemo, methali, nahau. Wakati mwingine tunachukua sentensi kutoka kwenye mashairi ama hata nukuu kutoka kwa viongozi mbalimbali, na zote hizi zinaendana na hali halisi ya maisha yetu. Wanaokuendeshia ni mimi Pili Mwinyi nikiwa na mwenzangu hapa Hassan Joyo. Hai, basi leo hii tunasema kwamba hapa kuna msemo. Huu msemo unasema kwamba usiweke chini kasia lako kwa sababu tu mawimbi ni makubwa. Na unajua huu msemo wa leo ni kwamba kama vile unahamasisha, kwa sababu unajua wakati mwingine Hassan ukisafiri kwenye kwa njia ya bahari na hasa wale wanaotumia sijui ndo nini ile vidau ama ngarawa zile wanapiga ile makasia. Mchafahamu. Kwa hiyo wakati mwingine ukiona mawimbi makubwa unakata tamaa. Yes. Unaweka chini makasia, unasema kama mimi hapa ndo nimekwisha. Lakini kumbe unaweza ukajaribu ukapiga makasia na ukalivuka lile wimbi. Sasa huu ndio msemo wa leo. Yaani usiweke chini kasia lako kwa sababu tu mawimbi ni makubwa. Sasa msemo huu unafanana na ule wa Kichina usemao, changamoto humfanya mtu kuwa imara zaidi, kama vile kupiga polish kunavyo lifanya jiwe la jedi kuwa bora zaidi. Sasa kama tulivyosema katika vipindi vilivyopita kwamba hivi karibuni tulikwenda mji wa Shenzhen na kujionea maendeleo makubwa yaliyofikiwa kwenye mji huo. Kwanza kabisa tulichojifunza na sote wawili, yani mimi na Hassan hapa, tulikubaliana ni kwamba sera hazijengi miji bali watu ndio wanaojenga miji. Mji wa Shenzhen ulivutia aina mahususi ya watu. Kama tulivyosema vipindi vilivyopita ni kwamba watu walimiminika katika huo mji. Na Hassan hapa alisema vizuri tu kwamba sio kwamba kila mmoja ni mwenyeji. Hapana, kuna wengi ambao wametoka maeneo mengine.
2: Ndiyo. Na katika miaka ya 80 hadi 90, Shenzhen iligeuka kuwa kivutio kikubwa kwa watu wenye malengo makubwa, wasiobweteka na wachapakazi kutoka sehemu mbalimbali za China, kwa sababu tunajua ni mji changa. Bila shaka kulikuwa na fursa.
1: Ndiyo.
2: Hivyo walitoka vijijini na katika miji mikubwa wakiwa na mikoba yao tu mgongoni na utayari wa kubahatisha maisha yao. Walikuwa watu wenye moyo wa uthubutu, watu ambao walipoangalia ramani tu tupu waliona fursa badala ya utupu. Kumiminika kwa watu hao kulijenga utamaduni ambao sasa unalitambulisha jiji hilo: thubutu kujaribu, thubutu kuwa wa kwanza. Na huu ni ndio moyo unaothamini vitendo kuliko majadiliano, matokeo kuliko asili au historia ya mtu, na ubunifu kuliko mila na desturi.
1: Hapa Hassan umezungumzia vitu: thubutu kujaribu, thubutu kuwa wa kwanza. Unajua kuna baadhi ya watu, ngoja tuanze kuizungumzia hii thubutu kujaribu na thubutu kuwa wa kwanza. Kuna baadhi ya watu huwa wanaogopa kujaribu. Wakihofia kwamba labda mimi nikijaribu naweza nikashindwa, nikafeli, unaona. Lakini tulichokishuhudia kwa watu wale walokwenda Shenzhen ni kwamba wao hawakujali kushindwa mbele. Wao walichojali ni kwamba wamethubutu, wamejaribu, na matokeo yake wamefanikiwa.
2: Ndio, wamejitolea kwanza. Unajua baadhi ya watu kama msemo wa leo uliotaja

0: ya kwamba baadhi ya watu wakiona kama mbele kuna mawimbi halafu wanakata
1: tamaa.
0: Ndio wanakata tamaa halafu wanaweka chini kasia.
1: Ndio.
0: Hivyo bila kujaribu. Lakini watu wa Shenzhen kwa sababu walipoenda Shenzhen azma yao ilikuwa kubwa kwamba ni lazima tubahatishe maisha yetu.
1: Ndio.
0: Tunakuja hapa kwa sababu wakati ule Shenzhen hakuna kitu chochote. Ndio. Ni lazima, lakini kuna ardhi, kuna maeneo na cha muhimu kuna sera. Hivyo wanajitahidi kujenga maisha yao katika ardhi hii ya Shenzhen mpaka leo.
1: Na kuna kitu kingine hapa inasema kwamba thubutu kujaribu na thubutu kwa kwanza, lakini nyingine inasema yani huu ni moyo unaothamini vitendo kuliko majadiliano. Unajua kuna baadhi ya wakati watu wanapenda sana kuongea lakini vitendo vinakuwa havi.
0: Kama sijui kama inafaa kwamba tumesikia dira nyingi nchi za Afrika.
1: Ndiyo.
0: Lakini utekelezaji bado
1: unakuwa hafifu. Kwa hiyo hapa wamejali zaidi wao ni vitendo lakini majadiliano wao hawakujali. Lakini vile vile kuna kitu kingine wanasema ni matukio kuliko yani matokeo kuliko asili au historia ya mtu. Sasa hapa ndo tunapokuja ile kwa sababu hawakujali kwamba wao umetoka wapi. Wao umetoka mkoa gani?
0: Ndio.
1: Kwa sababu tunachojali matokeo.
0: Tuliwahi kusema kwamba watu utamaduni wa Shenzhen ni kwamba hawajali wewe unatoka wapi, wewe unaongea lugha gani ila iwapo wewe unaongea Mandarin, yani Kichina sanifu, unaweza kufanya kila kitu. Kwa sababu tulipo ndio Shenzhen ni mji wa mmoja wapo wa miji ya Guangdong. Lakini Guangdong unajua watu wa Guangdong wanaongea Cantonese. Lakini tulipokuwa Shenzhen
1: hadukua mara moja moja sana tulikuwa tunasikia Cantonese.
0: Lakini mara nyingi
1: zaidi
0: watu
1: ni Mandarin.
0: Ndio Mandarin.
1: Yaani hapa Kichina kile fasaha kabisa.
0: Ndio. Labda kuna accent flani lakini Mandarin. Mandarin ni kama passport.
1: Sawa sawa. Na mwisho kabisa hapa amezungumzia kwamba ubunifu kuliko mila na desturi. Yaani hapa huangalii kwamba wewe una mila gani, una desturi gani, tunachoangalia kichwa chako unabuni nini. Na hicho ndo pasipoti yako hiyo ya kufanya nini, ya kukufanya ukae Shenzhen.
2: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Na basi msikilizaji, baada ya mapumziko mafupi, wacha tuendelee mbele na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Na leo hii tunazungumzia huu msemo kwamba usiweke chini kasia lako kwa sababu tu mawimbi ni makubwa. Sasa tukiendelea ni kwamba Shenzhen limekuwa jiji la wajasiriamali sasa hivi badala ya kuwa yani watu kuwa waajiriwa wa kawaida. Unajua mfano mji kama wa Beijing kuna waajiriwa wengi tu wa kawaida. Lakini kwa Shenzhen ni tofauti. Kule ni wajasiriamali. Yani ni wale wafanya biashara, wabunifu na vitu kama hivyo.
0: Japo labda biashara
1: ndogo sana.
0: Bado unakumbuka kwenye makumbusho tumeona eneo unasema ni meza ya mita moja.
1: Ya mita moja.
0: Ndio, yani walianzia biashara yao, japo ni biashara, lakini walijiajiri.
1: Ndiyo. Na sasa hii ndiyo sababu ya msemo ule, muda ni pesa, ufanisi ni uhai. Yani ukazaliwa hapa, na kauli mbiu hiyo ilichochewa na mabadiliko makubwa ya Sheko mwaka 1979 ambayo bado yanaakisi utambulisho wa msingi wa jiji hilo. Rasilimali kuu ya Shenzhen haikuwa ardhi yake. Ilikuwa ni nguvu na ari isiyokwisha mamilioni ya watu wa kawaida ambao walikataa kabisa kukubaliana na hali iliyopo. Kama ulivyosema Hassan kwamba hali iliyopo ni kwamba ardhi hiyo hapo lakini hakuna chochote. Kwa hiyo sasa tutafanya nini? Kwa hiyo watu walikataa kabisa kukubaliana na hali hiyo, wakaamua kufanya nini? Kuibadilisha ile ardhi baada ya kupewa fursa, baada ya sira kuandaliwa na vitu kama.
0: Unakumbuka kuna mto unaitwa mto wa Shenzhen, ndio. Nilikuelezea kwamba kusini ni Hong Kong na kaskazini ni Shenzhen. Wakati kipindi cha miaka ya 80 hali ilikuwa tofauti kabisa. Lakini siku hizi yote ni miji ya kisasa. Sijui kama wewe ume notice kwamba kwenye baadhi ya magari, yani namba yake ya usajili kuna Shenzhen, halafu pia kuna Hong Kong. Ni magari ambayo yamepewa hadhi ya kurudi na kwenda Hong Kong na Shenzhen kama ovyo, hawana haja ya kuomba
1: vibali ya manini,
0: vibali, hawana ndio. Hivyo hii ni maana yake ni kwamba Shenzhen imefungua mlango kabisa kwa nje ili yani kurahisisha kila kitu. Nadhani huu pia ni uthubutu wa manispaa ya Shenzhen.
1: Lakini juu ya yote hayo, Hassan, kitu ambacho pia nimekipenda Shenzhen ni kwamba vile vipaji wanavithamini. Sio kwamba labda wanavipuuza. Wanathamini wale, na hasa wale waanzilishi, kama mfano ume buni kitu fulani.
0: Nadhani wewe unakusudia kwenye ile
1: daraja
0: tumeona
1: kwenye bustani ya vipaji.
0: Sura zao na majina.
1: Na majina yao. Yani ile ni njia moja ya kuwatambua. Kwa hiyo kwa mbunifu yoyote ambaye wewe una kitu chochote unaambua kiweke juu ya meza. Kielezee, na kama kinaweza kutekelezeka watu wanatekeleza, alafu baadaye unakuja unajikuta kwamba wewe ni mtu ambaye unabaki katika historia ya Shenzhen.
0: Hivyo, kama China. Kama inawezekana, na toa mwaliko kwa wasikilizaji wetu
1: dio,
0: kuangalia vipindi vyetu.
1: Sasa waangalie vipindi vyetu, lakini pia wakitaka kutembelea China pia waende wakajionee wenyewe, kwa sababu pale wanaweza wakapata hata unajua maarifa fulani ya mambo ya teknolojia.
0: Ndio.
1: Haya, basi msikilizaji, hatuna la ziada. Ulikuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Hadi wikendi ijayo, kwa herini.
3: Afrika. Nchi 54. Zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
4: Swala la mahari huachiwa wazazi.
5: Pande wa kikwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
3: Na desturi zao.
6: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
3: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
7: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
3: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
5: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
8: Kutoka Ngata, Nakuru, Kenya.
9: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
3: Kikwetu na Hamis Darwish.
10: Ya mgambo ndio hiyo, ishalia ishara tosha bwana, kuna jambo, jambo lenye si jambo jingine lolote isipokuwa ni ule muda ambao tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu, shawadia muda wa kipindi cha Kikwetu utamaduni. Naam, hujambo msikilizaji, karibu ujumuike nami katika kipindi cha Kikwetu utamaduni. Kikwetu utamaduni ni kipindi mahsusi kwa ajili yako ama jukwaa letu mimi na wewe msikilizaji. Kikwetu ni jukwaa la kusikia maoni yako msikilizaji wa Radio China Kimataifa CRI kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni, na katika kila kipindi tunajadili mada moja, na mada ya leo ni kuhusu sanaa ama utamaduni wa sanaa. Afrika ina mila tajiri sana ya sanaa. Sanaa za jamii na makabila mbalimbali ya Afrika hujieleza katika aina mbalimbali za uchongaji wa mbao, shaba, ufumaji, uvuvi na matendo ya sanaa ya ngozi. Sanaa ya makabila mbalimbali ya Afrika pia inajumuisha uchongaji, uchoraji, ufinyanzi, mavazi ya mwili na ya kichwa katika sherehe na mikutano ya kidini. Je, kikwenu ama jamii au kabila lenu kule unakotoka linajulikana kwa sanaa gani? Tafadhali msikilizaji, nakupa fursa hapa ya kuweza kuzungumza nami na tuelimishane, tuelezane. Je, kikwenu ama sanaa za kikwenu hasa katika jamii yenu ama kabila la kikwenu, nieleze sanaa zenu hasa mnazotambulika nazo ni zipi? Unaweza kuwasiliana nami basi kupitia alama ya kujumlisha 254 751 751 566 671. Vile vile pia unaweza kuwasiliana nami basi kupitia kundi letu la WhatsApp Kikwetu Utamaduni. Kundi la WhatsApp Kikwetu Utamaduni tunaweza kujiunga nalo vipi? Unapokwenda katika ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili, pale utapata link ambayo kwamba itakuongoza moja kwa moja uweze kujiunga moja kwa moja na kundi letu la WhatsApp Kikwetu Utamaduni. Pale basi tutaweza kubadilishana mawazo, tutaweza kuzungumza na tutaweza pia kuchangia mada ya leo. Na subiri basi mchango wako msikilizaji, unaweza kunitumia, na vile vile pia unaweza kuniacha nambari yako ya simu tu nikakupigia nikakusikiliza moja kwa moja, ama vipi? Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni Kikwetu Utamaduni. Kwa nami na hodha Makinefo Khamis Darwish, ama vipi? Usibanduke, kwani vingi vinono vitamu vimbele. Nitakuwa nakueleza mengi sana kuhusu mila, utajiri wa mila za makabila mbalimbali hapa Afrika na mambo kama hayo. Na vile vile pia nikipata kusikia kutoka kwako msikilizaji kuhusiana makabila ya kabila lenu, kabila la kwako, ama vipi, ama jamii yenu mnafanyaje, ama mnatambulika kwa sanaa zipi, ndio manake. Na vile vile pia mwisho nitakuwa nakueleza mengi tu kuhusu utamaduni, mila na desturi za Wachina. Usibanduke.

0: barabara. Baada ya tumbuizo hilo na burudani la kukata na shoka, basi tunazidi kusonga mbele ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami nahodha makinifu Khamis Darwish, ukipenda Captain Daru. Na mahilio katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni tunazungumzia kuhusiana na mambo ya masuala ya utamaduni na vile vile kuhusiana na sanaa mbalimbali. Na hivi sasa basi tupate kusikiza baadhi ya makabila ambao wamebahatika kunitumia mchango wao katika mada ya leo ambayo kwamba tunazungumzia kuhusiana na utamaduni na sanaa za jamii na makabila mbalimbali ya Afrika. Je, kikwenu ama jamii yenu au kabila lenu kule unakotoka linajulikana kwa sanaa gani? Unanieleza na utufunze mengi tu kuhusu sanaa za kikwenu katika jamii au kabila lenu. Ndio maana
1: ndugu wapenzi wana CRI, ningependa kuwasalimu, hamjambo. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savunge, nawakilisha Mwengo ya Huu nikiwa Ngata na Kuru, Kenya. Mada ya leo ningependa tugusie kuhusu sanaa mbalimbali katika jamii zetu. Na kama kawaida nilivyokuelezeni awali, mimi mwenyewe ni mzao wa magharibi ya Kenya, upande wa Vihiga, na nitagusia tu kwa kifupi zile sanaa ambazo zimejulikana tangia awali na hata unaposoma kwenye vitabu vyetu vya shule unakumbana nazo zikisemekana zinatokea upande wa magharibi ya Kenya. Sanaa ya kwanza ambayo ni maarufu sana katika eneo nalotoka ni sanaa ya ufinyanzi. Kwamba Kenya kote ukiuliza wapi ukienda wapi wanakuelekeza mahala pamoja ambapo utapata hii sanaa ya ufinyanzi iendelezwe kwa kina sana ama ikifanywa kwa upana sana, na ni kama ni kivutio cha utalii na pia ni kitega uchumi kwa wana jamii wa magharibi ya Kenya. Hii sanaa ya ufinyanzi mara nyingi ni kuunda viungu. Viungu hivi ambapo pana tope speciali ambalo linatumia kuunda hivi viungu, na pia kuna utaratibu ambao nitakuelezeni kwa kifupi tu kwamba hivi viungu mwanzo vinaundwa kwa tope, vinawekwa kidogo vikishakauka, kabla vikauke sana vinachomwa kwenye moto mkali sana. Hicho chungu kinaweza kikaanguka chini na hata kisipasuke. Kwa sababu gani? Kimeweza kuchomwa kwa moto mkali sana na kikawa chungu madhubuti, kikatumiwa katika kupika manake chakula kitamu sana. Tunapotumia chungu kwa kupika, wengi ufurahia sana kile chakula, manake waaminika chakula kilichopikwa kwa chungu huwa kitamu sana. Kwa hivyo ni sehemu fulani kule Kakamega ya Kenya, mahala panapoitwa Iresi, ambapo viungu vinatengenezwa kwa upana sana. Sanaa nyingine ambayo nitaigusia ni hii sanaa ya mavazi, ambapo tunaaminika sana kwa mavazi ambayo hushirikisha ngozi na ngozi ya kima. Wale kima wamegawika katika sehemu mbali, katika makundi mbalimbali katika jamii yangu nayotoka. Kwa hivyo nieleze kwa kifupi namna gani tunapata hizi ngozi za kima.

0: huwa imeundwa kwa kutumia ngozi ya hawa kima, na katika kuunda ile kofia juu kwenye kichwa au juu katika kwenye ile ngozi huwa yanatandwa manyoya ya ndege aina ya hondo. Huyu ndege huwindwa pia kwa kutumia manati, basi ngozi zake zikatumiwa kuzungushia kwenye kofia kichwani. Kwa hivyo mtu anapovalia, au wale masogora wanaopiga ngoma za kiasili huwa wamevalia haya mavazi, au vile wale vijana ambao wamepelekwa jandoni huwa wanavalia ngozi za hawa kima. Na pia kama endapo patakosekana na ngozi ambayo haijatoshea kuunda ile nguo, basi wanaweza wakatumia ngozi ya ng'ombe kuunda ile nguo. Kwa hivyo unapata hii ngozi hutumika sana katika hafla mbalimbali, maadamu ni hafla za kitamaduni, ndio unapata yale mavazi ya ngozi yanatumika sana. Kwa kifupi, yale ndiyo ambayo tunatambulikana nayo sana. Unakuja unapata kwamba katika ngoma zetu za kiasili kama vile shiriri na isukuti, lazima utampata mtu au watu wamevalia hizi ngozi. Ni haya ndiyo tunayotambulikana nayo sana. Tunapakana na jamii ya Abagusii ambayo inajulikana sana kwa uchongaji, sababu kule wana mawe fulani ambayo mazuri sana yanayotumika katika kuendeleza huu uchongaji. Kwa hivyo uende tukaiga kidogo tu kutoka kwao, lakini kile ambacho tunatambulikana nacho kwa sana ni huu finyanzi na uvaji wa ngozi kama sanaa na mtindo wetu wa kiasili. Kwa leo napenda nikome pale. Jina la Kiswahili, naitwa Ramadhani Abdalla Savunge. Ningependa kuwatakieni wakati mwema. Asante.
1: Naam, habari ya studio. Mimi naitwa Nota Bene Emmanuel Mwakamala, maarufu sana kama Msela wa Yesu. Nipo Kiela Mbeya. Iseki kwetu ni moja kati ya vipindi ambavyo vinatuelimisha sana, hasa katika tamaduni zetu sisi wa Afrika. Lakini sisi kabila letu bwana, tuna kawaida ya kuwa na mila zetu, hasa katika masuala ya ufinyanzi. Kumekuwa na vitu vingi ambavyo vinatengenezwa na vinafinyangwa katika mitindo tofauti tofauti, kama vinyago kwa kutumia udongo, lakini tunatengeneza viungo vya asili na vitu vingine vinavyoendana na ufinyanzi, kitu kama hicho. Lakini kuna mapambo mbalimbali ambayo yanaweza kukaa sebleni kama wanyama mbalimbali, yakiwekewa na alama pamoja na rangi za tofauti, lakini yote na yote yanakuwa yametumia udongo wa asilia. Hii ni tamaduni ya kikwetu kwetu. Kiukweli kikwetu kwetu, naishukuru, imekuwa mkombozi na kutujuza mengi sana na kujua mila za wengineo pia. Naitwa Nota Bene Mwakamala, nipo Kiela.
2: Asante sana Nota Bene Mwakamala kutoka kule Mbeya, Tanzania. Angalau basi umetufunza, tumepata kuelewa kuhusiana na sanaa ambazo kwamba utamaduni na sanaa za watu wa Kiela kule Mbeya, Tanzania. Unazidi kutegea idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, CRI. Kipindi hewani ni Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish, ukipenda Captain Daru. Nama tupate pumziko fupi, takaporudi tuendelee na kipindi chetu cha Kikwetu Utamaduni.

0: na barabarani nguli wa muziki kutoka Tanzania marehemu Biki Dude akitoweka hapo na kibao hicho muhogo wa jangombe. Unazidi kutegeza ya kupendwa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Na tunazidi kusonga mbele, na hii leo katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni tukiwa tunazungumza hasa hasa kuhusiana utamaduni wa sanaa za jamii ama kabila unayotoka kule kwenu. Unajua Afrika na hasa sanaa za jamii na makabila mbalimbali Afrika hujieleza katika namna mbalimbali za uchongaji wa mbao, shaba, ufumaji, uvuvi na matendo ya sanaa ya ngozi. Sanaa ya makabila mbalimbali Afrika pia inajumlisha uchongaji, uchoraji, ufinyanzi, mavazi ya mwili na ya kichwa, na katika sherehe ya mikutano ya kidini. Je, Kikwenu, nilikuwa nauliza, je, Kikwenu jamii au kabila lenu kule unakotoka linajulikana kwa sanaa gani? Nakupa fursa ya kunieleza basi hapa ni sanaa gani ambayo kwamba jamii ya kwenu inajulikana. Hapa ni naye hapa mtaalamu Inspector Gashamba Emmanuel Habyarimana, ambaye kwamba pia ni rais wa kamati ya Wahutu wote ambao wako kule Kivu Kaskazini na Ituri kule DR Congo.
1: Mimi ni Gashamba Habyarimana Emmanuel, alafu vile vile niko presidenti wa kamati ya Wahutu wote wa Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri. Ni kweli kwamba mila ya Wahutu inapitia ndani ya hiyo michezo kwanza. Wahutu wanapofurahi, wanapomaliza kazi za shambani, kwani kazi ya muhimu ya Wahutu ni kulima. Wanatumia jembe, wanatumia mpanga kusudi wacheue udongo wote, na wanatosha ndani mutama, mihindi, maharagi na vingine, na vile vyote vinawapatia nguvu. Na magharibi wanakuwa na migomba, inatosha kinywaji cha asili kasiksi. Vile vile wanakuwa na mutama, inatosha kinywaji cha asili msururu, kwa wale wanaoamini Mungu wasiokunywa vileo vya kulevya. Inawaletea nguvu, na wakicheza wanatia shindo kabisa kwenye udongo, wanaruka, wanatia shindo kuonyesha kama wanafurahi, wanacheza. Utamaduni wao unapitia kwenye michezo ya umudiho, wanapitia ndani ya michezo ya intore, na wamama na wababa wanapofurahi wanacheza wakishamaliza kazi yao. Ile densi inapitia kwenye kuruka, kwa sababu unajua Muhutu ni mkaaji mwenye anaishi kwa jembe, na jembe inacheua udongo. Sasa ile udongo valere yayo ni kuiheshimisha na kuruka kwenye udongo. Alafu hiyo inamaanisha nguvu, anapusha ruka na nguvu mingi. Wanasemaka nini, umugeri njo shindo. Alafu Muhutu mwenye hana nguvu za kuruka, yeye haiko wa kuenea kabisa. Alafu na mikono yake isivuke mabega, kwani ikavuka mabega inafanana sasa mapembe, ijapokuwa mapembe ni ya ngombe. Ndio Muhutu wa kuenea hawezi vala aonyeshe uchi wake, aonyeshe kitofu, aonyeshe kifua. Anapaswa vala vizuri, anavala kitambaa kichwani, anafunika nywele zake, anavaa robe au kanzu, na au anavala libaya na vikwembe mbili. Hapana, kikwembe moja ni hao wa malaya. Na akiwa mwanaume anavaa vizuri, asivae hivi vya mavazi ya kupasuka pasuka, wanaita madeshirir. Muhutu hapendi kuonyesha kwa mavazi yake, kama anapenda kuonyesha mwili wake. Mwili wake iko share, anafurahia kuoa wakati umri wake umeenea, après 18 ans, wazazi wanamutafutia mwanamke, anaoa, anapana ngombe mbili, anapana mbuzi ine ya mihango, anapana pombe za kuisindikiza, anapana mbuzi ya umunyafu, anapana mbuzi ya kutosha musika nyumbani, na kaka, shangazi, baba mloko na muyomba wote wanachangia kwa kusudi wamsindikize, na ndio maana nao pia pia wanapaswa pata mbuzi zao na hiyo ngome mbili, moja wanaita indundu, nyingine wanaita ingwate, moja ni ya kuvalisha musika na nyingine ni ya dot yenye itaenda kwa mzazi. Ndio kitamaduni wanawake wanavaa mushanana. Mushanana inakuwa kama vile libaya au t-shirt na robe ya chini na jip, lakini yenye nafunika migulu, isionyeshe migulu, isikuwe ya kipasula. Na juu sasa anatia ile abikutumie, ile nguo ya kitamaduni, inatoka kwenye shingo moja, inaenda kwenye shingo ingine, na inashuka kabisa nguo mrefu. Na kama ni mwanaume, anafunga hata kikwembe ya mwanamke tumboni, anaruka sasa vema, kwani hata cheza na pantalon na koti, anafunga kikwembe ya mwanamke, anaruka kwa kuheshimisha ile udongo yenye, inamupatia chakula chote, chakusudi ya kwena nguvu.
2: Ndiyo.
1: Tamaduni ya Wahutu inapitia kwenye mchoro wa iyo vyombo vya muziki. Kuna kuwa ile wanaita inanga. Inanga ni instrument ya muziki,
2: ni
1: chombo cha muzika. Wanapoimba, anaimba na iko na manipule. Na kuna kuwa ile wanaita kadindiri, kuna kuwa ingine wanaita ilikembe. Anapokuwa na raha au anakuwa pembeni ya mwami au pembeni ya chef de gouvernement, wale wa chef kutimie wanawaimbia kusudi raha iendelee kuonekana kati ya watu pale. Lakini kwa vingine utamaduni yao inapitia kwenye kujenga. Mwanaume mwenye hajijenge nyumba yake yenye atawea ndani, maana yake ule mwanaume ana ujuzi mdogo, anastahili kuingia ndani ya igisenge, baraza, anaambiwa vema, wanamwambia imigani hadisi, wanamwambia ibyivugo, wanamwambia ibisakuzo, ile wanaita kitendawili. Na wanapofundisha lugha ya asili ndani ya zile baraza zetu igisenge hutu, ni muhimu sana kuwafundisha kama mwanaume anapaswa kujenga na mwanamke anapaswa kusuka. Atasuka murago ya kuikalia nje, kwani wanawake wengi wa Kihutu hawakae juu ya viti kama madivan. Anapaswa kuikala, ananyoroka nyorosha migulu, wanakulia nje, wanaikala kwenye murago. Ukaingia ndani ya nyumba ya Muhutu utakuta kama hakuna hizi marido, hakuna pazia, lakini kuna kuwa ile wanaita inyegamo. Inyegamo na wanasuka ile rido ya kutumie, na vile vile wanasuka hata ndegea za kutilia ndani ugali wa mutama, ugali ya ulezi, kwani ile ugali ikilishwa na maragi, ikilishwa na nyama na vingine, mwanaume anashiba sasa. Sasa wanamuga waki ndiyo wako sharje kutengeneza hiyo vyombo vyote vya kusudi mwanaume ajisantira lezi wakati yenye wanamupakulia. Basi mulete sinia, mulete yenye wanaita lungo, wanatia vijumba, mahole, virai, vienye hapa kumenya, juile njo proteini kumule, inamuletea nguvu zaidi. Na maragi yenye haina hii wanaita ingumbagara, yenye haina mafuta, hii vitu ya mafuta sana na viungo mbalimbali inaharibisha vileo hizo chakula za Wahutu. Wahutu wanaoishi ndani ya mingini ya mbali wanaheshimu hiyo. Kwa majina naitwa Inspector Gashamba Emmanuel Habyarimana, na niko presidenti wa komunote ya Wahutu Norkivu, Sidikivu na Ituri.
0: Asante sana Gashamba Habyarimana Emmanuel kutoka kule akitueleza hapa kuhusiana na utamaduni na sanaa mbalimbali za Wahutu kutoka kule North Kivu na Ituri kule. Asante sana kwa mchango wako huo. Naam, tupate pumziko fupi hapa na burudani, alafu tutakaporudi tuendelee na kipindi cha Kikwetu Utamaduni.
3: Kikwetu, kipindi cha utamaduni na Hamis Darwish.

0: Barabara kabisa, tunazidi kusonga mbele baada ya burudani hilo. Basi unazidi kutegea idhaa yako pendwa ya Radio China Kimataifa CRI ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo tukao tunazungumza kuhusiana na makabila mbalimbali hapa Afrika. Je, kule kwenu wewe, kabila lenu wewe linajulikana kwa sanaa gani? Unajua Afrika ni bara ambalo kwamba lina utajiri mkubwa sana wa mila na tamaduni, na kila unapata kila kabila lina tamaduni zake, lina mila zake, na kila kabila linatambulika labda kwa sanaa fulani. Kuna kabila ambalo kama linajulikana kwa sanaa ya ufinyanzi, kuna kabila ambalo linatambulika kwa sanaa ya uchongaji, vinyago, masala ya mbao, kuna kabila ambalo kama linatambulika kwa masala ya ngoma ngoma, kuna kabila ambalo kama linatambulika kwa masala mbalimbali, iwe labda ni uvuvi na mambo kama hayo. Hii leo basi nakuuliza wewe msikilizaji, tuweze kuelimishana na nieleza mengi tu kuhusiana na kabila la kwenu. Je, nyinyi mnatambulika kwa sanaa gani? Na vile vile naona muda unatupatia kisogo, lakini kuna Hawa Muhammad kutoka Kampala hapa tayari kisha nitumia mchango wake hapo, tutaweza kusikiliza, alafu tutapata pumziko na baadaye tutakuja tukimalizia kipindi, tutakueleza pia kuhusiana na makabila mbalimbali ya China. Unajua, unajua kwamba China kuna makabila 56? Makabila 56, lakini nitakudokeza tu kwa mbali na kidogo tu, alafu na kuhusiana na makabila makuu. Kabila kati ya makabila yote 56 kuna kabila la Han. Han ilo kabila kubwa ambalo linachukua 92% ya watu wote, ama idadi yote ya watu wa China kule. Kwa hiyo makabila mengine yanajulikana kama makabila madogo madogo tu, haya 55 mengine haya. Usibanduke. Hivi sasa tumsikilize basi Hawa Muhammad kutoka Kampala akitueleza kabila la kwao kule Uganda, na sanaa ambayo kwamba wanatambulika nayo, wanajulikana kwao, wanajulikana nayo wao kule Buganda. Karibu Hawa Muhammad.
1: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda. Kuhusu mada ya leo, kikwetu sanaa ina makundi mbalimbali mbali. Na zaidi zaidi sanaa inatoka kwenye miti, kwenye ngozi ya minyama, udongo wa mfinyazi, nyasi na mawe. Lakini pia sanaa ina aina mbalimbali pia. Tuna sanaa ya vitu vya nyumbani, tuna sanaa ya dhamana, tuna sanaa ya mtindo, tuna sanaa ya burudani, tuna sanaa ya uvuvi, tuna sanaa ya ulimaji. Tukienda kwa vitu vya nyumbani, tunaona kuna jikoni, kuna na ndani ya nyumba penyewe. Kwenye jikoni kunakuwa upao, kunakuwa mafiga, kunakuwa vikombe, sahani, vibo, mitungi. Utapata upao unatoka kwenye miti. Upao unatoka kwa mti na unakuwa umechorwa vizuri sana. Kuna upao wa kusonga ugali, kuna upao wa kupakua mboga. Halafu kuna mafiga. Mafiga yanatoka kwa mawe. Utapata mawe matatu hivi, mazuri mazuri, ya duara duara hivi, mazuri ya kupikia. Halafu utapata kuna mitungi, na mitungi hiyo inatoka kwa udongo wa mfinyazi. Mitungi inakuwa mbalimbali, inakuwa tofauti. Kuna mitungi ya kuchotea maji, wanaichora tofauti na ya kupikia. Ile inakuwa ndefu ya kuchotea maji, alafu ile ya kupikia inakuwa fupi. Lakini zinakuwa nzuri nzuri, inatokea na ugumu wa kitu, wa mitungi hiyo. Alafu tuna vibo. Vibo, kuna vibo vinatoka kwa nyasi. Ya vibo vinatokaga kwa nyasi, wanavichora vizuri. Kuna vibo vya kulia ndani chakula, zaidi zaidi tunaweka ugali. Unapata ugali bado upo moto, alafu utapata kuna vibo vya kuokotea ndani kama wali ama vitu vingine kama maragi. Utapata vibo vya kufunika chakula kisipoe, unafunika, yani ni vyombo tofauti tofauti alafu vinakuwa vina rangi tofauti tofauti ile ya kuvutia. Alafu tuna viti. Viti vya nyumbani, kuna kiti cha baba, kuna kiti cha mama, kuna viti vya watoto, vya wageni, navyo vinachorwa vinachorwa kiaina mbalimbali tu. Alafu navyo vinakuwa na muonekano mzuri. Ukiona kiti unajua hiki kiti ni kia baba, ni kia wanaume. Alafu kuna hiki kiti ni kia wanawake. Hiki kiti ni kia watoto. Vinakuwa yani vimechongwa vizuri sana. Unaona kiti unasikia umekitamani pia. Alafu tuna mikeka. Mikeka pia inatoka kwa nyasi. Mikeka inakuwa different types. Inakuwa nayo ina aina mbalimbali. Kuna mikeka ya harusi, kuna mikeka ya vifo. Mkeka wa harusi hawezi kuweka kwa nini, kwa kifo. Wanakuwa wanajua huu mkeka huu ni wa kifo. Mtu akifa tu akipata pale mkeka huo, wanajua hapa kuna kifo hapa. Alafu kuna mkeka wa harusi unakuwa unaonekana vizuri na rangi tofauti tofauti zile za kuvutia. Ukiona mkeka ukweli unavutia pia, ni mikeka aina mbalimbali. Alafu tukienda kwa dhamana, tutapata kuna mkuki, tuna fimbo, tuna visu, tuna msale na kadhalika. Kwa mkuki utapata mikuki ni aina tofauti. Kuna zile mkuki zenye kwenda kama kuwinda minyama, kuna na zile mkuki za nzuri za kuweka kwenye za kuweka ndani ya nyumba, kuna mikuki za watoto zenye wanaanza kuwafunza mambo ya kuwinda na nini. Hazifanani na zile za wakubwa. Za wakubwa zinakuwa tofauti. Alafu kuna fimbo. Kuna fimbo ya kulisha ng'ombe na fimbo ya wazee. Kuna fimbo ya vijana, wavulana. Alafu kuna na fimbo ya wanawake. Zinakuwa nazo zinachongwa vizuri sana na zinakuwa zina rangi tofauti tofauti na kwenye miti tofauti. Mti, kuna fimbo ya mti wa baraka, kuna fimbo ya mti wa ulinzi. Yani miti ni nyingi sana. Miti ni nyingi sana. Alafu huwezi kufanya mti wa mzee ukawa ni mti wa fimbo wa mwanamke. Hiyo miti inakuwa ina utofauti. Alafu tuna visu pia. Unakuwa na kisu cha nyumbani. Alafu kuna kisu cha kwenda kule kuwinda kikubwa, alafu kuna kisu kidogo kidogo. Alafu na msale ni hivyo hivyo pia. Alafu tukienda kwa mtindo, utapata kuna mtindo, tunakuwa na mavazi. Tunakuwa na shanga hizi, beads. Alafu tunakuwa na mafuta ya kujipaka. Tunakuwa na viatu. Utapata backcloth, hizi nguo za sanaa zinakuwa zinatoka, wanazitoa kwa miti. Hata na sasa bado zipo, wanazitoa kwa miti hizo nguo. Alafu wanafanya mavazi. Alafu hayo mavazi yanakuwa pia yako different. Mwanaume anarapi hiyo mavazi chini. Alafu sisi wanawake tunajitandia kwa kichwa. Na hiyo mavazi ya mti, kutoka kwa mti, wanaita backcloth. Alafu tunafunika hapa kwa kifua, kwa matiti hivi. Alafu na tunavaa pia chini. Hiyo inakuwa mavazi ya mwanamke. Alafu yeye mwanaume anavaa ile backcloth chini, alafu anaweka kwa kichwa ngozi ya mnyama fulani. Inatokea kama unatoka kwa klani, kizazi kipi. na ndio unaweka hiyo ngozi ya mnyama fulani. Kila klani inakuwa na ngozi yake. Kutofautisha hiyo ngozi wanaiweka kwa kichwa, kutofautisha clans. Wanajua mtu huyu ni wa klani tofauti, anatoka kwa kizazi tofauti. Japo kabila inakuwa moja lakini kizazi kinakuwa tofauti tofauti. Wale wenye wanatoka kwa kizazi cha mfalme pia wanakuwa wanaweka, wanaume wanavaa ngozi tofauti na wale wengine. Ule ukimpata utajua ati huyu anatoka kwa kizazi cha mfalme ama huyu anatoka kwa kizazi fulani. Ndio vile mnaanza kujitofautisha. Na sisi sana huku Uganda, sisi makabila ni mengi sana, ila unakuwa unajua ati sisi tunatofautishana kwa mavazi. Utapata kabila lile limevaa mavazi tofauti, unajua ule ni kabila fulani na ule ni kabila fulani. Ajili ya mavazi ndio vile tunatofautishana hivyo. Alafu na kwa wanawake tunakuwa na shanga tofauti. Kila kizazi, sisi kwa kabila yetu tuna kila kizazi kinakuwa na shanga tofauti. Utapata kizazi kinachotoka kwa ufalme kama sisi tuna shanga zetu. Ukiwa umevaa wanajua yule mwanamke anatoka kwa kizazi cha mfalme. Sisi kizazi chetu ni tunatoka kwa kizazi cha wafalme. Sisi ni Kemeru. Alafu tuko watu wa Simba. Kizazi chetu

0: ni Simba.
1: Naam, shukran sana Bi Hawa Muhammad kutoka Kampala kule Uganda. Shukran sana kwa mchango wako huo. Na bila shaka tumejifunza mengi sana kuhusiana na kabila la kwenu na sanaa ambazo kwamba mnazifanya kwa kiwango kikubwa kule kwenu. Nama naona muda ushatupatia kisogo hapa haunasi, lakini kabla ya kuhitimisha kipindi hapa ni kueleze hapa labda kuhusiana na China. China ni nchi yenye makabila mengi sana, ina idadi kubwa kabisa ya watu duniani. Makabila ya China, China kuna makabila 56, lakini nitakwambia tu labda makabila ya China makubwa hapa. Kuna makabila kama vile wa Han, kuna wa Mongolia, kuna wa Hui, wa Tibet, wa Uyghur, wa Miao, Wai na makabila mengine wa mengi tu. Nchi hiyo ya China pia kuna watu wasiojulikana wa kabila gani. Nchini China, watu wa kabila la Han wanachukua takriban 92% ya idadi ya Wachina wote, ambapo watu kutoka kwenye makabila madogo 55 wanachukua 8%. Kwa kuwa idadi ya watu wa makabila mengine 55 ni ndogo, hivyo huitwa makabila madogo. Makabila mengi madogo yanakaa katika sehemu ya kaskazini magharibi, kusini magharibi na kaskazini mashariki mwa China. Kutokana na maendeleo ya historia ndefu ya China, watu wa kabila la Han na baadhi ya makabila madogo wanaishi kwa kuchanganyika, ambapo watu wengine wa makabila madogo wanakaa katika sehemu ndogo. Licha ya kabila la Hui na kabila la Man yanayotumia lugha ya Han, yani lugha ya taifa la China, makabila mengine madogo yote yana lugha zao zenyewe, huku wakitumia lugha ya Kichina. Katika miaka mingi iliyopita, watu wa makabila 56 wa China walikuwa wakifanya kazi na kuishi pamoja kwenye eneo lenye kilomita za mraba 9.6 milioni na kukuza kwa pamoja ustaarabu wenye historia ndefu. Kabila la Han ni kabila lenye idadi kubwa kabisa la watu nchini China hata duniani. Katika takwimu za miaka ya nyuma 2017, hivi sasa wakati huo walikuwa na watu bilioni 1.2. Watu wa kabila la Han walikuwa wakazi wa sehemu ya katikati ya China ambao waliitwa Huaxia. Wamekuwa na ustaarabu wenye historia ya miaka 5000. Baadaye waliishi pamoja na makabila mengine. Kuanzia enzi ya Han, watu wa Huaxia walianza kuitwa rasmi kuwa kabila la Han. Na makabila mengi tu ya China ambao kwamba yapo hapo, wapo ambao kwamba wana utamaduni wa kwamba wanatambulika kwa kilimo, kuna wale ambao kwamba ni wavuvi na kuna wenye kufanya sanaa mbalimbali ambazo kwamba zipo duniani. Kufikia hapa sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo. Umekuwa nami Khamis Darwish. Wassalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Daraja kinachokujia kila Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Katika kipindi hiki unaweza kufahamu masuala mbalimbali kuhusu uhusiano na ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika. Kukuletea kipindi hiki mimi ni Caroline Nasoro. Katika kipindi cha leo, pamoja na habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, pia tutakuwa na ripoti inayomhusu daktari wa China alivyomsaidia mwanafunzi msichana wa Zanzibar kurejesha afya yake na kurudi tena shuleni. Pia tutakuwa na mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, na yatazungumzia Wizara ya Afya ya Visiwani Zanzibar imeitunukia timu ya 35 ya madaktari wa China huko Zanzibar na kikundi cha 3 cha wataalamu katika awamu ya pili ya mradi wa msaada wa China wa kukinga na kudhibiti ugonjwa wa kichocho. Awali ya yote, tusikilize habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika kama zinavyosomwa na Guosong.
1: China imeendelea kuwa nchi mshirika mkubwa zaidi wa biashara wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika robo ya pili ya mwaka 2026, wakati thamani ya jumla ya biashara na eneo hilo ikikuwa kwa asilimia 37 ikilinganishwa na mwaka jana na kufikia dola bilioni 52.3. Kwa mujibu wa taarifa ya takwimu za kila robo ya EAC iliyotolewa Jumatano wiki hii, mauzo ya nje ya EAC kwa China yaliongezeka karibu maradufu kutoka dola za Kimarekani bilioni 5.7 za robo ya pili ya mwaka 2025 hadi dola za Kimarekani bilioni 10.7 mwaka huu kwa kipindi hiki, yakichangiwa kwa kiasi kikubwa na bidhaa za madini na malighafi nyingine. Huku uagizaji kutoka China pia umeongezeka hadi dola bilioni 7.1 kutoka dola bilioni 4.7 za mwaka jana. Kwa ujumla, mauzo ya nje ya EAC yaliongezeka kwa asilimia 41.3 na kufikia dola bilioni 26.3, wakati uagizaji uliongezeka kwa asilimia 32.9 na kufikia dola bilioni 26. Ripoti ya kwanza ya majukumu ya kijamii ya kampuni na taasisi za China nchini Rwanda imezinduliwa rasmi mjini Kigali. Shughuli hiyo imeandaliwa kwa pamoja na Baraza la Biashara la China nchini Rwanda na Shirikisho la Wafanyabiashara wa China barani Afrika kwa majukumu ya kijamii na kuhudhuriwa na watu 120. Balozi wa China nchini Rwanda Bwana Gao Wenqi amesema kwenye shughuli hiyo kuwa utekelezaji wa majukumu ya biashara ni kiini cha kujenga uaminifu na kuhakikisha kuwa ushirikiano wa kiuchumi unazalisha matunda endelevu kwa nchi zote mbili. Amesema serikali ya China inadhamiria kuziongoza kampuni za China zilizoko katika nchi za nje kuzingatia sheria na kanuni zote za China na wenyeji, kusimamia shughuli zao za uendeshaji, kudumisha uratibu wa soko, kuhimiza nidhamu ya kujisimamia ya tasnia na kuendelea kuimarisha utendaji wao wa kijamii na kimazingira. Kikundi cha 28 cha madaktari wa China nchini Tanzania

Tanzania kimetoa mafunzo ya kitaaluma kwa wenzao wenyeji wa upasuaji wa neva kuhusu upasuaji wa kutibu kutoka damu ubongoni kwa njia ya matundu madogo katika taasisi ya mifupa ya Muhimbili MOI inayoshirikia matatizo ya mifupa, majeraha na upasuaji wa neva. Mafunzo hayo yaliyofanyika Jumatano na kuongozwa na mtaalamu wa China Ma Jingwei yaliangazia matumizi ya kifaa kinachobebeka cha kuona ndani ya mwili kwa ajili ya upasuaji kilichochangiwa na kampuni moja ya vifaa tiba ya China. Daktari Ma amesema kifaa hicho kinachoweza kuunganishwa moja kwa moja na kompyuta na zana za mkononi kinaweza kuonyesha picha mbashara zenye ubora wa juu za ndani ya mwili wakati wa upasuaji bila kutegemea kifaa kikubwa kama vile hadubini za upasuaji. Mkurugenzi wa kitengo cha upasuaji wa neva cha MOI, Laurent Mchome, ameyataja mafunzo hayo kama ya kivitendo na yanayoendana na mahitaji ya kitabibu. Amesema kifaa kinachochangiwa kinatumika kirahisi na kitasaidia kuziba mapengo kwenye uwezo na vifaa vya kitengo chake. Mkuu wa shirika la Nigeria la usaidizi wa kiufundi alisema Nigeria inajifunza kutokana na mafanikio ya diplomasia ya China ya nguvu laini wakati ikijitahidi kuongeza ushawishi wake duniani na kuimarisha ushirikiano wa kusini na kusini kupitia kutuma wataalamu wa kujitolea na wafanyakazi wenye ujuzi. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Bwana Yusuf Buba Yakub, akizungumza na wanahabari mjini Abuja, alitaja mfumo wa China wa ushirikiano wa kimataifa kama mfano wa kujenga uhusiano mwema wa muda mrefu kupitia ushirikiano. Bwana Yakub amesema hii ndio ni diplomasia ya nguvu laini inayotumiwa na China, na China imefanikiwa kwa kutoka na kujenga urafiki. Serikali ya Zimbabwe imewatunuku nishani wataalamu saba wa kilimo wa China kutambua mchango wao wa kipekee, ikiwa ni sehemu ya kuthamini jukumu lao muhimu katika kuendeleza sekta ya kilimo nchini humo. Nishani hizo zimekabidhiwa katika hafla iliyofanyika kwenye ubalozi wa China mjini Harare, kuadhimisha kukamilika kwa awamu ya nne ya mradi wa msaada wa kiufundi wa wataalamu waandamizi wa kilimo kutoka China. Tangu walipowasili nchini Zimbabwe mwezi Septemba mwaka 2023, wataalamu hao wamesafiri katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo ya kusini mwa Afrika, wakianzisha vijiji vya mfano kwa ajili ya ushirikiano wa kilimo na kupunguza umaskini katika mikoa ya Mashonaland Magharibi na Mashonaland ya Kati. China na Tanzania zimesaini makubaliano ya utekelezaji wa upanuzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete iliyoanzishwa kwa msaada wa China. Mradi huo unaofadhiliwa na ruzuku kutoka serikali ya China utafanyika katika eneo la Mloga Nzima nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Timu ya 28 ya madaktari kutoka China inayohudumu Tanzania bara pia ilitoa vifaa tiba na dawa katika hafla hiyo ili kusaidia huduma za afya nchini kote. Makubaliano hayo yalisainiwa na katibu mkuu wa Wizara ya Afya ya Tanzania, Grace Magembe, na balozi wa China nchini Tanzania, Chen Mingjian, katika hafla iliyofanyika katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam. Akizungumza katika hafla hiyo, Magembe alisema hii ni hatua muhimu katika kutimiza ahadi zilizotolewa kwenye Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika. Aliongeza kuwa upanuzi huo utaimarisha taasisi hiyo kama kituo cha uhodari cha huduma za moyo na mishipa ya damu, huku ukichochea uhaulishaji wa teknolojia, utafiti na uvumbuzi, pamoja na kupanua wigo wa upatikanaji wa matibabu bingwa. Kwa upande wake, Balozi Chen alisema kuwa mradi huo utahusisha jengo jipya lenye vitanda 100, maabara za utafiti na vifaa vya utawala ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya huduma za moyo, akibainisha kuwa vifaa vilivyotolewa na madaktari wa China vitaanza kutumika hivi karibuni kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa katika vituo vya afya nchini kote. Na meli ya matibabu ya jeshi la majini la China imeondoka nchini Mauritania Jumanne wiki hii baada ya kukamilisha jukumu la afya na matibabu katika ziara ya kirafiki ya siku saba nchini humo. Meli hiyo iliondoka katika bandari ya urafiki ya Nouakchott saa 4 asubuhi kwa saa za huko, na kuagwa na maofisa wa jeshi na serikali ya Mauritania, maofisa kutoka ubalozi wa China nchini humo, wakazi wa huko na wawakilishi wa jamii na kampuni za Wachina nchini humo. Tangu kuwasili nchini Mauritania Septemba 15 kama kituo cha

0: kwanza cha Chukumu la Amani mwaka 2026. Wafanyakazi wa afya katika meli hiyo wameipokea wagonjwa 6864 kufanya upasuaji 38 ikiwemo upasuaji wa mifupa, upasuaji wa magonjwa ya kawaida na upasuaji wa macho na kufanya kaguzi 143 za afya ya mwili.
1: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
2: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
3: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
4: Twende tuvuke daraja. Tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
5: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
6: Guosong akituletea habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika. Mara nyingi nchi za magharibi zimekuwa na malalamiko kuhusu uhusiano kati ya China na nchi za Afrika, na pia kuwa na mashaka na misaada inayotolewa na China kwa bara la Afrika, zikisema kuwa China inafanya hivyo ili kuwa na ushawishi mkubwa zaidi kwa nchi za Afrika. Pia kumekuwa na ushindani mkubwa kati ya nchi za magharibi na China katika maeneo mbalimbali barani Afrika. Lakini sote tunafahamu kuwa China imekuwa mwenzi mkubwa wa maendeleo barani Afrika, ikishirikiana na nchi za bara hilo katika ujenzi wa miradi mikubwa ya miundombinu, kwani inafahamika wazi kuwa miundombinu imara ni chachu ya maendeleo ya kiuchumi. Serikali ya China na kampuni zake zimeshiriki katika ujenzi wa miundombinu ya barabara, reli, bandari, viwanja vya ndege na hata ujenzi wa makao makuu ya kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa cha Africa CDC mjini Addis Ababa, Ethiopia, ikiwa ni ishara ya wazi kuwa China ina nia thabiti ya kuziletea maendeleo nchi za Afrika. Tukitolea mfano sekta ya afya, China imekuwa ikipeleka madaktari wake katika nchi mbalimbali za Afrika kwa ajili ya kutoa huduma za matibabu kwa watu wa nchi hizo. Tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Tumezungumzia kuhusu China kupeleka timu za matibabu katika nchi za Afrika na hivyo kuwa msaada mkubwa katika kutoa matibabu na pia mafunzo kwa wataalamu wazawa wa afya. Huko Tanzania, Zanzibar, Ashfaina, binti wa miaka 9, ameweza kurejea shule na kuendelea na masomo. Na jambo hili limewezekana baada ya daktari kutoka China kumpatia tiba iliyowezesha hali yake kiafya kuwa njema. Pili Mwenyi anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
7: Ashfaina Omar Ali, mwenye umri wa miaka 9.5, aliingia katika shule ya msingi Sebleni kwenye kisiwa cha Unguja, Zanzibar, akiwa anajiamini upya. Kwa Ashfaina, kurejea shuleni ilikuwa zaidi ya kuanza kwa siku nyingine ya masomo. Ilikuwa ishara kwamba maisha yalikuwa yakirejea katika hali ya kawaida, baada ya ugonjwa mbaya wa sikio kutishia afya yake na kuvuruga masomo yake. Baba yake, Omar Ali Omar, fundi ujenzi anayeishi Sebleni, aliambia Shinhua kuwa awali aliogopa kwamba binti yake asingeweza tena kufurahia maisha ya kawaida ya watoto wa umri wake. Sasa, hofu ya Omar imekwisha kabisa. Kupona kwa Ashfaina kulitokana na upasuaji tata uliofanywa katika hospitali ya mkoa ya Lumumba, Zanzibar, na timu ya madaktari kutoka China ikiongozwa na Lili, daktari kutoka timu ya 35 ya madaktari wa China waliopo Zanzibar. Mtoto huyo mwenye umri wa miaka 9 alikuwa akisumbuliwa na kifafa na homa za mara kwa mara kwa siku kadhaa. Mwanzoni alipata matibabu ya kawaida ya kupunguza uvimbe katika kituo cha afya cha eneo analoishi, lakini hali yake ilizidi kuwa mbaya. Alipohamishiwa hospitali ya Lumumba, Lee na timu yake walimpiga x-ray na kugundua tatizo la uvimbe wa sikio la kati, hali mbaya inayohusisha ukuaji usio wa kawaida wa ngozi ya ndani ya sikio la kati. Ugonjwa huo ulikuwa umesababisha uharibifu mkubwa, mchanganyiko wa matatizo ya ndani na nje ya fuvu la kichwa, ulifanya hali hiyo kuwa hatari zaidi, Lee alieleza. Ashfaina aliendelea kusumbuliwa na homa kali. Kama hali hiyo ingeachwa bila kudhibitiwa, ingeweza kuhatarisha maisha yake. Baada ya maandalizi mfululizo ya kabla ya upasuaji na majadiliano ya kina na familia ya Ashfaina, timu hiyo ilitathmini kwa makini hatari zilizopo na kuandaa mpango maalum wa matibabu kabla ya kuendelea na upasuaji. Upasuaji ulifanikiwa. Ashfaina alipona kabisa na hatimaye kuruhusiwa kutoka hospitalini. Upasuaji huo ulichukua saa 4. Uliondoa vyanzo vya maambukizi na hatimaye kupunguza hatari ya ugonjwa huo kusambaa hadi kwenye fuvu la kichwa na mfumo wa damu. Hata hivyo, kwa baba yake, kipimo muhimu zaidi cha mafanikio hakikupatikana katika ripoti ya matibabu au chumba cha upasuaji. Kilikuwa ni kumuona binti yake akijiandaa kwenda shule tena baada ya kupumzika nyumbani kwa muda mrefu. Safari ya mtoto aliyekuwa akiugua sana na kukabiliwa na hali iliyotishia maisha yake hadi kuwa mwanafunzi anaingia darasani kwa kujiamini, inaonyesha matokeo chanya ya huduma maalum za matibabu kwa maisha ya watu. Kwa mujibu wa timu ya madaktari wa China, kufanikiwa kutibu tatizo la kiafya la Ashfaina kuliziba pengo la eneo hilo katika nyanja ya utambuzi na matibabu ya magonjwa tata na makali ya masikio. Hata hivyo, jukumu la timu hiyo linavuka mipaka ya kuwatibu wagonjwa binafsi pekee. Ugonjwa wa Ashfaina pia ulikuwa fursa muhimu ya kujifunza kwa wataalamu wa afya wa Zanzibar. Bao Zengtao, kiongozi wa timu ya 35 ya madaktari wa China visiwani Zanzibar, alisema kuwa tangu walipowasili, timu hiyo imesisitiza uhaulishaji wa maarifa matibabu, ujuzi na teknolojia kwa wahudumu wazawa wa afya ili kuimarisha uwezo wa muda mrefu wa sekta ya afya Zanzibar. Kwa familia kama ile ya Ashfaina, ushirikiano wa namna hii hupimwa zaidi kupitia matukio yanayogusa hisia za ndani kabisa. Mtoto kupona ugonjwa mbaya na mzazi kurejeshewa matumaini. Sijui niwashukuru vipi madaktari wa China, alisema Omar. Wamemrudishia binti yangu uhai.
6: Ni ripoti hiyo iliyosomwa na Pili Mwinyi na inamhusu daktari wa China aliyemwezesha Ashfaina, binti wa miaka 9 kutoka Tanzania Zanzibar, kurejea shule na kuendelea na masomo baada ya afya yake kutengamaa. Kabla ya kuendelea, tupate burudani ya muziki.

0: Kipindi ni Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Baada ya mapumziko mafupi, basi tunaendelea na kipindi chetu. Wizara ya Afya ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imeitunukia timu ya 35 ya madaktari wa China huko Zanzibar na kikundi cha tatu cha wataalamu katika awamu ya pili ya mradi wa msaada wa China wa kukinga na kudhibiti ugonjwa wa kichocho. Kaimu waziri wa afya wa Zanzibar, Saada Mkuya Salum, amewasifu wataalamu wa afya na matibabu wa China ambao wametoa rasilimali za kimatibabu na utaalamu wa kiafya wenye ubora wa juu na kutekeleza msaada wa matibabu na miradi ya kukinga na kudhibiti ugonjwa wa kichocho kulingana na mahitaji ya huko. Tom Wanjala wa CGTN, idhaa ya Kiswahili Nairobi, anatueleza zaidi.
1: Kaimu waziri amesema kwa kipindi ambacho madaktari hao wamekuwa wakifanya kazi Zanzibar, serikali na wananchi wamefaidika

0: kwa kiasi kikubwa, ambapo wananchi wamepata matibabu ya magonjwa mbalimbali, huku wataalamu wa afya wazawa wakinufaika kupitia mafunzo na uzoefu waliopata kutoka kwa madaktari hao. Huyu hapa ni kaimu waziri wa afya wa Zanzibar, Dr. Saada Mkuya.
1: Leo tumekutana hapa kwa ajili ya kuaga bachi ya 35 ya madaktari wa Kichina ambao wanakuja kuisupport Zanzibar, lakini vile vile bachi ya 3 kwa ajili ya madaktari ambao walikuja hapa Zanzibar kusaidiana na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya kwa ajili ya kutibu maradhi ya kichocho. Wamefanya kazi yao kwa muda wa mwaka mmoja kuanzia mwaka jana mwaka 2025, na sasa wamekamilisha na wanarudi nyumbani. Tumefaidika kwa kikubwa sana kwa sababu watu kadhaa wamepata matibabu ya kichocho, lakini kwa ujumla wake wamewezesha madaktari wetu pamoja na wao kutoa huduma kwa wananchi wa Unguja na Pemba. Madaktari hao wamefanya kazi katika hospitali ya rufaa ya Lumumba, lakini vile vile walikuwepo katika hospitali ya Jitimai na walikuwepo Abdalla Mzee kwa kule Pemba. Wametusaidia vile vile katika kujenga uwezo kwa madaktari wetu katika masuala mbalimbali ya kimatibabu, matibabu ya kansa, katika matibabu ya masuala radiation na matibabu kadhaa. Lakini kikubwa zaidi wanajamii, the communities zile 186 wamepata huduma zao. Na kwa sasa kwa upande wa Pemba, kwa kushirikiana nao tunaweza tukasema tumevuka ile standard ya WHO kwenye hususan na maradhi ya kichocho. Na tunasema kwamba kwa Pemba sasa hivi imekuwa tunaweza tukadeclare kwamba hakuna maradhi ya kichocho, yani tumeangamia. Matarajio yetu ni kwamba bachi inayokuja ya hawa maexpert kwenye eneo hili la kichocho, tutafanya kazi zaidi kwa upande wa Unguja ambapo focus yetu sasa hivi iliko, lakini vile vile tunajitayarisha katika mwezi wa Novemba kuwapokea madaktari wapya wa timu hizi za madaktari kutoka China kwa ajili ya kushirikiana nasi katika kutoa huduma za matibabu kwenye maradhi mbalimbali katika hospitali zetu za Unguja.
0: Kwa upande wake, balozi wa China kwa upande wa Zanzibar, Li Qinghuo, amesema serikali ya China itaendelea kushirikiana na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya katika kuimarisha huduma za afya kwa wananchi wa Zanzibar. Amesema ushirikiano huo utaendelea kuimarishwa katika maeneo mbalimbali, ikiwemo utoaji wa huduma za afya katika hospitali na jamii, upatikanaji wa vifaa tiba pamoja na kuwajengea uwezo wataalamu wa afya wazawa ili waweze kutoa huduma bora na zenye ufanisi kwa wananchi. Kwa mkuu wa Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Mngereza Mzee Miraji, amesema ushirikiano kati ya Zanzibar na China umeleta mafanikio makubwa katika sekta ya afya, hususan katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa kichocho kwa upande wa Pemba. Anasema,
2: "Pata mafanikio makubwa hasa kwa upande wa kichocho kwa Pemba. Palikuwa na awamu mbili kwa miaka ya nyuma. Tumemaliza phase 1, imekuja phase 2. Sasa hivi phase 3 tunatarajia itaanza hapa Unguja mwezi Novemba. Na mafanikio makubwa yalopatikana kwa upande wa kichocho, tumetoka prevalence ya 1.6% na sasa hivi tunazungumzia chini ya 1%, yani 0.68%, ambao kwa mujibu wa guidelines na standards za WHO, kwa hiyo tumefikia level ya elimination ambao mataifa mengi sana yameshindwa kufikia hatua hiyo. Kwa hiyo ni hatua muhimu sana kipindi hichi imefikiwa, lakini haijachangiwa na juhudi za timu ya China peke yake, lakini juhudi na uwekezaji mkubwa wa serikali ya awamu ya 8 ambao imefanya. Tunajua ndani ya kipindi cha miaka michache iliyopita kuanzia mwaka 2020 serikali imewekeza maradufu katika sekta ya maji, kujenga infrastructure, matenki, supply line, visima vingine vimejengwa. Kwa hii imeenda pamoja au imeenda sambamba na juhudi za wataalamu wa afya, na ndio maana ndani ya muda mfupi tumeweza kuzungumzia prevalence imefikia 0.68 na tupo katika level ya elimination.
0: Kiongozi wa madaktari wa timu ya 35 kutoka China, Bao Zhengtao, amesema ushirikiano kati ya Zanzibar na China ni wa muda mrefu na umeendelea kuwa na manufaa makubwa katika kuimarisha huduma za afya kwa wananchi wa Unguja na Pemba. amesema kwamba katika kipindi chao cha kufanya kazi Zanzibar, wamekuwa wakishirikiana kwa karibu na wataalamu wa afya wazawa katika kutoa huduma, kubadilishana uzoefu na kuwajengea uwezo, huku wakieleza kuwa wataendelea kuthamini ushirikiano huo na kuimarisha mahusiano kati ya wataalamu wa afya wa China na Zanzibar. Nilipata fursa ya kumhoji kwa njia ya simu na alikuwa na haya ya kusema.
3: Mimi ni kiongozi wa timu ya 35 ya madaktari wa China nchini Zanzibar. Timu yetu ina madaktari bingwa kutoka katika idara mbalimbali za matibabu. Tangu tulipowasili Zanzibar tarehe 17 Septemba mwaka jana, tumekuwa tukifanya kazi kwa kujitolea na kujenga urafiki na watu wa Zanzibar. Kila siku tumekuwa tukitoa huduma za matibabu hospitalini, kutoa mafunzo kwa wahudumu wa afya wa hapa, pamoja na kutoa huduma za bure kwa jamii. Kupitia mpango wa timu 100 za madaktari katika vijiji 1000, tumefanya kliniki na kuwafikia wananchi katika maeneo yao. Tukifanya kazi pamoja na wahudumu wa afya wa Zanzibar, tunasaidia kupunguza changamoto za wananchi kupata huduma za matibabu na kuimarisha uwezo wa huduma za afya katika ngazi ya jamii. Pia tunathamini sana uzoefu huu muhimu wa ushirikiano wa afya kati ya China na Zanzibar.
0: Tunawapongeza kwa kutunukiwa kwa mchango wenu katika sekta ya afya Zanzibar. Tuzo hii ina maana gani kwenu kama madaktari na wataalamu wa afya kutoka China?
4: This recognition is great honor for
3: kutunukiwa heshima hii ni jambo kubwa sana kwa timu yetu ya madaktari. Ni uthibitisho wa kazi kubwa ambayo tumekuwa tukifanya katika huduma za afya Zanzibar. Zaidi ya yote, heshima hii inatuhimiza kuendelea kutoa huduma bora za afya kupitia ushirikiano wa matibabu kati ya China na Tanzania.
0: Mbali na kutibu wagonjwa, timu yenu imekuwa ikitoa mafunzo kwa wataalamu wa afya wa Zanzibar. Ni ujuzi gani muhimu ambao madaktari na wataalamu wa hapa Zanzibar wameweza kupata kupitia ushirikiano huu?
4: Okay. Apart from treating patients,
3: mbali na kutibu wagonjwa, tumekuwa pia tukiwapa mafunzo wahudumu wa afya wa hapa. Wamejifunza ujuzi mbalimbali wa vitendo, ukiwemo upasuaji usiohitaji kufungua mwili sana, jinsi ya kutibu magonjwa ya kawaida na makubwa, pamoja na maandalizi sahihi kabla ya upasuaji. Pia wameboresha uwezo wao wa kukabiliana na hali za dharura za kimatibabu, na wamejifunza njia za matibabu zinazotegemea ushahidi wa kisayansi. Muhimu zaidi, tunawasaidia kujenga ujuzi wao wenyewe wa matibabu, ili waendelee kutoa huduma bora kwa wananchi hata baada ya timu yetu kumaliza kazi hapa.
0: Timu ya 35 ya madaktari wa China imeripotiwa kuhudumia takriban wagonjwa 1,060. Katika kipindi hicho, ni aina gani za magonjwa au changamoto za kiafya ambazo mmezikuta zikiwa zimeenea zaidi miongoni mwa wananchi wa Zanzibar?
4: We have seen a wide range of common.
3: Tumekutana na magonjwa mbalimbali ya kawaida hapa Zanzibar. Kwanza magonjwa ya kuambukiza kama malaria, maambukizi ya njia ya hewa na kuhara ni ya kawaida sana. Wagonjwa wengi pia huja wakiwa na magonjwa ya muda mrefu kama shinikizo la damu na kisukari, ambayo mara nyingi hugunduliwa wakati yamefikia hatua za juu. Matatizo yanayohitaji upasuaji pia ni changamoto kubwa, yakiwemo ngiri, appendicitis na matatizo mengine ya kiafya. Zaidi ya hayo, upatikanaji mdogo wa huduma za uchunguzi wa mapema unafanya watu wengi kutafuta matibabu wakati ugonjwa tayari umekuwa mkali.
0: Kisha daktari, mmefanya pia kliniki za bure katika jamii ambako wananchi wamepata uchunguzi, ushauri na matibabu. Kwa nini ni muhimu kwa madaktari kwenda moja kwa moja kwenye jamii badala ya kusubiri wagonjwa wafike hospitalini?
3: Watu wengi wa hapa wanaishi mbali na hospitali na wanapata changamoto ya gharama za usafiri. Ndio maana tunatoa huduma za bure za matibabu katika jamii kupitia mpango wa timu 100 za madaktari katika vijiji 1000, kliniki za bure na huduma za kuwafikia wananchi katika maeneo yao. Badala ya kusubiri wagonjwa waje hospitalini, tunapeleka huduma za matibabu moja kwa moja katika jamii zao. Hii inawasaidia kugundua na kutatua matatizo ya afya mapema kabla hayajawa makubwa. Pia tunawafundisha wananchi elimu ya msingi kuhusu afya. Mbali na kutoa huduma za matibabu, ziara hizi

ya madaktari wa China huko Zanzibar na kikundi cha tatu cha wataalamu katika awamu ya pili ya mradi wa msaada wa China wa kukinga na kudhibiti ugonjwa wa kichocho. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.

0: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha, tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili hii leo, tunaangazia maagizo au maelekezo. Maagizo au maelekezo ni maneno ya kumuongoza mtu kuhusu jinsi ya kutekeleza jambo fulani. Maagizo au maelekezo ni maneno ya kumuongoza mtu kuhusu jinsi ya kutekeleza jambo fulani. Usaidia katika utekelezaji mwafaka wa shughuli inayohusika. Maagizo yanaweza kuandikwa kwa mtindo wowote wa insha, kama vile ufafanuzi, mjadala, masimulizi, maelezo na kadhalika, kulingana na mwandishi au jambo linalotolewa maagizo. Maagizo huandikwa kuhusu namna ya kupika chakula fulani, kutumia dawa, kutumia mtambo, kufua nguo, kuchanganya kemikali na kadhalika. Unapoandika maagizo, zingatia yafuatayo. Andika anwani kikamilifu. Anwani inafaa kuonyesha wazi kinachoelezewa. Tumia msamiati uliopevuka, ila isiwe lugha ya madoido kama uandikavyo insha ya masimulizi. Kwa mfano, usitumie nahau, misemo, tamathali za semi na kadhalika. Tumia msamiati unaohusiana na mada husika. Andika kwa kufuata hatua zinazofululiza kimantiki. Maagizo yasiyo na mfuatilio ulio na muwala yatapotosha unachoandika. Fuata hatua zote, kuziacha baadhi yazo ukubomoa kimaudhui na kisura. Lenga kilichokusudiwa moja kwa moja bila upambanuzi mrefu. Endapo bidhaa unayotolea maagizo ni hatari, toa maonyo ya kumtahadharisha mtumiaji. Pia husisha masuluhisho au huduma ya kwanza iwapo mtumiaji wa bidhaa ataathiriwa nayo. Maagizo ugawanywa katika visehemu ili kumsaidia mlengwa kuzikumbuka na kufuata hatua zote zinazohusika. Kila kisehemu kiwe na kijimada. Andika maagizo yasiyo na utata ili kuzuia kumpotosha mlengwa. Huhusisha namna moja pekee ya maagizo hata kama una namna kadha za kulitenda linalohusika. Unaweza kuambatisha picha au michoro ili kumpa mlengwa taswira kamili. Teua maneno muhimu na kuyaandika kwa rangi iliyokolezwa au kwa herufi kubwa. Endapo maagizo yanapigwa chapa, herufi za italiki, za rangi au nzito zinaweza kutumika. Tanbihi. Elewa kuwa licha ya kuwa maagizo pia huitwa maelekezo, kunayo maelekezo ambayo hayawezi kuitwa maagizo. Tazama maelezo yafuatayo. Ufuatao ni mfano wa maagizo. Swali: andika maagizo ya jinsi ya kuitumia dawa fulani ya kuangamiza wadudu. Kwanza unaweka picha ya dawa yenyewe. Alafu chini yake

unaweka maelekezo yafuatayo. Jinsi ya kutumia bingwa, dawa ya kuangamiza wadudu waharibifu. Maagizo: sukasuka vyema dawa ya bingwa kila mara unapoitumia. Mpulizie mdudu akiwa takriban umbali wa mita moja. Kwa wadudu wanaotambaa, walenge moja kwa moja. Kwa wadudu wanaojificha kwenye nyufa, lenga nyufa zenyewe ukiwa karibu ili kuhakikisha wote wameathirika. Ni bora zaidi kunyunyiza mkebe wa dawa ukiwa wima. Maonyo: dawa hii ni sumu, haifai kupuliziwa mdudu aliyemtambaa mtu. Isipuliziwe kamwe kwenye chakula wala mdudu aliyetua kwenye vyombo vya kulia. Iwekwe mbali na watoto. Chupa hii isitobolewe hata baada ya dawa kuisha. Huduma ya kwanza: endapo imeingia machoni, osha kwa maji mengi yaliyo safi. Endapo dawa imenata mwilini, osha kwa sabuni na maji safi. Endapo mtoto au mtu yeyote ameimeza bingwa, mpe maziwa mengi na atafute matibabu mara moja. Haya, na kuacha na zoezi lifuatalo. Andika maagizo yanayofaa kufuatwa katika ufuaji, uanikaji na upigaji pasi wa nguo fulani. Kiwanda unakofanya kazi kimetengeneza dawa mpya ya kuua wadudu wanaoharibu mimea. Yaandike maagizo ya namna ya kuitumia. Maelekezo ya kwenda mahali fulani. Neno maelekezo, licha ya kumaanisha maagizo kama ilivyoelezwa hapo awali, lina maana ya pili. Kunayo maelekezo yasiyoweza kuitwa maagizo. Hapa ni ambapo neno hili lina maana ya kuonyesha njia. Kuelekeza huku ufanywa kwa kutumia maelezo au michoro, ambapo pia dira hutumika kuelekeza. Kwa mfano, mtu akikuelezea namna ya kutoka Kisumu kwenda Mombasa, hakupi maagizo bali anakupa maelekezo. Hapa miji au vituo mbalimbali vya kupitia, muda au saa, umbali, dira na kadhalika hutumika. Katika nchi zilizoendelea, magari mengi huwa na dira, tena barabara fulani zina kasi inayompasa dereva kufuata. Akielezwa pande za kuelekea na muda wa kutumia, dereva uwasili anakokwenda kulingana na maelekezo yale. Hebu tuangalie fasili ya maelekezo. Kutoka jengo la maendeleo, fuata barabara ya Tuzo kuelekea mashariki. Beta, kuelekea kusini na kufuata barabara ya Mwanza hadi kufikia makutano yake na barabara ya Yale. Barabara ya Yale itakufikisha hadi mzunguko wa Mikokoni. Pinda kushoto katika mzunguko wa Mikokoni na ufululize ukifuata barabara ya Yale hadi utakapofika katika barabara ya Muli. Pinda kuelekea kusini hadi ufikie makutano ya barabara ya Muli na ile ya Kimathi. Beta kushoto na uifuate barabara ya Kimathi. Jengo la kilele liko kushoto takriban mita 100 kutoka kwenye njia panda, mkabala na jengo la Kiduta. Haya, na kuacha na zoezi lifuatalo pia. Andika maagizo ya namna ya kutumia dawa mpya ya homa ya malaria. Andika maagizo ya namna ya kutumia dawa mpya ya homa ya malaria. Swali la pili: toa maelekezo kwa kutumia mchoro wa namna ya kutoka mtaa wa Mkwaju hadi Mawese, kisha utoe fasili ya mchoro wako. Toa maelekezo kwa kutumia mchoro wa namna ya kutoka mtaa wa Mkwaju hadi Mawese, kisha utoe fasili ya mchoro wako.

Katika sehemu yetu ya shairi la siku hii leo tunaungana na Rama Haji Abdalla kutoka kisiwani Zanzibar. Na shairi lake Tausi Nenda Wendako Nitakukumbuka. Shairi ambalo limevutia wengi na mpaka sasa kila mmoja analizungumzia. Tausi

nami sikuja mwenyewe ombi hakuitikia, sikutaka uhumiwe utange tange na njia kwa ajili yako wewe.

0: siharaki maisha wewe nenda kwa
1: ya salam anasema siharaki maisha wewe nenda.

Na katika sehemu yetu basi ya methali ya siku, tunaangazia methali, kilimia kikizama kwa jua, huibuka kwa mvua. Kilimia kikizama kwa jua, huibuka kwa mvua. Kilimia ni nyota zinazoambatana na majira ya mvua. Kilimia kikifichwa na mvua, kitaibuka jua litokapo. Kilimia kikifichwa na mvua, kitaibuka jua litokapo. Methali hii huweza kutumiwa katika mazingira mbalimbali. Mathalan, kumfariji mtu kuhusu kitu fulani ambacho hakipo kwa muda mfupi.

na ambacho lazima kitatokea wakati mwingine. Uweza kutumiwa kuipigia mfano hali ya mtu ambaye ana mali kisha akaishiwa kwa muda. Uweza hali yake ya zamani ikamrudia tena. Jambo lolote thabiti haliwezi kuharibika au kwenda kombo kabisa. Lazima litatengeneka.

Na kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha basi kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Haya, usikose kujiunga nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuacha na East African Melody na kibao Fimbo ya Mungu. Ah, ni nzito kweli kweli.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Lugha ni zao la jamii na ni kielelezo tosha cha

0: hashi na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye fikra pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika fikra pevu kwenye misemo ya kale.
1: Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha fikra pevu kwenye misemo ya kale. Na kama kawaida basi, huu ni wasaa wa kuweza kusikiliza maneno mbalimbali ya hikma. Hapa nazungumzia misemo, methali, nahau, wakati mwingine tunachukua sentensi kutoka kwenye mashairi ama hata nukuu kutoka kwa viongozi mbalimbali, na zote hizi zinaendana na hali halisi ya maisha yetu. Wanaokuendeshia ni mimi Pili Mwinyi, nikiwa na mwenzangu hapa Hassan Joyo. Hai, basi leo hii tunasema kwamba hapa kuna msemo. Huu msemo unasema kwamba usiweke chini kasia lako kwa sababu tu mawimbi ni makubwa. Na unajua huu msemo wa leo ni kwamba kama vile unahamasisha, kwa sababu unajua wakati mwingine Hassan ukisafiri kwenye kwa njia ya bahari na hasa wale wanaotumia sijui ndo nini ile vidau ama ngarawa zile wanapiga ile makasia. Unachofahamu. Kwa hiyo wakati mwingine ukiona mawimbi makubwa unakata tamaa. Yes. Unaweka chini makasia, unasema kama mimi hapa ndo nimekwisha. Lakini kumbe unaweza ukajaribu ukapiga makasia na ukalivuka lile wimbi. Sasa huu ndio msemo wa leo. Yaani usiweke chini kasia lako kwa sababu tu mawimbi ni makubwa. Sasa msemo huu unafanana na ule wa Kichina usemao, changamoto humfanya mtu kuwa imara zaidi, kama vile kupiga polish kunavyo lifanya jiwe la jedi kuwa bora zaidi. Sasa kama tulivyosema katika vipindi vilivyopita kwamba hivi karibuni tulikwenda mji wa Shenzhen na kujionea maendeleo makubwa yaliyofikiwa kwenye mji huo. Kwanza kabisa tulichojifunza na sote wawili, yani mimi na Hassan hapa, tulikubaliana ni kwamba sera hazijengi miji bali watu ndio wanaojenga miji. Mji wa Shenzhen ulivutia aina mahususi ya watu. Kama tulivyosema vipindi vilivyopita ni kwamba watu walimiminika katika huo mji. Na Hassan hapa alisema vizuri tu kwamba sio kwamba kila mmoja ni mwenyeji, hapana. Kuna wengi ambao wametoka maeneo mengine.
2: Ndio. Na katika miaka ya 80 hadi 90, Shenzhen iligeuka kuwa kivutio kikubwa kwa watu wenye malengo makubwa, wasiobweteka na wachapakazi kutoka sehemu mbalimbali za China, kwa sababu tunajua ni mji changa. Bila shaka kulikuwa na fursa.
1: Ndio.
2: Hivyo walitoka vijijini na katika miji mikubwa wakiwa na mikoba yao tu mgongoni na utayari wa kubahatisha maisha yao. Walikuwa watu wenye moyo wa uthubutu, watu ambao walipoangalia ramani tu tupu waliona fursa badala ya utupu. Kumiminika kwa watu hao kulijenga utamaduni ambao sasa unalitambulisha jiji hilo: thubutu kujaribu, thubutu kuwa wa kwanza. Na huu ni ndio moyo unaothamini vitendo kuliko majadiliano, matokeo kuliko asili au historia ya mtu, na ubunifu kuliko mila na desturi.
1: Hapa Hassan umezungumzia vitu thubutu kujaribu, thubutu kuwa wa kwanza. Unajua kuna baadhi ya watu, ngoja tuanze kuizungumzia hii thubutu kujaribu na thubutu kuwa wa kwanza. Kuna baadhi ya watu huwa wanaogopa kujaribu. Wakihofia kwamba labda mimi nikijaribu naweza nikashindwa, nikafeli, unaona. Lakini tulichokishuhudia kwa watu wale walokwenda Shenzhen ni kwamba wao hawakujali kushindwa mbele. Wao walichojali ni kwamba wamethubutu, wamejaribu, na matokeo yake wamefanikiwa.
2: Ndio, wamejitolea kwanza. Unajua baadhi ya watu, kama msemo wa leo uliotaja kwamba baadhi ya watu wakiona kama mbele kuna mawimbi, halafu wanakata
1: tamaa.
2: Ndio, wanakata tamaa halafu wanaweka chini kasia.
1: Ndio.
2: Hivyo bila kujaribu. Lakini watu wa Shenzhen, kwa sababu walipoenda Shenzhen, azma yao ilikuwa kubwa kwamba ni lazima tubahatishe maisha yetu.
1: Ndiyo.
2: Tunakuja hapa kwa sababu wakati ule Shenzhen hakuna kitu chochote.
1: Ndiyo.
2: Ni lazima, lakini kuna ardhi, kuna maeneo, na cha muhimu kuna sera. Hivyo wanajitahidi kujenga maisha yao katika ardhi hii ya Shenzhen mpaka leo.
1: Na kuna kitu kingine hapa inasema kwamba thubutu kujaribu na thubutu kwa kwanza, lakini nyingine inasema yani huu ni moyo unaothamini vitendo kuliko majadiliano.
2: Mm.
1: Unajua kuna baadhi ya wakati watu wanapenda sana kuongea, lakini vitendo vinakuwa havi.
2: Kama sijui kama inafaa kwamba tumesikia dira nyingi nchi za Afrika.
1: Ndiyo.
2: Lakini utekelezaji bado
1: kwa hafifu. Mm. Kwa hiyo hapa wamejali zaidi wao ni vitendo, lakini majadiliano wao hawakujali. Lakini vile vile kuna kitu kingine wanasema ni matukio kuliko, yani matokeo kuliko asili au historia ya mtu. Sasa hapa ndo tunapokuja ile, kwa sababu hawakujali kwamba wewe umetoka wapi, wewe umetoka mkoa gani.
2: Ndio.
1: Kwa sisi tunachojali matokeo.
2: Tuliwahi kusema kwamba watu utamaduni wa Shenzhen ni kwamba hawajali wewe unatoka wapi, wewe unaongea lugha gani, ila iwapo wewe unaongea Mandarin, yani Kichina sanifu, unaweza kufanya kila kitu. Kwa sababu tulipo ndio Shenzhen ni mji wa mmoja wapo wa miji ya Guangdong. Lakini Guangdong unajua watu wa Guangdong wanaongea Cantonese.
1: Yeah,
2: lakini tulipokuwa Shenzhen
1: hadukua mara moja moja sana tulikuwa tunasikia Cantonese.
2: Lakini mara nyingi
1: zaidi
2: watu
1: ni Mandarin.
2: Ndio Mandarin.
1: Yaani hapa Kichina kile fasaha kabisa.
2: Ndio. Labda kuna accent flani lakini Mandarin. Mandarin ni kama passport.
1: Sawa sawa. Na mwisho kabisa hapa amezungumzia kwamba ubunifu kuliko mila na desturi. Yani hapa huangalii kwamba wewe una mila gani, una desturi gani, tunachoangalia kichwa chako unabuni nini. Na hicho ndo pasipoti yako hiyo ya kufanya nini, ya kukufanya ukae Shenzhen.
3: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Na basi msikilizaji, baada ya mapumziko mafupi, wacha tuendelee mbele na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Na leo hii tunazungumzia huu msemo kwamba usiweke chini kasia lako kwa sababu tu mawimbi ni makubwa. Sasa tukiendelea ni kwamba Shenzhen limekuwa jiji la wajasiriamali sasa hivi, badala ya kuwa yani watu kuwa waajiriwa wa kawaida. Unajua mfano mji kama wa Beijing kuna waajiriwa wengi tu wa kawaida. Lakini kwa Shenzhen ni tofauti. Kule ni wajasiriamali. Ehe, yani ni wale wafanya biashara, wabunifu na vitu kama hivyo.
2: Japo labda biashara
1: ndogo sana.
2: Bado unakumbuka kwenye makumbusho tumeona eneo unasema ni meza ya mita moja.
1: Ya mita moja. Ndio,
2: yani walianzia biashara yao, japo ni biashara, lakini walijiajiri.
1: Ndiyo. Na sasa hii ndiyo sababu ya msemo ule, muda ni pesa, ufanisi ni uhai. Yani ukazaliwa hapa, na kauli mbiu hiyo ilichochewa na mabadiliko makubwa ya Sheko mwaka 1979 ambayo bado yanaakisi utambulisho wa msingi wa jiji hilo. Rasilimali kuu ya Shenzhen haikuwa ardhi yake. Ilikuwa ni nguvu na ari isiyokwisha mamilioni ya watu wa kawaida ambao walikataa kabisa kukubaliana na hali iliyopo. Kama ulivyosema Hassan kwamba hali iliyopo ni kwamba ardhi hiyo hapo, lakini hakuna chochote. Kwa hiyo sasa tutafanya nini? Kwa hiyo watu walikataa kabisa kukubaliana na hali hiyo, wakaamua kufanya nini? Kuibadilisha ile ardhi baada ya kupewa fursa, baada ya sira kuandaliwa na vitu kama.
2: Unakumbuka kuna mto unaitwa mto wa Shenzhen, ndio. Nilikuelezea kwamba kusini ni Hong Kong na kaskazini ni Shenzhen. Wakati kipindi cha miaka ya 80 hali ilikuwa tofauti kabisa. Lakini siku hizi yote ni miji ya kisasa. Sijui kama wewe ume notice kwamba kwenye baadhi ya magari, yani namba yake ya usajili kuna Shenzhen, halafu pia kuna Hong Kong. Ni magari ambayo yamepewa hadhi ya kurudi na kwenda Hong Kong na Shenzhen, kama ovyo. Hawana haja ya kuomba
1: vibali ya manini,
2: vibali, hawana. Hivyo hii ni maana yake ni kwamba Shenzhen imefungua mlango kabisa kwa nje, ili

0: yani kurahisisha kila kitu. Nadhani huu pia ni uthubutu wa manispaa ya Shenzhen.
1: Lakini juu ya yote hayo, Hassan, kitu ambacho pia nimekipenda Shenzhen ni kwamba vile vipaji wanavithamini, sio kwamba labda wanavipuuza, wanathamini wale, na hasa wale waanzilishi. Kama mfano ume buni kitu fulani,
0: Nadhani
1: na
0: wewe
1: tulipokwenda
0: unakusudia kwenye ile
1: bustani,
0: daraja,
1: daraja le, tulipokwenda kwenye
0: tumeona
1: bustani ya vipaji
0: sura zao na majina.
1: na majina yao, yani ile ni njia moja ya kuwatambua. Kwa hiyo kwa mbunifu yoyote ambaye wewe una kitu chochote unaambua kiweke juu ya meza, kielezee, na kama kinaweza kutekelezeka watu wanatekeleza, alafu baadaye unakuja unajikuta kwamba wewe ni mtu ambaye unabaki katika historia ya
0: Hivyo
1: Shenzhen na China.
0: kama inawezekana, na toa mwaliko kwa wasikilizaji wetu
1: Ndio
0: kuangalia
1: waende
0: vipindi
1: kuangalia,
0: vyetu. Ndio.
1: sasa waangalie vipindi vyetu, lakini pia wakitaka kutembelea China pia waende wakajionee wenyewe, kwa sababu
0: Ndio.
1: pale wanaweza wakapata hata, unajua, maarifa fulani ya mambo ya
0: Ndio,
1: teknolojia.
0: ndio.
1: Haya basi, msikilizaji, hatuna la ziada. Ulikuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Hadi wikendi ijayo, kwa herini.
2: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anaendelea kukusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine. Kimechapishwa na Oxford University Press. Ni mkusanyiko wa hadithi fupi zinazoakisi hali katika maisha ya wanadamu, hisia zao, changamoto na ufanisi wao. Kuna hadithi kama vile Akili ya Mwenda Wazimu, Weusi Huu, Haramu Tamu na Utakuja Juta. Jacob Mogoa anaendelea.

Ni wakati wa machweo, msimu wa mpukutiko na utanguliwa na kiangazi na kufuatwa na majira ya baridi shadidi. Mpukutiko katika eneo la maziwa makuu katika nchi huru ya Marekani. Jones alipita kwa kudunda katikati ya nyakanyaka ya watu weupe kwenye upande wa magharibi wa barabara ya High Street. Huu ndio mtindo wake wa kutembea, kama wanavyotembea wa Marekani weusi wengi wengine. Jones alisikia kuwa asili yake ni huko mbali kwenye kichaka kiitwacho Afrika. Historia inaelezea kuwa huko ndiko walikotokea mababu na mabibi zao kuja Marekani, nchi huru bila hiari yao. Walinaswa kama sangara kwenye jarife la utumwa, wakakokotwa hadi kwenye merikebu za utumwa. Walipofika Marekani, walitumikishwa kikatili kwenye mashamba ya wazungu katika pembe mbalimbali za bara la Marekani. Jones anaelewa fika kwamba kwa wastan wapo wa Marekani weusi wa aina tatu kuu. Wale weusi tititi kama watu wa Sudan Kusini aliyowahi kuwaona kwenye picha za majarida. Wale wa maji ya kunde, na mwisho weusi wa kutilika shaka, maana ukiwaona unauona weupe. Weupe unaorandana na weupe wa mzungu wa saa. Jones anajua vyema kuwa alikuwa katika tapo hili la mwisho lililoathiriwa na sheria ya tone la weusi. Ibara ya sheria inasema kwamba ukiwa na tone moja tu la damu ya mtu mweusi, wewe ni mweusi, hata uwe mweupe vipi. Ndiyo, damu nyeusi. Umesikia wapi damu nyeusi? Ila hapa Marekani tu. Nchi isiyokubali upuzi kuwa watu wote wana damu nyekundu tu, inayokimbia mchaka mchaka kwenye mishipa yao wote. La haula, Marekani, nchi huru, ambapo mtu mwenye 90% ya damu nyeupe hana uhuru wa kuitwa mweupe. Asilimia ndogo tu ya damu nyeusi katika mishipa yako ilitosha kabisa kufuta uwezekano wa kuitwa mzungu, kuitwa mtu mweupe, kuitwa mtu. Tangu hapo, Jones hana raha kufikiria juu ya usuli wake wa kitumwa. Uhisi uchungu na maya akiwazia uwezekano kwamba huu weupe wa ngozi yake na weusi wa jina lake unatokana na kitendo cha ufuska au ubakaji. Mwanamme pale alipo ulia machozi, afikiriapo kwamba labda nyanyake au nyanya mkuu alibakwa na mzungu, naye akawa kizazi cha

waramu. Kwa sababu hiyo, moyo wa Jones ulibeba uchungu mzito alioukalia na kuulemaza. Alichukia asili yake. Aliwachukia Wamarekani weusi. Aliwachukia Wamarekani weupe. Aliwachukia Wamarekani wenye asili ya Kichina. Aliwachukia Wamarekani wa Kijapani. Aliwachukia Wamarekani wenye asili ya Mexico. Alichukia zaidi. Zaidi ya yote, alijichukia mwenyewe. Alichukia jina lake Jones. Jina la familia yao walilopagazwa na wazungu walio wamiliki kwenye enzi ya utumwa. Ukimwona anadunda barabarani utadhani anaona raha. Kumbe anadunda kuutuliza moto unaowaka ndani ya stima. Anaiponda ardhi kwa nyayo zake kwa hasira ya utumwa katika nchi huru. Siku hizi utembea huku suruali yake ikitishia kudondoka ianguke chini. Anajali nini? Anatamani uhuru wa kwenda tuputupu katika nchi ambayo kitendo kama hicho kinaweza kumpagaza kula kalenda ndani kwa siku ayami. Ati atishike na kula kalenda? Jela amekwenda mara ngapi? Siku hizi jela ni kama nyumbani. Ushangazwa sana na mifumo ya sheria za nchi hii huru. Mathalan, hiki kizungumkuti cha sheria inayohusu kasumba. Kuna aina mbili za kasumba itwayo kokaini. Kuna ile ghali ambayo wazungu walio wengi wanaimudu. Hiyo ukipatikana nayo unafungwa miaka miwili jela. Si zaidi ya miaka miwili. Hiyo Jones hawezi kuimudu. Kuna aina nyingine itwayo crack. Hii nayo ni kokaini ya bei nafuu ambayo watu weusi wanaweza kuimudu. Hii ukipatikana nayo unafungwa hata miaka 10 jela. Jones anafahamu fika kwamba mantiki ya sheria hii ni kuifanya jela makao ya kudumu ya watu weusi walio wachache katika nchi huru yenye weupe walio wengi. You know what I mean? Jones upenda kusema anaposhindwa kujieleza kuhusu dhuluma katika nchi inayodumisha haki kiasi cha kupigiwa mfano. Siku hizi Jones anaielewa jela kama fuko anavyolielewa shimo lake. Alionja tamu na chungu za jela akiwa na umri wa miaka 13. Alitokea msichana wa kizungu shuleni akambobokeshea matusi ya kibaguzi. Mwono yutu mbili, rejea kwenu Afriko, ukakue miti. Msichana wa watu alimtukana. Usidhanie wewe ni mweupe kwa uwe weupe wa ngozi. Usijitie weupe usiokuwa nao. Jones hajui lilivyotoka konde likatua kwenye pua ya msichana wa mtu. Kile anachokumbuka tu ni kusikia ving'ora vya magari ya polisi. Kufumba na kufumbua, alikuwa amezungukwa na jeshi la askari, bastola mikononi.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Baada ya kupatikana na hatia ya kutaka kumbaka msichana mweupe kufuatia kisa hicho, alitiwa ndani ya shule ya watoto wa Tundu. Mpaka leo haimwingii akilini jinsi shtaka lilivyobadilika kutoka kumsukumia mtu ngumi hadi kutaka kumbaka. You know what I mean? Jones husema akiwa amezugwa na mantiki ya msumeno wa sheria ya Marekani. Akisema you know what I mean, yamkini anamaanisha kwake hakuna kubwa kuliko hasira na kero zinazomfika katika nchi yake ingawa si yake. Tangu kukamatwa mara ya kwanza, ameiona milango ya jela kuliko milango mingine yoyote ya fursa katika nchi hii ya fursa. Nchi isiyosamehe ilihakikisha kwamba hapati kazi wala natija ya namna yoyote kwa kosa la ubakaji ambalo hakuwahi kulifanya. Jones aliingia kwenye orodha ya wale waitwao wahalifu wa makosa ya ngono. Orodha hii hupatikana kwenye mitandao yote ya kompyuta, ikiwa na majina kamili ya wahalifu, picha zao na aina ya makosa walioyafanya. Brittany, rafiki wa kike, ndiye aliyemwambia kwamba amemwona kwenye orodha hiyo. Kila mji alikuhamia, wakazi wake walionywa kwamba nyumba nambari fulani ina mkosaji wa kosa la ngono. Wazazi waliwatahadharisha watoto wao, wavulana kwa wasichana, wasikaribie nyumba anamukaa wala kumsabai. Nayo kazi apate wapi? Kile mwajiri utaka kujua iwapo amewahi kupatikana na hatia yoyote ya kumfanya fungwa jela. Naye Jones hachelei kusema mambo ya jahara. Waeleza kuwa alisingiziwa kuna jisi na kuongeza tamko lake la mazoea. You know what I mean. Lakini nani atamuelewa mtu wa namna hii? Hata akijaribu kubabaisha mambo kwa kudai hana historia ya ukosaji, ni kana kwamba anajaribu kujikinga jua kwa chekeche. Waajiri hufungua mitandao na kufanya uchunguzi wao. Uhuru aliokuwa nao Jones ni uhuru wa kuitwa mweusi japo ngozi ni nyeupe. Hakuwa na hana uhuru wa kujiita mtu mweupe. Ukumbuka kisa cha mwanamke mmoja kutoka jimbo la Louisiana aliyeshtaki serikali kwa kutaka haki ya kuitwa mweupe kwa sababu ya kuwa na tone la damu nyeupe kwenye kiwiliwili chake. Maskini binti ya watu aliyeuania weupe aliambulia patupu baada ya kushindwa kesi. Uhuru uliopo wa watu kama Jones na mwanamke huyu ni uhuru wa kuitwa mweusi. Jones hakuwa na shaka kwamba fasiri ya kuitwa mweusi ni kunasibishwa na watu duni. Maskini hoye hae, wasiostaarabika, watu wapendao fuska, watu jeuri wenye rangaito na wanaoishi maisha ya shelabela. Jones alielewa fika kuwa uhuru aliokuwa nao ni wa kuchagua mkondo hatari wa kuishi kwa mtutu wa bunduki. Kuchagua mkondo ulioelekezwa kwenye milango ya jela. Jukumu la jela kuwa mahali pa kurekebisha tabia nalo lilipotea na kutokomea zamani kama moshi wa moto wa juzi. Jela ilikwisha geuka chuo kikuu cha jinai. Huyu mwanamme kama ukwenda jela na kuvuliwa nguo na polisi.

0: wazungu ili waucheke uchi wako. Siku hizi amehitimu, aliacha kutishwa na lolote. Leo anasherehekea miaka 45 tangu kuzaliwa. Mpenzi wake Brittany, aliyeishi mashariki mwa bara ya High Street, amempangia sherehe. Naam, Brittany, kipenzi chake, anaishi anavyoona Jones. Uishi kabisa. Lakini Jones anavyojiona mwenyewe si mtu hai, yupo kama hayupo. Kufa nilikufa zamani mimi. Nilikufa ile siku nilipoambiwa nimembaka msichana wa watu. Maisha yalipoteza maana siku hiyo. You know what I mean. Ili mradi Jones amekuwa akiingia na kutoka jela kwa makosa anuwai. Na kila arudipo umpata Brittany bado anampenda na aghalabu umlaki kwa moyo mkunjufu. Si hoja kwamba Brittany ana watoto wanne, kila mmoja na baba tofauti. Na katika safu hiyo ya kina baba, Jones hayupo. Leo Jones anaiponda ardhi na kudunda tembeapo kwa hasira iliyochangamana na faraja. Tarehe ya kuzaliwa kwake mara nyingi humkuta jela. Ikimkuta nje ya jela, hukoya si haba. Brittany umkunjulia busati la mapenzi. Acha niende niipate faraja yangu inayonitokea mara tukizi. Acha nichangamke kwa furaha ya muda kidogo kabla ya kurejea kwenye usununu na huzuni ya usuni, alijiambia. Alipita 15th Avenue akabeta na kuelekea mashariki. Nyumba ya Brittany haikuwa mbali sana. Alipita nyumba moja ya wanandoa wazungu. Mtu na mkewe walikuwa wanazozana dharani. Walisimama kwenye ushoroba wakinyoshiana vyanda na matusi yakiwatoka ovyo mfululizo. Jones alijipitia akidunda. Unanihusu nini, uteso watu weupe? Masimu wangu hawa waliowatumikisha mababu na mabibi zangu katika enzi ya utumwa. Waliowaona jamaa zetu kama vitu wala si watu. Waliowaona kama bidhaa sokoni. Acha wazozane, na wakitaka kuwana iari ni yao. Lengo kubwa ni kukutana na mpenzi wangu Brittany. Aniliwaze, anifute machozi, anikande, anisinge katika siku yangu hii ya kuzaliwa. Huu mwaka wa 45 tangu nizaliwe. Nikijaliwa kuishi miaka mingine 20, sitaweza tena kudunda kama leo. Uzee utakuwa unanijongelea, lakini kwa sasa acha nidunde. Hii suruali inaweza kuanguka. You know what I mean.
1: Studi Track Lab International, Sauti ya Dhahabu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Jones alitazama rangi ya manjano iliyofunika majani ya miti katika majira hayo ya mpukutiko. Manjano, rangi nzuri ya kupendeza. Alihisi wimbi la faraja moyoni. Labda moyo wake pia ulikuwa na manjano. Alivikuta vitoto vya mpenzi wake mlangoni vinachezea magari vilivyodondoshwa magurudumu. Jones alikumbuka vitoto vyenyewe vikifurahi alipoviletea vigari hivyo baada ya kutoka jela mara ya mwisho. Vigari vyenyewe alivyokota jalalani vilikotupwa na wenye nafasi za hali. Happy birthday, Mr. Jones. Vitoto hivyo vilimwambia kwa shauku. Lo, vitoto hivi, jamani, alimaka Jones. Vitoto havikusita.

la binfu vilianza kumwimbia happy birthday to you, happy birthday to you Mr. Jones, happy birthday to you. Asanteni, imetosha. Jamani, aliingia ndani na kukutana na mpenzi wake aliyekuwa akimsubiri. Walipigana pambaja na kubusiana. Brittany, nashukuru sana Muhibu, alisema John Suku akiketi kwenye kochi lililochanika. Wakati dunia nzima inaponitema, ni wewe pekee ndiye uliyebaki kunienzi kama binadamu mwenzako. Usijali, ninahisi nimepata kasma yangu ya furaha. Sasa Mungu akitaka kunichukua anaweza kunichukua. You know what I mean? Sikuelewi. Wewe hujui maana ya Mungu kumchukua mtu. Wataka kufa. Nataka kuishi na Mungu. Yaani anichukue, anitoe katika hii jehanamu iitwayo Marekani. Unataka kutoroka? Hata kidogo. Namaanisha Mungu akinichukua, na hata kama nikienda, wewe utabaki na watoto hao wazuri na baba zao vile vile, kama hali inavyokuwa ninapokuwa ndani ya kuta za jela. You know what I mean? Walianza kucheka kicheko cha dhati kilichokata hewa na kutawala magharibi nzima. Wacheshi wawili wamekutana. Kwa nini pasiwepo na ucheshi na kucheka na kuchekacheka? Kwa nini wasichekane na kuchekeleana? Basi jioni hiyo walifuata taratibu za sherehe za siku ya kuzaliwa. Keki ikakatwa na kuliwa. Mishumaa 45 ikawashwa na kuzimwa. Na Brittany na watoto wake wakamtakia Jones maisha marefu na yenye ufanisi. Na uishi kuzima mishumaa 1001. Bila shaka katika nyumba ya baba huko juu. Huko nitaishi sana, nitaishi milele, alisema Jones, tamko lililosababisha wimbi jingine la vicheko. Walipindua kikaango na kufyeka vyakula na vipochopocho vitamu. Hata hivyo, Jones hakuridhika mpaka alipoagiza apewe kile Brittany alichokiita mkopo wa Firauni. Si mkojo wa Firauni, alibisha Jones. Jesus juice, niletee, na tena bilauri uijaze pomoni. Punde si punde watoto walianza kugotea kwa usingizi. Brittany aliwazoa na kuwapeleka chumbani kuwalaza. Akarudi sebuleni kupiga soga na mpenzi wake. Hata sisi twende chumbani kulala, Brittany alishauri hatimaye. La, acha tuketi kidogo tuzungumze kuhusu maisha yangu kwanza. Kwa nini? Ninahisi hayana maana. You know what I mean? Miaka 45, sina mtoto, sina kazi. Historia tu ndefu ya kuingia na kutoka jela. Sasa ndio najilaumu. Si kosa lako. Nikifa sasa watu watakumbuka nini kunihusu? Kwamba nilikuwa tu sugu wa jela, mhalifu mweusi mwenye roho nyeusi, vitendo vyeusi na damu nyeusi, ingawa gospel ni nyeupe. Mimi najua vizuri wema wako. Najua kisa na sababu ya uchungu wako. Naelewa. Najua kwamba mwanamume mweusi ameasiwa hapa tunapopaswa kupaita petu. Tumekoseshwa sauti. Mwanamume mweusi hapa Marekani ameasiwa. Ndiyo njia bora zaidi ya kumfuta katika kumbukumbu ya watu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

ningesoma niwe wakili au profesa wa Harvard au Yale. Lakini kile kidudu mtu kilichonisingizia kubaka kilitia kitumbua changu mchanga. Tangu hapo hakuna changu kisichokwenda upogo. Vifungo vya jela navyo havihesabiki. Na nyie wanawake weusi mnawakosa waume zenu, maana daima wako jela. Mnaishia kuitegemea misaada ya serikali kuvitunza vitoto vyenu. Ni kama serikali imewaona. Hewa la Britney alisema na kuanza kucheka. Unacheka nini? Aliuliza Jones kwa mazingatio huku akikunja uso wake. Nacheka kwa sababu sitaki kulia. Baba wa watoto wako wako wapi? Niambie. Wawili wako jela. Mmoja aliuawa kwa kufuatiliwa risasi na polisi huko Cleveland akivunja benki. Mwingine alikata roho baada ya kudungwa kisu na mwanamume mweusi mwenzake kwenye klabu ambako walimpigania mwanamke ambaye si wao. Mpenzi, kwa nini unayatufua hayo yote lakini? Aliuliza Brittany. Nataka nikuoe mara hii. Nitulie, nitunze watoto hawa kama wangu kindakindake. Mungu akitujalia tuzae wengine. Tuzae watoto weusi ambao watalelewa katika mazingira mwafaka yaliyo na nguo ya baba na mama. Unataka kunioa? Inataka kukuoa. Sitaki kurudi jela tena. Sitaki maisha ya vurumai tena. Nakupenda, Britain. Hujawahi kunihukumu kwa lolote. Licha ya vituko vyangu vyote.

vyote ulivyoshuhudia. Nataka tuishi pamoja. Tuishi pamoja milele. Brittany hakutarajia hilo. Likampata kwa mshangao na kumwacha kimya. Mbona unanyamaza? Aliuliza Jones. Nafikiria tu. Hebu fikiria kwa sauti nikusikie. Hilo la kufikiria kwa sauti ni muhali. Sijawahi kulitimiza, alisema Brittany kwa kutabasamu. Brittany aliamka taratibu na kumkaribia zaidi mpenzi wake. Alimbusu na kuanza kumpapasa. Mkono ulipofika nyungani, mahali shati linapokutana na suruali, alitua kwenye kidole kigumu. Hii nini? Brittany aliuliza. Yani, hujui bastola? Si kwamba sijui bastola. Hebu niambie mpenzi, tutawaliaje watoto katika mazingira yaliyo na nguzo ya baba na mama ikiwa utabeba bastola kile uendapo? Sasa hivi ukinipa jibu la ombi langu, nitaghairi mkondo wa maisha yangu. Brittany alitabasamu na kudhihirisha meno yaliyopangika kama kete na kuzidisha uzuri wake. Usingeamini kwamba amezaa watoto wanne, msichana wa watu. Kijoyo cha Jones kilianza kumpapa na damu kumwenda mbio. Jones, mimi ni wako. Waliondoka wakaongozana kwenda chumbani kulala. Brittany hakutaka Jones aondoke mapema kama alivyoondoka. Ningependa kuirudisha bastola hii kabla polisi hawajanipata nayo, maana sina kibali cha kuimiliki. Tena kwangu haina kazi tena. You know what I mean. Nitakusubiri tufunge ndoa rasmi leo leo, alisisitiza Brittany. Jones aliteremkia barasta ya 15th Avenue kuelekea kwenye makutano ya High Street. Magari matatu ya polisi yaliegemezwa nje ya nyumba ya mzungu aliyekuwa akitete na mkewe siku iliyotangulia. Alitaka kubeta apite njia nyingine, maana polisi wakimwona mwanamume mweusi huona lukuki ya makosa ya jinai. Weusi huu humponza. Hata hivyo, Jones alipiga moyo konde. Potelea mbali, alijiambia, akiona kana kwamba wameshughulishwa na mengine. Alishusha pumzi alipofanikiwa kupita bila kusimamishwa. Hatua chache mbele, Jones alisikia ving'ora vya magari ya polisi vikilia. Alipogeuka kutazama nyuma, kumbe yalikuwa na mkabili. Ikawa hali nyingine ya mfamaji. Miguu ni punye, akaingia kwenye kichochoro kimoja kati ya 15th Avenue na barabara ya Oakland. Akiwa kwenye kona hiyo, alisikia mlipuko wa bunduki, kisha akahisi kitu chenye joto kikimpenya mgongoni na kutokea mbele kifuani mwake. Aliendelea kukimbia hatua chache tu kabla ya miguu kukataa. Kiwiliwili kikasalimu amri, akaanguka tifu karibu na ukuta wa nyumba. Ghafla kila kitu kiligeuka rangi ya manjano, rangi ya majani ya majira ya mpukutiko. Miti, majengo, hewa, mawingu, treni na hata pikipiki zilizopita barabarani zilionekana za manjano. Alimuona hayati mamake akifagia majani ya manjano yaliyodondoka kutoka kwenye mti wa manjano, akiwa amevalia rinda lake la manjano. Ngozi yake pia ilionekana ya manjano. Mamake alimkemea asikojolee blanketi la manjano lililokuwa chini ya mti wa manjano. Jones aliendelea tu kukojoa, maana aliona raha kukojoa. Tena mkojo wa manjano. Oh, mkojo ulianza kugeuka mweusi. Kila kitu kikageuka cheusi. Si miti, si majengo, si hewa, si mawingu, si treni, si pikipiki. Hata mama yake alimuona amekuwa mweusi. Weusi nao ulianza kutoweka. Giza alikuonekana tena. Hakuna chochote. Haoni, hasikii, haisi. Polisi walipomkagua maiti, walipata bastola imefichwa kwenye suruali. Bila shaka hii ndio aliyoitumia kumulia mke wa Robin iliamuliwa. Hadi usiku huo, Brittany alikuwa bado akimsubiri Jones arudi wafunge ndoa rasmi. Wengineko, ujumbe ulipatikana kwenye nyumba ya Robin. Kunradhi kwa kusingizia weusi. Mimi mwenyewe ndiye niliyemuua mke wangu. Alikuwa na jicho la nje.

Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia maskini milionea na hadithi nyingine. Kimechapishwa na Oxford University Press.

Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha Merindimu ya Sporti. Ndani ya bomba si mwingine bali ni mimi Jacob Mogoa, nikikwambia kama ni shughuli wacha ikae. Tuko ndani ya Merindimu ya Sporti. Ndio manake tunazidi kusonga mbele na Merindimu ya Sporti. Stand up for the champions. Na barabara kabisa, basi bila kupoteza wakati msikilizaji, tunakwenda moja kwa moja hadi kule Berlin nchini Ujerumani, ambapo kocha mpya wa timu ya taifa Ujerumani Jurgen Klopp ameanza kazi yake kwa mtindo tofauti, akilenga kurejesha ushindani na kuimarisha soka la nchi hiyo baada ya kampeni isiyoridhisha katika kombe la dunia. Klopp mwenye umri wa miaka 59 amechukua mikoba ya timu ya taifa baada ya Julian Nagelsmann kuondoka kufuatia matokeo mabaya ya Ujerumani katika kombe la dunia, ambapo mabingwa hao mara nne wa dunia waliondolewa katika hatua ya kwanza ya mtoano baada ya kufungwa na Paraguay. Kocha huyo anayefahamika zaidi kutokana na mafanikio yake akiwa Liverpool tayari ameanza kuleta mtazamo tofauti katika majukumu yake mapya. Tofauti kubwa ni namna alivyounda kikosi cha timu ya taifa. Badala ya kuchagua kikosi kimoja kama ilivyo kawaida kwa makocha wengi wa timu za taifa, Klopp ameteua vikosi viwili vyenye jumla ya wachezaji 44 kwa ajili ya dirisha hili la kimataifa. Kikosi cha kwanza kitafanya kazi katika wiki ya kwanza, huku cha pili kikichukua nafasi katika wiki inayofuata. Kipa Augsburg Finn Dahmen ndiye mchezaji pekee aliyechaguliwa kuwa katika vikosi vyote viwili. Hatua hiyo inaonyesha mtazamo wa Klopp wa kuwapa wachezaji nafasi zaidi na kupunguza mzigo wa mechi kwa wale wanaocheza mara kwa mara. Akiwa Liverpool, Klopp alikuwa mkosoaji wa ratiba nzito za mechi za kimataifa na namna wachezaji walivyokuwa wakitumika kupita kiasi wakati wa mapumziko ya ligi. Sasa akiwa kocha wa Ujerumani, ameanza basi kutumia mfumo unaolenga kusambaza majukumu na kuwatathmini wachezaji wengi zaidi. Klopp pia anatarajiwa kutumia uzoefu wake mkubwa katika soka la vilabu kusaidia kujenga upya timu ya Ujerumani, huku akilenga kukuza vipaji vipya na kurejesha kiwango cha wachezaji muhimu. Miongoni mwa wachezaji wanaotazamwa kwa karibu ni Florian Wirtz, ambaye baada ya kuhamia Liverpool amekuwa akitafuta kurejesha kiwango chake cha juu. Kwa sasa Klopp ana jukumu la kuunda upya timu ya taifa na kuirejesha Ujerumani katika ushindani wa juu wa soka la kimataifa.

Barabara kabisa, najulikana kama Thomas ndani ya mirindimu ya spoti, Jacob Mogoa ndani ya bomba. Nikikwambia kama ni shughuli wacha ikae. Kwingineko basi ni kwamba mchezaji tenis wa Marekani Amanda Anisimova amekanusha madai kwamba ametumia dawa za kupunguza uzito, yani aina ya Ozempic, baada ya mabadiliko makubwa ya mwonekano wake kuzua mjadala kwenye mitandao ya kijamii. Anisimova mwenye umri wa miaka 25 na aliyewahi kufika fainali ya mashindano ya Wimbledon amekuwa akionyesha mabadiliko hayo kupitia picha mbalimbali anazochapisha kwenye ukurasa wake wa Instagram. Baada ya baadhi ya mashabiki walipoanza kuhoji namna alivyopunguza uzito, mchezaji huyu alijibu moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii akisema hausiki na matumizi ya Ozempic. Anisimova aliwataka watu waliokuwa wakitoa maoni kuhusu mwili wake kuacha kumjadili kwa namna hiyo, akisisitiza kwamba madai hayo hayana msingi. Ujumbe huu ambao uliwekwa kwenye Instagram yake yenye zaidi ya wafuasi 522,000 baadaye ulionekana kuondolewa. Hata hivyo, hii si mara ya kwanza kwa Anisimova kukabiliwa na maoni kuhusu uzito na mwonekano wa mwili wake. Katika tukio la awali kwenye mtandao wa X, aliwahi kumjibu mtumiaji aliyemkosoa kuhusu uzito wake. Mjadala huo umeibuka wakati Anisimova akiendelea kujijenga upya katika kiwango cha juu cha tenisi. Mchezaji huyo amekuwa akivutia zaidi katika mashindano makubwa, huko safari yake ya Wimbledon ikiwa miongoni mwa matukio yaliyomrudisha katika uangalizi mkubwa wa mashabiki wa tenisi duniani. Ozempic ni dawa iliyotengenezwa kwa ajili ya kutibu kisukari aina ya pili, ingawa dawa zenye viambata vinavyofanana zimekuwa zikihusishwa pia na kupunguza uzito. Matumizi yake kwa ajili ya kupunguza uzito yamekuwa swala linalojadiliwa sana katika michezo na miongoni mwa watu mashuhuri. Anisimova hata hivyo amekanusha wazi kutumia dawa hiyo na amesisitiza kwamba mjadala kuhusu mwili wake haupaswi kugeuka kuwa sababu ya watu kutoa hitimisho kuhusu afya au maisha yake binafsi.

Bado tunazidi kusonga mbele na Sam Van Thomas kibao ni moa, ikiwa ni ndani ya merindimu ya sporti. Tukizidi kusonga mbele, ambapo tunachambua basi habari za sporti ambazo zimegonga vichwa vya habari wiki nzima. Wengineko ni kwamba beki wa Liverpool na nahodha wa timu ya taifa ya Uholanzi Virgil van Dijk ameingia katika mabishano makali na mwandishi wa habari wa nchi hiyo baada ya kutuhumiwa kuisaliti timu ya taifa kufuatia matokeo mabaya katika kombe la dunia. Van Dijk alikabiliana na mwandishi mmoja wa nchini Uholanzi katika mkutano na mwandishi wa habari, ambapo Driessen, ambaye ni mwandishi wa habari, aliwahi kumtuhumu beki huyo pamoja na aliyekuwa kocha Ronald Koeman kwa kusaliti kila kitu ambacho timu ya taifa inawakilisha. Tuma hizo zilitolewa baada ya Uholanzi kuondolewa katika hatua ya 32 bora ya kombe la dunia msimu huu baada ya kufungwa na Morocco kupitia mikwaju ya penalti. Matokeo hayo yalichangia kuondoka kwa Koeman, huku nyota wa zamani wa Barcelona Xavi akipewa majukumu la kuiongoza timu hiyo na kurejesha matokeo mazuri. Van Dijk, ambaye bado ni sehemu muhimu ya mipango ya Xavi, amekuwa akikabiliwa na uchunguzi mkubwa kuhusu kiwango chake na nafasi yake katika timu ya taifa tangu Uholanzi ilipofanya vibaya katika mashindano hayo. Driessen aliwahi pia kuikosoa vikali mbinu ya Koeman ya kutumia mfumo wa mabeki watano, akidai kuwa mfumo huo ulilenga kumlinda Van Dijk, madai ambayo yaliongeza mjadala kuhusu ushawishi wa nahodha huyo ndani ya timu. Katika mkutano huo na wanahabari, Van Dijk alionekana kufahamu vyema ukosoaji huo alipokutana ana kwa ana na Driessen. Mjadala huo ulipozidi kuwa mkali, afisa wa habari wa timu ya taifa aliingilia kati kujaribu kudhibiti hali hiyo. Tukio hilo limeongeza mjadala kuhusu uhusiano kati ya wachezaji wa timu ya taifa na vyombo vya habari, hasa baada ya Uholanzi kukumbwa na kipindi kigumu kufuatia kushindwa kwake katika kombe la dunia.

Kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha makala haya ya Mirindimu ya Sporti. Mimi ni Jacob Ogoa, nakutakia weekend njema isiyokuwa na bugva. Naendelea basi zidi kuwa nasi katika vipindi vyote vilivyosalia papa hapa Radio China Kimataifa. Jacob Ogoa, ndani ya bomba.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili hii leo, tunaangazia maagizo au maelekezo. Maagizo au maelekezo ni maneno ya kumuongoza mtu kuhusu jinsi ya kutekeleza jambo fulani. Usaidia katika utekelezaji mwafaka wa shughuli inayohusika. Maagizo yanaweza kuandikwa kwa mtindo wowote wa insha, kama vile ufafanuzi, mjadala, masimulizi, maelezo na kadhalika, kulingana na mwandishi au jambo linalotolewa maagizo. Maagizo huandikwa kuhusu namna ya kupika chakula fulani, kutumia dawa, kutumia mtambo, kufua nguo, kuchanganya kemikali na kadhalika. Unapoandika maagizo, zingatia yafuatayo. Andika anwani kikamilifu. Anwani inafaa kuonyesha wazi kinachoelezewa. Tumia msamiati uliopevuka, ila isiwe lugha ya madoido kama uandikavyo insha ya masimulizi. Kwa mfano, usitumie nahau, misemo, tamathali za semi na kadhalika. Tumia msamiati unaohusiana na mada husika. Andika kwa kufuata hatua zinazofululiza kimantiki. Maagizo yasiyo na mfuatilio ulio na muwala yatapotosha unachoandika. Fuata hatua zote, kuziacha baadhi yazo ukubomoa kimaudhui na kisura. Lenga kilichokusudiwa moja kwa moja bila upambanuzi mrefu. Endapo bidhaa unayotolea maagizo ni hatari, toa maonyo ya kumtahadharisha mtumiaji. Pia husisha masuluhisho au huduma ya kwanza iwapo mtumiaji wa bidhaa ataathiriwa nayo. Maagizo ugawanywa katika visehemu ili kumsaidia mlengwa kuzikumbuka na kufuata hatua zote zinazohusika. Kila kisehemu kiwe na kijimada. Andika maagizo yasiyo na utata ili kuzuia kumpotosha mlengwa. Huhusisha namna moja pekee ya maagizo hata kama una namna kadha za kulitenda linalohusika. Unaweza kuambatisha picha au michoro ili kumpa mlengwa taswira kamili. Teua maneno muhimu na kuyaandika kwa rangi iliyokolezwa au kwa herufi kubwa. Endapo maagizo yanapigwa chapa, herufi za italiki, za rangi au nzito zinaweza kutumika. Tanbii. Elewa kuwa licha ya kuwa maagizo pia huitwa maelekezo, kunayo maelekezo ambayo hayawezi kuitwa maagizo. Tazama maelezo yafuatayo. Ufuatao ni mfano wa maagizo. Swali: andika maagizo ya jinsi ya kuitumia dawa fulani ya kuangamiza wadudu. Kwanza unaweka picha ya dawa yenyewe, alafu chini yake unaweka maelekezo yafuatayo: jinsi ya kutumia bingwa, dawa ya kuangamiza wadudu waharibifu. Maagizo: sukasuka vyema dawa ya bingwa kila mara unapoitumia. Mpulizie mdudu akiwa takriban umbali wa mita moja. Kwa wadudu wanaotambaa, walenge moja kwa moja. Kwa wadudu wanaojificha kwenye nyufa, lenga nyufa zenyewe ukiwa karibu ili kuhakikisha wote wameathirika. Ni bora zaidi kunyunyiza mkebe wa dawa ukiwa wima. Maonyo: dawa hii ni sumu, haifai kupuliziwa mdudu aliyemtambaa mtu. Isipuliziwe kamwe kwenye chakula wala mdudu aliyetua kwenye vyombo vya kulia. Iwekwe mbali na watoto. Chupa hii isitobolewe hata baada ya dawa kuisha. Huduma ya kwanza: endapo imeingia machoni, osha kwa maji mengi yaliyo safi. Endapo dawa imenata mwilini, osha kwa sabuni na maji safi. Endapo mtoto au mtu yeyote ameimeza,
bingwa, mpe maziwa mengi na atafute matibabu mara moja. Haya, na kuacha na zoezi lifuatalo. Andika maagizo.

kuweza huku ufanywa kwa kutumia maelezo au michoro, ambapo pia dira hutumika kuelekeza. Kwa mfano, mtu akikuelezea namna ya kutoka Kisumu kwenda Mombasa, hakupi maagizo bali anakupa maelekezo. Hapa miji au vituo mbalimbali vya kupitia, muda au saa, umbali, dira na kadhalika hutumika. Katika nchi zilizoendelea, magari mengi huwa na dira, tena barabara fulani zina kasi inayompasa dereva kufuata, akielezwa pande za kuelekea na muda wa kutumia. Dereva wasili anakokwenda kulingana na maelekezo yale. Hebu tuangalie fasili ya maelekezo. Kutoka jengo la maendeleo, fuata barabara ya tuzo kuelekea mashariki. Beta, kuelekea kusini na kufuata barabara ya Mwanza hadi kufikia makutano yake na barabara ya Yale. Barabara ya Yale itakufikisha hadi mzunguko wa Mikokoni. Pinda kushoto katika mzunguko wa Mikokoni na ufululize ukifuata barabara ya Yale hadi utakapofika katika barabara ya Muli. Pinda kuelekea kusini hadi ufikie makutano ya barabara ya Muli na ile ya Kimathi. Beta kushoto na uifuate barabara ya Kimathi. Jengo la kilele liko kushoto takriban mita 100 kutoka kwenye njia panda, mkabala na jengo la Kiduta. Haya, na kuacha na zoezi lifuatalo pia. Andika maagizo ya namna ya kutumia dawa mpya ya homa ya malaria. Andika maagizo ya namna ya kutumia dawa mpya ya homa ya malaria. Swali la pili. Toa maelekezo kwa kutumia mchoro wa namna ya kutoka mtaa wa Mkwaju hadi Mawese, kisha utoe fasili ya mchoro wako. Toa maelekezo kwa kutumia mchoro wa namna ya kutoka mtaa wa Mkwaju hadi Mawese, kisha utoe fasili ya mchoro wako.

0: Katika sehemu yetu ya shairi la siku leo tunaungana na Rama Haji Abdalla kutoka kisiwani Zanzibar na shairi lake Tausi Nenda Wendako Nitakukumbuka. Shairi ambalo limevutia wengi na mpaka sasa kila mmoja analizungumzia.
1: Tausi

Na katika sehemu yetu basi ya methali ya siku, tunaangazia methali kilimia kikizama kwa jua huibuka kwa mvua. Kilimia kikizama kwa jua huibuka kwa mvua. Kilimia ni nyota zinazoambatana na majira ya mvua. Kilimia kikifichwa na mvua kitaibuka jua litokapo. Kilimia kikifichwa na mvua kitaibuka jua litokapo. Methali hii huweza kutumiwa katika mazingira mbalimbali. Mathalan, kumfariji mtu kuhusu kitu fulani ambacho wakipo kwa muda mfupi na ambacho lazima kitatokea wakati mwingine. Huweza kutumiwa kuipigia mfano hali ya mtu ambaye ana mali kisha akaishiwa kwa muda. Huweza hali yake ya zamani ikamrudia tena. Jambo lolote thabiti haliwezi kuharibika au kwenda kombo kabisa. Lazima litatengeneka.

Namkufikia basi ndipo ninapokamilisha basi kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Haya, usikose kujiunga nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuacha na East African Melody na kibao Fimbo ya Mungu. Ah, nzito kweli kweli.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Na kama kawaida basi, huu ni wasaa wa kuweza kusikiliza maneno mbalimbali ya hikma. Hapa nazungumzia misemo, methali, nahau. Wakati mwingine tunachukua sentensi kutoka kwenye mashairi ama hata nukuu kutoka kwa viongozi mbalimbali, na zote hizi zinaendana na hali halisi ya maisha yetu. Wanaokuendeshia ni mimi Pili Mwinyi nikiwa na mwenzangu hapa Hassan Joyo. Hai, basi leo hii tunasema kwamba hapa kuna msemo. Huu msemo unasema kwamba usiweke chini kasia lako kwa sababu tu mawimbi ni makubwa. Na unajua huu msemo wa leo ni kwamba kama vile unahamasisha, kwa sababu unajua wakati mwingine Hassan ukisafiri kwenye kwa njia ya bahari na hasa wale wanaotumia sijui ndo nini ile vidau ama ngarawa zile wanapiga ile makasia. Unachofahamu. Kwa hiyo wakati mwingine ukiona mawimbi makubwa unakata tamaa. Yes. Unaweka chini makasia, unasema kama mimi hapa ndo nimekwisha. Lakini kumbe unaweza ukajaribu ukapiga makasia na ukalivuka lile wimbi. Sasa huu ndio msemo wa leo. Yaani usiweke chini kasia lako kwa sababu tu mawimbi ni makubwa. Sasa msemo huu unafanana na ule wa Kichina usemao changamoto humfanya mtu kuwa imara zaidi, kama vile kupiga polish kunavyolifanya jiwe la jedi kuwa bora zaidi. Sasa kama tulivyosema katika vipindi vilivyopita kwamba hivi karibuni tulikwenda mji wa Shenzhen na kujionea maendeleo makubwa yaliyofikiwa kwenye mji huo. Kwanza kabisa tulichojifunza na sote wawili, yani mimi na Hassan hapa, tulikubaliana ni kwamba sera hazijengi miji bali watu.

0: ndio wanaojenga miji. Mji wa Shenzhen ulivutia aina mahususi ya watu. Kama tulivyosema vipindi vilivyopita ni kwamba watu walimiminika katika huo mji, na Hassan hapa alisema vizuri tu kwamba sio kwamba kila mmoja ni mwenyeji, hapana, kuna wengi ambao wametoka maeneo mengine.
1: Ndiyo. Na katika miaka ya 80 hadi 90, Shenzhen iligeuka kuwa kivutio kikubwa kwa watu wenye malengo makubwa, wasiobweteka na wachapakazi kutoka sehemu mbalimbali za China, kwa sababu tunajua ni mji changa. Bila shaka kulikuwa na fursa.
0: Ndiyo.
1: Hivyo walitoka vijijini na katika miji mikubwa wakiwa na mikoba yao tu mgongoni na utayari wa kubahatisha maisha yao. Walikuwa watu wenye moyo wa uthubutu, watu ambao walipoangalia ramani tu tupu waliona fursa badala ya utupu. Kumiminika kwa watu hao kulijenga utamaduni ambao sasa unalitambulisha jiji hilo: thubutu kujaribu, thubutu kuwa wa kwanza. Na huu ni ndio moyo unaothamini vitendo kuliko majadiliano, matokeo kuliko asili au historia ya mtu, na ubunifu kuliko mila na desturi.
0: Hapa Hassan umezungumzia vitu thubutu kujaribu, thubutu kuwa wa kwanza. Unajua kuna baadhi ya watu, ngoja tuanze kuizungumzia hii thubutu kujaribu na thubutu kuwa wa kwanza. Kuna baadhi ya watu huwa wanaogopa kujaribu, wakihofia kwamba labda mimi nikijaribu naweza nikashindwa, nikafeli, unaona. Lakini tulichokishuhudia kwa watu wale walokwenda Shenzhen ni kwamba wao hawakujali kushindwa mbele. Wao walichojali ni kwamba wamethubutu, wamejaribu, na matokeo yake wamefanikiwa.
1: Ndio, wamejitolea kwanza. Unajua baadhi ya watu, kama msemo wa leo uliotaja kwamba baadhi ya watu wakiona kama mbele kuna mawimbi, halafu wanakata
0: tamaa.
1: Ndio, wanakata tamaa halafu wanaweka chini kasia.
0: Ndio.
1: Hivyo bila kujaribu. Lakini watu wa Shenzhen, kwa sababu walipoenda Shenzhen, azma yao ilikuwa kubwa kwamba ni lazima tubahatishe maisha yetu.
0: Ndiyo.
1: Tunakuja hapa kwa sababu wakati ule Shenzhen hakuna kitu
0: chochote.
1: Ndiyo. Ni lazima, lakini kuna ardhi, kuna maeneo, na cha muhimu kuna sera. Hivyo wanajitahidi kujenga maisha yao katika ardhi hii ya Shenzhen mpaka leo.
0: Na kuna kitu kingine hapa inasema kwamba thubutu kujaribu na thubutu kwa kwanza, lakini nyingine nasema, yani huu ni moyo unaothamini vitendo kuliko majadiliano. Unajua kuna baadhi ya wakati watu wanapenda sana kuongea, lakini vitendo vinakuwa havi.
1: Kama sijui kama inafaa, kwamba tumesikia dira nyingi nchi za Afrika.
0: Ndiyo.
1: Lakini utekelezaji bado
0: unakuwa hafifu. Kwa hiyo hapa wamejali zaidi wao ni vitendo, lakini majadiliano wao hawakujali. Lakini vile vile kuna kitu kingine wanasema ni matukio kuliko, yani matokeo kuliko asili au historia ya mtu. Sasa hapa ndo tunapokuja ile, kwa sababu hawakujali kwamba wao umetoka wapi, wao umetoka mkoa gani.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo sisi tunachojali matukio.
1: Tuliwahi kusema kwamba watu, utamaduni wa Shenzhen ni kwamba hawajali wewe unatoka wapi, wewe unaongea lugha gani, ila iwapo wewe unaongea Mandarin, yani Kichina sanifu, unaweza kufanya kila kitu. Kwa sababu tulipo, ndio, Shenzhen ni mji wa mmoja wapo wa miji ya Guangdong. Lakini Guangdong, unajua watu wa Guangdong wanaongea Cantonese. Lakini tulipokuwa Shenzhen,
0: hadukuwa mara moja moja sana tulikuwa tunasikia Cantonese.
1: Lakini mara nyingi
0: zaidi
1: watu
0: ni Mandarin.
1: Ndio, Mandarin.
0: Yani hapa Kichina kile fasaha kabisa.
1: Ndio. Labda kuna accent fulani, lakini Mandarin. Mandarin ni kama passport.
0: Sawa sawa. Na mwisho kabisa hapa amezungumzia kwamba ubunifu kuliko mila na desturi. Yani hapa huangalii kwamba wewe una mila gani, una desturi gani, tunachoangalia kichwa chako unabuni nini. Na hicho ndo pasipoti yako hiyo ya kufanya nini, ya kukufanya ukae Shenzhen.
2: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
0: Naam, basi msikilizaji, baada ya mapumziko mafupi, wacha tuendelee mbele na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Na leo hii tunazungumzia huu msemo kwamba usiweke chini kasia lako kwa sababu tu mawimbi ni makubwa. Sasa tukiendelea ni kwamba Shenzhen limekuwa jiji la wajasiriamali sasa hivi. badala ya kuwa, yani watu kuwa waajiriwa wa kawaida. Unajua mfano mji kama wa Beijing, kuna waajiriwa wengi tu wa kawaida. Lakini kwa Shenzhen ni tofauti. Kule ni wajasiriamali. Ehe, yani ni wale wafanya biashara, wabunifu na vitu kama hivyo.
1: Japo labda biashara
0: ni ndogo sana.
1: Bado unakumbuka kwenye makumbusho tumeona eneo unasema ni meza ya mita moja.
0: Ya mita moja. Ndiyo, ehe,
1: yani walianzia biashara yao, japo ni biashara, lakini walijiajiri.
0: Ndiyo. Na sasa hii ndiyo sababu ya msemo ule, muda ni pesa, ufanisi ni uhai. Yani ukazaliwa hapa, na kauli mbiu hiyo ilichocheo na mabadiliko makubwa ya Sheko mwaka 1979, ambayo bado yanaakisi utambulisho wa msingi wa jiji hilo. Rasilimali kuu ya Shenzhen haikuwa ardhi yake. Ilikuwa ni nguvu na ari isiyokwisha mamilioni ya watu wa kawaida ambao walikataa kabisa kukubaliana na hali iliyopo. Kama ulivyosema Hassan kwamba hali iliyopo ni kwamba ardhi hiyo hapo, lakini hakuna chochote. Kwa hiyo sasa tutafanya nini? Kwa hiyo watu walikataa kabisa kukubaliana na hali hiyo, wakaamua kufanya nini? Kuibadilisha ile ardhi baada ya kupewa fursa, baada ya sira kuandaliwa na vitu kama hivyo.
1: Unakumbuka kuna mto unaitwa mto wa Shenzhen, ndio. Nilikuelezea kwamba kusini ni Hong Kong na kaskazini ni Shenzhen. Wakati kipindi cha miaka ya 80 hali ilikuwa tofauti kabisa. Lakini siku hizi yote ni miji ya kisasa. Sijui kama wewe ume notice kwamba kwenye baadhi ya magari, yani namba yake ya usajili kuna Shenzhen, halafu pia kuna Hong Kong. Ni magari ambayo yamepewa hadhi ya kurudi na kwenda Hong Kong na Shenzhen, kama ovyo. Hawana haja
0: kwenda
1: kuomba
0: vibali ya manini,
1: vibali, hawana. Ndiyo. Hivyo hii ni maana yake ni kwamba Shenzhen imefungua mlango kabisa kwa nje ili yani kurahisisha kila kitu. Nadhani huu pia ni uthubutu wa manispa ya Shenzhen.
0: Lakini juu ya yote hayo, Hassan, kitu ambacho pia nimekipenda Shenzhen ni kwamba vile vipaji wanavithamini. Sio kwamba labda wanavipuuza. Wanathamini wale, na hasa wale waanzilishi, kama mfano ume buni kitu fulani.
1: Nadhani wewe unakusudia kwenye ile
0: daraja.
1: Tumeona
0: kwenye bustani ya vipaji
1: sura zao na majina.
0: Na majina yao. Yani ile ni njia moja ya kuatambua. Kwa hiyo kwa mbunifu yoyote ambaye wewe una kitu chochote unaambua kiweke juu ya meza. Kielezee, na kama kinaweza kutekelezeka watu wanatekeleza, alafu baadaye unakuja unajikuta kwamba wewe ni mtu ambaye unabaki katika historia ya Shenzhen.
1: Hivyo,
0: na
1: kama
0: China.
1: Kama inawezekana, na toa mwaliko kwa wasikilizaji wetu Dio. Kuangalia vipindi vyetu.
0: Sasa waangalie vipindi vyetu, lakini pia wakitaka kutembelea China pia waende wakajionee wenyewe, kwa sababu pale wanaweza wakapata hata unajua maarifa fulani ya mambo ya teknolojia.
1: Ndio.
0: Haya, basi msikilizaji, hatuna la ziada. Ulikuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Hadi weekend ijayo, kwa herini.
3: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anaendelea kukusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine. Kimechapishwa na Oxford University Press. Ni mkusanyiko wa hadithi fupi zinazoakisi hali katika maisha ya wanadamu, hisia zao, changamoto na ufanisi wao. Kuna hadithi kama vile Akili ya Mwenda Wazimu, Weusi Huu, Haramu Tamu na Utakuja Juta. Jacob Mogoa anaendelea.

Ni wakati wa machweo, msimu wa mpukutiko na utanguliwa na kiangazi na kufuatwa na majira ya baridi shadidi. Mpukutiko katika eneo la maziwa makuu katika nchi huru ya Marekani. Jones alipita kwa kudunda katikati ya nyakanyaka ya watu weupe kwenye upande wa magharibi wa barabara ya High Street. Huu ndio mtindo wake wa kutembea, kama wanavyotembea wa Marekani weusi wengi wengine. Jones alisikia kuwa asili yake ni huko mbali kwenye kichaka kiitwacho Afrika. Historia inaelezea kuwa huko ndiko walikotokea mababu na mabibi zao kuja Marekani, nchi huru bila yeri yao. Walinaswa kama sangara kwenye jarife la utumwa.

kokoto hadi kwenye merikebu za utumwa. Walipofika Marekani, walitumikishwa kikatili kwenye mashamba ya wazungu katika pembe mbalimbali za bara la Marekani. Jones anaelewa fika kwamba kwa Western wapo wa Marekani weusi wa aina tatu kuu. Wale weusi tititi kama watu wa Sudan Kusini aliyowahi kuwaona kwenye picha za majarida. Wale wa maji ya kunde na mwisho weusi wa kutilika shaka, maana ukiwaona unauona weupe. Weupe unaorandana na weupe wa mzungu wa saa. Jones anajua vyema kuwa alikuwa katika tapo hili la mwisho lililoathiriwa na sheria ya tone la weusi. Ibara ya sheria inasema kwamba ukiwa na tone moja tu la damu ya mtu mweusi, wewe ni mweusi, hata uwe mweupe vipi. Ndiyo, damu nyeusi. Umesikia wapi damu nyeusi? Ila hapa Marekani tu. Nchi isiyokubali upuzi kuwa watu wote wana damu nyekundu tu, inayokimbia mchaka mchaka kwenye mishipa yao wote. La haula, Marekani, nchi huru, ambapo mtu mwenye 90% ya damu nyeupe hana uhuru wa kuitwa mweupe. Asilimia ndogo tu ya damu nyeusi katika mishipa yako ilitosha kabisa kufuta uwezekano wa kuitwa mzungu, kuitwa mtu mweupe, kuitwa mtu. Tangu hapo, Jones hana raha kufikiria juu ya usuli wake wa kitumwa. Uhisi uchungu na maya akiwazia uwezekano kwamba huu weupe wa ngozi yake na weusi wa jina lake unatokana na kitendo cha ufuska au ubakaji. Mwanamme pale alipo ulia machozi, afikiriapo kwamba labda nyanyake au nyanya mkuu alibakwa na mzungu, naye akawa kizazi cha tendo haramu. Kwa sababu hiyo, moyo wa Jones ulibeba uchungu mzito aliyoukalia na kuulemaza. Alichukia asili yake, aliwachukia Wamarekani weusi, aliwachukia Wamarekani weupe, aliwachukia Wamarekani wenye asili ya Kichina, aliwachukia Wamarekani wa Kijapani, aliwachukia Wamarekani wenye asili ya Mexico. Alichukia zaidi. Zaidi ya yote, alijichukia mwenyewe. Alichukia jina lake Jones, jina la familia yao walilopagazwa na wazungu waliowamiliki kwenye enzi ya utumwa. Ukimwona anadunda barabarani utadhani anaona raha. Kumbe anadunda kuutuliza moto unaowaka ndani ya stima. Anaiponda ardhi kwa nyayo zake kwa hasira ya utumwa katika nchi huru. Siku hizi utembea huku suruali yake ikitishia kudondoka ianguke chini. Anajali nini? Anatamani uhuru wa kwenda tuputupu katika nchi ambayo kitendo kama hicho kinaweza kumpagaza kula kalenda ndani kwa siku ayami. Ati atishike na kula kalenda? Jela amekwenda mara ngapi? Siku hizi jela ni kama nyumbani. Ushangazwa sana na mifumo ya sheria za nchi hii huru. Mathalan, hiki kizungumkuti cha sheria inayohusu kasumba. Kuna aina mbili za kasumba itwayo kokaini. Kuna ile ghali ambayo wazungu walio wengi wanaimudu. Hiyo ukipatikana nayo unafungwa miaka miwili jela. Si zaidi ya miaka miwili. Hiyo Jones hawezi kuimudu. Kuna aina nyingine itwayo crack. Hii nayo ni kokaini ya bei nafuu ambayo watu weusi wanaweza kuimudu. Hii ukipatikana nayo unafungwa hata miaka 10 jela. Jones anafahamu fika kwamba mantiki ya sheria hii ni kuifanya jela makao ya kudumu ya watu weusi walio wachache katika nchi huru yenye weupe walio wengi. You know what I mean? Jones upenda kusema anaposhindwa kujieleza kuhusu dhuluma katika nchi inayodumisha haki kiasi cha kupigiwa mfano. Siku hizi Jones anaielewa jela kama fuko anavyolielewa shimo lake. Alionja tamu na chungu za jela akiwa na umri wa miaka 13.
alitokea msichana wa kizungu shuleni, akambobokeshea matusi ya kibaguzi. Mwono yu tumbili, rejea kwenu Afriko, ukakue miti. Msichana wa watu alimtukana. Usidhanie wewe ni mweupe kwa uwe weupe wa ngozi. Usijitie weupe usiokuwa nao. Jones hajui lilivyotoka konde likatua kwenye pua ya msichana wa mtu. Kile anachokumbuka tu ni kusikia ving'ora vya magari ya polisi. Kufumba na kufumbua, alikuwa amezungukwa na jeshi la askari, bastola mikononi.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Baada ya kupatikana na hatia ya kutaka kumbaka msichana mweupe kufuatia kisa hicho, alitiwa ndani ya shule ya watoto wa Tundu. Mpaka leo haimwingii akilini jinsi shtaka lilivyobadilika kutoka kumsukumia mtu ngumi hadi kutaka kumbaka. You know what I mean? Jones husema akiwa amezugwa na mantiki ya msumeno wa sheria ya Marekani. Akisema you know what I mean, yamkini anamaanisha kwake hakuna kubwa kuliko hasira na kero zinazomfika katika nchi yake ingawa si yake. Tangu kukamatwa mara ya kwanza, ameiona milango ya jela kuliko milango mingine yoyote ya fursa katika nchi hii ya fursa. Nchi isiyosamehe ilihakikisha kwamba hapati kazi wala natija ya namna yoyote kwa kosa la ubakaji ambalo hakuwahi kulifanya. Jones aliingia kwenye orodha ya wale waitwao wahalifu wa makosa ya ngono. Orodha hii hupatikana kwenye mitandao yote ya kompyuta, ikiwa na majina kamili ya wahalifu, picha zao na aina ya makosa walioyafanya. Brittany, rafikia wa kike, ndiye aliyemwambia kwamba amemwona kwenye orodha hiyo. Kila mji alikuhamia, wakazi wake walionywa kwamba nyumba nambari fulani ina mkosaji wa kosa la ngono. Wazazi waliwatahadharisha watoto wao, wavulana kwa wasichana, wasikaribie nyumba anamukaa wala kumsabai. Nayo kazi apate wapi? Kile mwajiri utaka kujua iwapo amewahi kupatikana na hatia yoyote ya kumfanya fungwa jela. Naye Jones hachelei kusema mambo ya jahara. Waeleza kuwa alisingiziwa kuna jisi na kuongeza tamko lake la mazoea. You know what I mean. Lakini nani atamuelewa mtu wa namna hii? Hata akijaribu kubabaisha mambo kwa kudai hana historia ya ukosaji, ni kana kwamba anajaribu kujikinga jua kwa chekeche. Waajiri hufungua mitandao na kufanya uchunguzi wao. Uhuru aliokuwa nao Jones ni uhuru wa kuitwa mweusi japo ngozi ni nyeupe. Hakuwa na hana uhuru wa kujiita mtu mweupe. Ukumbuka kisa cha mwanamke mmoja kutoka jimbo la Louisiana aliyeshtaki serikali kwa kutaka haki ya kuitwa mweupe kwa sababu ya kuwa na tone la damu nyeupe kwenye kiwiliwili chake. Maskini binti ya watu aliyeuania weupe aliambulia patupu baada ya kushindwa kesi. Uhuru uliopo wa watu kama Jones na mwanamke huyu ni uhuru wa kuitwa mweusi. Jones hakuwa na shaka kwamba fasiri ya kuitwa mweusi ni kunasibishwa na watu duni. Maskini hoye hae, wasiostaarabika, watu wapendao fuska, watu jeuri wenye rangaito na wanaoishi maisha ya shelabela. Jones alielewa fika kuwa uhuru aliokuwa nao ni wa kuchagua mkondo hatari wa kuishi kwa mtutu wa bunduki. Kuchagua mkondo ulioelekezwa kwenye milango ya jela. Jukumu la jela kuwa mahali pa kurekebisha tabia nalo lilipotea na kutokomea zamani kama moshi wa moto wa juzi. Jela ilikwisha geuka chuo kikuu cha jinai. Huyu mwanamme kama ukwenda jela na kuvuliwa nguo na polisi wazungu ili waucheke uchi wako. Siku hizi amehitimu, aliacha kutishwa na lolote. Leo anasherehekea miaka 45 tangu kuzaliwa. Mpenzi wake Brittany aliyeishi mashariki mwa bara ya High Street amempangia sherehe. Naam, Brittany, kipenzi chake, anaishi anaviona Jones. Uishi kabisa. Lakini Jones anavyojiona mwenyewe si mtu hai, yupo kama hayupo. Kufa nilikufa zamani mimi. Nilikufa ile siku nilipoambiwa nimembaka msichana wa watu. Maisha yalipoteza maana siku hiyo. You know what I mean. Ilimradi Jones amekuwa akiingia na kutoka jela kwa makosa anuwai. Na kila rudipo umpata Brittany bado anampenda na aghalabu umlaki kwa moyo mkunjufu. Si hoja kwamba Brittany ana watoto wanne, kila mmoja na baba tofauti,
na katika safu hiyo ya kina baba, Jones hayupo. Leo Jones anaiponda ardhi na kudunda tembe yapo kwa hasira iliyochangamana na faraja. Tarehe ya kuzaliwa kwake mara nyingi humkuta jela. Ikimkuta nje ya jela, hukoya si haba. Brittany umkunjulia busati la mapenzi. Acha niende niipate faraja yangu inayonitokea mara tukizi. Acha nichangamke kwa furaha ya muda kidogo kabla ya kurejea kwenye usununu na uzuni ya usuni, alijiambia. Alipita 15th Avenue, akabeta na kuelekea mashariki. Nyumba ya Brittany haikuwa mbali sana. Alipita nyumba moja ya wanandoa wazungu. Mtu na mkewe walikuwa wanazozana dharani. Walisimama kwenye ushoroba, wakinyoshiana vyanda na matusi yakiwatoka ovyo mfululizo. Jones alijipitia akidunda. Unanihusu nini, uteso watu upe? Masimu wangu hawa, waliowatumikisha mababu na mabibi zangu katika enzi ya utumwa. Waliowaona jamaa zetu kama vitu wala si watu. Waliowaona kama bidhaa sokoni. Acha wazozane, na wakitaka kuwana iari ni yao. Lango kubwa ni kukutana na mpenzi wangu Brittany. Aniliwaze, anifute machozi, anikande, anisinge katika siku yangu hii ya kuzaliwa. Huu mwaka wa 45 tangu nizaliwe. Nikijaliwa kuishi miaka mingine

0: 20 sitaweza tena kudunda kama leo. Uzee utakuwa unanijongelea, lakini kwa sasa acha nidunde. Hii suruali inaweza kuanguka. You know what I mean.
1: Studi Track Club International, Sauti ya Dhahabu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Jones alitazama rangi ya manjano iliyofunika majani ya miti katika majira hayo ya mpukutiko. Manjano, rangi nzuri ya kupendeza. Alihisi wimbi la faraja moyoni. Labda moyo wake pia ulikuwa na manjano. Alivikuta vitoto vya mpenzi wake mlangoni vinachezea magari vilivyodondoshwa magurudumu. Jones alikumbuka vitoto vyenyewe vikifurahi alipoviletea vigari hivyo baada ya kutoka jela mara ya mwisho. Vigari vyenyewe alivyokota jalalani vilikotupwa na wenye nafasi za hali. Happy birthday, Mr. Jones. Vitoto hivyo vilimwambia kwa shauku. Lo, vitoto hivi, jamani, alimaka Jones. Vitoto havikusita. Ghafla Bin Vu vilianza kumwimbia. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mr. Jones. Happy birthday to you. Asanteni, asanteni, imetosha, imetosha, imetosha. Jamani, aliingia ndani na kukutana na mpenzi wake aliyekuwa akimsubiri. Walipigana pambaja na kubusiana. Brittany, nashukuru sana muhibu, alisema John Suku akiketi kwenye kochi lililochanika. Wakati dunia nzima inaponitema, ni wewe pekee ndiye uliyebaki kunienzi kama binadamu mwenzako. Usijali, ninahisi nimepata kasma yangu ya furaha. Sasa Mungu akitaka kunichukua anaweza kunichukua. You know what I mean? Sikuelewi. Wewe hujui maana ya Mungu kumchukua mtu. Wataka kufa. Nataka kuishi na Mungu. Yaani anichukue, anitoe katika hii jehanamu iitwayo Marekani. Unataka kutoroka? Hata kidogo. Namaanisha Mungu akinichukua, na hata kama nikienda, wewe utabaki na watoto hao wazuri na baba zao vile vile, kama hali inavyokuwa ninapokuwa ndani ya kuta za jela. You know what I mean? Walianza kucheka kicheko cha dhati kilichokata hewa na kutawala magharibi nzima. Wacheshi wawili wamekutana. Kwa nini pasiwepo na ucheshi na kucheka na kuchekacheka? Kwa nini wasichekane na kuchekeleana? Basi jioni hiyo walifuata taratibu za sherehe za siku ya kuzaliwa. Keki ikakatwa na kuliwa. Mishumaa 45 ikawashwa na kuzimwa. Na Brittany na watoto wake wakamtakia Jones maisha marefu na yenye ufanisi. Na uishi kuzima mishumaa 1001. Bila shaka katika nyumba ya baba huko juu. Huko nitaishi sana. Nitaishi milele, alisema Jones, tamko lililosababisha wimbi jingine la vicheko. Walipindua kikaango na kufyeka vyakula na vipochopocho vitamu. Hata hivyo, Jones hakuridhika mpaka alipoagiza apewe kile Brittany alichokiita mkopo wa Firauni. Si mkoji wa Firauni, alibisha Jones. Jesus juice, niletee, na tena bilauri uijaze pomoni. Punde si punde watoto walianza kugotea kwa usingizi. Brittany aliwazoa na kuwapeleka chumbani kuwalaza. Akarudi sebuleni kupiga soga na mpenzi wake. Hata sisi, tuende chumbani kulala. Brittany

alishauri hatimaye. La, acha tuketi kidogo tuzungumze kuhusu maisha yangu kwanza. Kwa nini? Ninahisi hayana maana. You know what I mean. Miaka 45, sina mtoto, sina kazi. Historia tu ndefu ya kuingia na kutoka jela. Sasa ndio unajilaumu, si kosa lako. Nikifa sasa watu watakumbuka nini kunihusu? Kwamba nilikuwa tu sugu wa jela, mwalifu mweusi mwenye roho nyeusi, vitendo vyeusi na damu nyeusi, ingawa gospel ni nyeupe. Mimi najua vizuri wema wako, najua kisa na sababu ya uchungu wako. Naelewa. Najua kwamba mwanamume mweusi ameasiwa hapa tunapopaswa kupaita petu. Tumekoseshwa sauti. Mwanamume mweusi hapa Marekani ameasiwa. Ndiyo njia bora zaidi ya kumfuta katika kumbukumbu ya watu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

ningesoma niwe wakili au profesa wa Harvard au Yale. Lakini kile kidudu mtu kilichonisingizia kubaka kilitia kitumbua changu mchanga. Tangu hapo hakuna changu kisichokwenda upogo. Vifungo vya jela navyo havihesabiki. Na nyie wanawake weusi mnawakosa waume zenu, maana daima wako jela. Mnaishia kuitegemea misaada ya serikali kuvitunza vitoto vyenu. Ni kama serikali imewaona. Hewa la Britney alisema na kuanza kucheka. Unacheka nini? Aliuliza Jones kwa mazingatio huku akikunja uso wake. Nacheka kwa sababu sitaki kulia. Baba wa watoto wako wako wapi? Niambie. Wawili wako jela. Mmoja aliuawa kwa kufyatuliwa risasi na polisi huko Cleveland akivunja benki. Mwingine alikata roho baada ya kudungwa kisu na mwanamume mweusi mwenzake kwenye klabu ambako walimpigania mwanamke ambaye si wao. Mpenzi, kwa nini unayatufua haya yote lakini? Aliuliza Brittany. Nataka nikuoe mara hii, nitulie, nitunze watoto hawa kama wangu kindakindake. Mungu akitujalia tuzae wengine, tuzae watoto weusi ambao watalelewa katika mazingira mwafaka yaliyo na nguo ya baba na mama. Unataka kunioa? Inataka kukuoa. Sitaki kurudi jela tena. Sitaki maisha ya vurumai tena. Nakupenda, Britain. Hujawahi kunihukumu kwa lolote. Licha ya vituko vyangu vyote ulivyoshuhudia. Nataka tuishi pamoja. Tuishi pamoja milele. Britain hakutarajia hilo. Likampata kwa mshangao na kumwacha kimya. Mbona unanyamaza? Aliuliza Jones. Nafikiria tu. Hebu fikiria kwa sauti nikusikie. Hilo la kufikiria kwa sauti ni muhali. Sijawahi kulitimiza, alisema Brittany kwa kutabasamu. Brittany aliamka taratibu na kumkaribia zaidi mpenzi wake. Alimbusu na kuanza kumpapasa. Mkono ulipofika nyungani, mahali shati linapokutana na suruali, alitua kwenye kidole kigumu. Hii nini? Brittany aliuliza. Yaani, uijui bastola? Si kwamba sijui bastola. Hebu niambie mpenzi, tutawaliaje watoto katika mazingira yaliyo na nguzo ya baba na mama ikiwa utabeba bastola kile uendapo? Sasa hivi ukinipa jibu la ombi langu, nitaghairi mkondo wa maisha yangu. Brittany alitabasamu na kudhihirisha meno yaliyopangika kama kete na kuzidisha uzuri wake. Usingeamini kwamba amezaa watoto wanne, msichana wa watu. Kijoyo cha Jones kilianza kumpapa na damu kumwenda mbio. Jones, mimi ni wako. Waliondoka wakaongozana kwenda chumbani kulala. Brittany hakutaka Jones aondoke mapema kama alivyoondoka. Ningependa kuirudisha bastola hii kabla polisi hawajanipata nayo, maana sina kibali cha kuimiliki tena. Kwangu haina kazi tena, you know what I mean. Nitakusubiri tufunge ndoa rasmi leo leo, alisisitiza Brittany. Jones aliteremkia barasta ya 15th Avenue kuelekea kwenye makutano ya High Street. Magari matatu ya polisi yaliegemezwa nje ya nyumba ya mzungu aliyekuwa akiteta na mkewe siku iliyotangulia. Alitaka kubeta apite njia nyingine, maana polisi wakimwona mwanamume mweusi huona lukuki ya makosa ya jinai. Weusi huu humponza. Hata hivyo, Jones alipiga moyo konde potelea mbali. Alijiambia akiona kana kwamba wameshughulishwa na mengine. Alishusha pumzi alipofanikiwa kupita bila kusimamishwa. Hatua chache mbele, Jones alisikia ving'ora vya magari ya polisi vikilia. Alipogeuka kutazama nyuma, kumbe yalikuwa na mkabili. Ikawa hali nyingine ya mfamaji. Miguu ni punye, akaingia kwenye kichochoro kimoja kati ya 15th Avenue na barabara ya Oakland. Akiwa kwenye kona hiyo, alisikia mlipuko wa bunduki.

0: kisha akahisi kitu chenye joto kikimpenya mgongoni na kutokea mbele kifuani mwake. Aliendelea kukimbia hatua chache tu kabla ya miguu kukataa. Kiwiliwili kikasalimu amri, akaanguka tifu karibu na ukuta wa nyumba. Ghafla kila kitu kiligeuka rangi ya manjano, rangi ya majani ya majira ya mpukutiko. Miti, majengo, hewa, mawingu, treni na hata pikipiki zilizopita barabarani zilionekana za manjano. Alimuona hayati mamake akifagia majani ya manjano yaliyodondoka kutoka kwenye mti wa manjano, akiwa amevalia rinda lake la manjano. Ngozi yake pia ilionekana ya manjano. Mamake alimkemea asikojolee blanketi la manjano lililokuwa chini ya mti wa manjano. Jones aliendelea tu kukojoa, maana aliona raha kukojoa tena mkojo wa manjano. Oh, mkojo ulianza kugeuka mweusi. Kila kitu kikageuka cheusi. Si miti, si majengo, si hewa, si mawingu, si treni, si pikipiki. Hata mama yake alimuona amekuwa mweusi. Weusi nao ulianza kutoweka. Giza alikuonekana tena. Hakuna chochote. Haoni, hasikii, haisi. Polisi walipomkagua maiti, walipata bastola imefichwa kwenye suruali. Bila shaka hii ndio aliyoitumia kumulia mke wa Robin, iliamuliwa. Hadi usiku huo, Brittany alikuwa bado akimsubiri Jones arudi wafunge ndoa rasmi. Kwingineko, ujumbe ulipatikana kwenye nyumba ya Robin: kunradhi kwa kusingizia weusi. Mimi mwenyewe ndiye niliyemua mke wangu. Alikuwa na jicho la nje.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine. Kimechapishwa na Oxford University Press.

Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha Merindimu ya Sporti. Ndani ya bomba si mwingine bali ni mimi Jacob Mogoa, nikikwambia kama ni shughuli wacha ikae. Tuko ndani ya Merindimu ya Sporti. Ndio manake tunazidi kusonga mbele na Merindimu ya Sporti. Stand up for the champions. Na barabara kabisa, basi bila kupoteza wakati msikilizaji, tunakwenda moja kwa moja hadi kule Berlin nchini Ujerumani, ambapo kocha mpya wa timu ya taifa Ujerumani Jurgen Klopp ameanza kazi yake kwa mtindo tofauti, akilenga kurejesha ushindani na kuimarisha soka la nchi hiyo baada ya kampeni isiyoridhisha katika kombe la dunia. Klopp mwenye umri wa miaka 59 amechukua mikoba ya timu ya taifa baada ya Julian Nagelsmann kuondoka kufuatia matokeo mabaya ya Ujerumani katika kombe la dunia, ambapo mabingwa hao mara nne wa dunia waliondolewa katika hatua ya kwanza ya mtoano baada ya kufungwa na Paraguay. Kocha huyo anayefahamika zaidi kutokana na mafanikio yake akiwa Liverpool tayari ameanza kuleta mtazamo tofauti katika majukumu yake mapya. Tofauti kubwa ni namna alivyounda kikosi cha timu ya taifa. Badala ya kuchagua kikosi kimoja kama ilivyo kawaida kwa makocha wengi wa timu za taifa, Klopp ameteua vikosi viwili vyenye jumla ya wachezaji 44 kwa ajili ya dirisha hili la kimataifa. Kikosi cha kwanza kitafanya kazi katika wiki ya kwanza, huku cha pili kikichukua nafasi katika wiki inayofuata. Kipa Augsburg Finn Dahmen ndiye mchezaji pekee aliyechaguliwa kuwa katika vikosi vyote viwili. Hatua hiyo inaonyesha mtazamo wa Klopp wa kuwapa wachezaji nafasi zaidi na kupunguza mzigo wa mechi kwa wale wanaocheza mara kwa mara. Akiwa Liverpool, Klopp alikuwa mkosoaji wa ratiba nzito za mechi za kimataifa na namna wachezaji walivyokuwa wakitumika kupita kiasi wakati wa mapumziko ya ligi. Sasa akiwa kocha wa Ujerumani, ameanza basi kutumia mfumo unaolenga kusambaza majukumu na kuwatathmini wachezaji wengi zaidi. Klopp pia anatarajiwa kutumia uzoefu wake mkubwa katika soka la vilabu kusaidia kujenga upya timu ya Ujerumani, huku akilenga kukuza vipaji vipya na kurejesha kiwango cha wachezaji muhimu. Miongoni mwa wachezaji wanaotazamwa kwa karibu ni Florian Wirtz, ambaye baada ya kuhamia Liverpool amekuwa akitafuta kurejesha kiwango chake cha juu. Kwa sasa Klopp ana jukumu la kuunda upya timu ya taifa na kuirejesha Ujerumani katika ushindani wa juu wa soka la kimataifa.

Barabara kabisa, najulikana kama Somfomfomas ndani ya mirindimu ya spoti. Jacob Mogoa ndani ya bomba, nikikwambia kama ni shughuli wacha ikae. Kwengineko basi ni kwamba mchezaji tenisi wa Marekani Amanda Anisimova amekanusha madai kwamba ametumia dawa za kupunguza uzito, yaani aina ya Ozempic, baada ya mabadiliko makubwa ya mwonekano wake kuzua mjadala kwenye mitandao ya kijamii. Anisimova mwenye umri wa miaka 25 na aliyewahi kufika fainali ya mashindano ya Wimbledon amekuwa akionyesha mabadiliko hayo kupitia picha mbalimbali anazochapisha kwenye ukurasa wake wa Instagram. Baada ya baadhi ya mashabiki walipoanza kuhoji namna alivyopunguza uzito, mchezaji huyo alijibu moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii akisema hausiki na matumizi ya Ozempic. Anisimova aliwataka watu waliokuwa wakitoa maoni kuhusu mwili wake kuacha kumjadili kwa namna hiyo, akisisitiza kwamba madai hayo hayana msingi. Ujumbe huu ambao uliwekwa kwenye Instagram yake yenye zaidi ya wafuasi 522,000 baadaye ulionekana kuondolewa. Hata hivyo, hii si mara ya kwanza kwa Anisimova kukabiliwa na maoni kuhusu uzito na mwonekano wa mwili wake. Katika tukio la awali kwenye mtandao wa X, aliwahi kumjibu mtumiaji aliyemkosoa kuhusu uzito wake. Mjadala huo umeibuka wakati Anisimova akiendelea kujijenga upya katika kiwango cha juu cha tenisi. Mchezaji huyo amekuwa akivutia zaidi katika mashindano makubwa, huko safari yake ya Wimbledon ikiwa miongoni mwa matukio yaliyomrudisha katika uangalizi mkubwa wa mashabiki wa tenisi duniani. Ozempic ni dawa iliyotengenezwa kwa ajili ya kutibu kisukari aina ya pili, ingawa dawa zenye viambata vinavyofanana zimekuwa zikihusishwa pia na kupunguza uzito. Matumizi yake kwa ajili ya kupunguza uzito yamekuwa swala linalojadiliwa sana katika michezo na miongoni mwa watu mashuhuri. Anisimova hata hivyo amekanusha wazi kutumia dawa hiyo na amesisitiza kwamba mjadala kuhusu mwili wake haupaswi kugeuka kuwa sababu ya watu kutoa hitimisho kuhusu afya au maisha yake binafsi.

Bado tunazidi kusonga mbele na Sam Von Thomas kibao ni moa, ikiwa ni ndani ya mirindimu ya sporti. Tukizidi kusonga mbele, ambapo tunachambua basi habari za sporti ambazo zimegonga vichwa vya habari wiki nzima. Wengine kwa kwamba beki wa Liverpool na nahodha wa timu ya taifa ya Uholanzi Virgil van Dijk ameingia katika mabishano makali na mwandishi wa habari wa nchi hiyo baada ya kutuhumiwa kuisaliti timu ya taifa kufuatia matokeo mabaya katika kombe la dunia. Van Dijk alikabiliana na mwandishi mmoja wa nchini Uholanzi katika mkutano na mwandishi wa habari, ambapo Drissen, ambaye ni mwandishi wa habari, aliwahi kumtuhumu beki huyo pamoja na aliyekuwa kocha Ronald Koeman kwa kusaliti kila kitu ambacho timu ya taifa inawakilisha. Tuma hizo zilitolewa baada ya Uholanzi kuondolewa katika hatua ya 32 bora ya kombe la dunia msimu huu baada ya kufungwa na Morocco kupitia mikwaju ya penalti. Matokeo hayo yalichangia kuondoka kwa Koeman, huku nyota wa zamani wa Barcelona Xavi akipewa jukumu la kuiongoza timu hiyo na kurejesha matokeo mazuri. Van Dijk, ambaye bado ni sehemu muhimu ya mipango ya Xavi, amekuwa akikabiliwa na uchunguzi mkubwa kuhusu kiwango chake na nafasi yake katika timu ya taifa tangu Uholanzi ilipofanya vibaya katika mashindano hayo. Drissen aliwahi pia kuikosoa vikali mbinu ya Koeman ya kutumia mfumo wa mabeki watano, akidai kuwa mfumo huo ulilenga kumlinda Van Dijk, madai ambayo yaliongeza mjadala kuhusu ushawishi wa nahodha huyo ndani ya timu. Katika mkutano huo na wanahabari, Van Dijk alionekana kufahamu vyema ukosoaji huo alipokutana ana kwa ana na Drissen. Mjadala huo ulipozidi kuwa mkali, afisa wa habari wa timu ya taifa aliingilia kati kujaribu kudhibiti hali hiyo. Tukio hilo limeongeza mjadala kuhusu uhusiano kati ya wachezaji wa timu ya taifa na vyombo vya habari ya

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha makala haya ya Mirindimu ya Sporti. Mimi ni Jacob Ogoa, nakutakia weekend njema isiyokuwa na bugva. Naendelea basi zidi kuwa nasi katika vipindi vyote vilivyosalia papa hapa Radio China Kimataifa. Jacob Ogoa ndani ya bomba.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili hii leo, tunaangazia maagizo au maelekezo. Maagizo au maelekezo. Maagizo au maelekezo ni maneno ya kumuongoza mtu kuhusu jinsi ya kutekeleza jambo fulani. Maagizo au maelekezo ni maneno ya kumuongoza mtu kuhusu jinsi ya kutekeleza jambo fulani. Usaidia katika utekelezaji mwafaka wa shughuli inayohusika. Maagizo yanaweza kuandikwa kwa mtindo wowote wa insha kama vile ufafanuzi, mjadala, masimulizi, maelezo na kadhalika, kulingana na mwandishi au jambo linalotolewa maagizo. Maagizo huandikwa kuhusu namna ya kupika chakula fulani, kutumia dawa, kutumia mtambo, kufua nguo, kuchanganya kemikali na kadhalika. Unapoandika maagizo, zingatia yafuatayo. Andika anwani kikamilifu. Anwani inafaa kuonyesha wazi kinachoelezewa. Tumia msamiati uliopevuka, ila isiwe lugha ya madoido kama uandikavyo insha ya masimulizi. Kwa mfano, usitumie nahau, misemo, tamathali za semi na kadhalika. Tumia msamiati unaohusiana na mada husika. Andika kwa kufuata hatua zinazofululiza kimantiki. Maagizo yasiyo na mfuatilio ulio na muwala yatapotosha unachoandika. Fuata hatua zote, kuziacha baadhi yazo ukubomoa kimaudhui na kisura. Lenga kilichokusudiwa moja kwa moja bila upambanuzi mrefu. Endapo bidhaa unayotolea maagizo ni hatari, toa maonyo ya kumtahadharisha mtumiaji. Pia husisha masuluhisho au huduma ya kwanza iwapo mtumiaji wa bidhaa ataathiriwa nayo. Maagizo ugawanywa katika visehemu ili kumsaidia mlengwa kuzikumbuka na kufuata hatua zote zinazohusika. Kila kisehemu kiwe na kijimada. Andika maagizo yasiyo na utata ili kuzuia kumpotosha mlengwa. Huhusisha namna moja pekee ya maagizo hata kama una namna kadha za kulitenda linalohusika. Unaweza kuambatisha picha au michoro ili kumpa mlengwa taswira kamili. Teua maneno muhimu na kuyaandika kwa rangi iliyokolezwa au kwa herufi kubwa. Endapo maagizo yanapigwa chapa, herufi za italiki, za rangi au nzito zinaweza kutumika. Tanbihi. Elewa kuwa licha ya kuwa maagizo pia huitwa maelekezo, kunayo maelekezo ambayo hayawezi kuitwa maagizo. Tazama maelezo yafuatayo. Ufuatao ni mfano wa maagizo. Swali. Andika maagizo ya jinsi ya kuitumia dawa fulani ya kuangamiza wadudu. Kwanza, unaweka picha ya dawa yenyewe. Halafu chini yake, unaweka maelekezo yafuatayo. Jinsi ya kutumia bingwa, dawa ya kuangamiza wadudu waharibifu. Maagizo. Sukasuka vyema dawa ya bingwa kila mara unapoitumia. Mpulizie mdudu akiwa takriban umbali wa mita moja. Kwa wadudu wanaotambaa, walenge moja kwa moja. Kwa wadudu wanaojificha kwenye nyufa, lenga nyufa zenyewe ukiwa karibu ili kuhakikisha wote wameathirika. Ni bora zaidi kunyunyiza mkebe wa dawa ukiwa wima. Maonyo. Dawa hii ni sumu. Haifai kupuliziwa mdudu aliyemtambaa mtu. Isipuliziwe kamwe kwenye chakula wala mdudu aliyetua kwenye vyombo vya kulia. Iwekwe mbali na watoto. Chupa hii isitobolewe hata baada ya dawa kuisha. Huduma ya kwanza. Endapo imeingia machoni, osha kwa maji mengi yaliyo safi. Endapo dawa imenata mwilini, osha kwa sabuni na maji safi. Endapo mtoto au mtu yeyote ameimeza,
bingwa, mpe maziwa mengi na atafute matibabu mara moja. Haya, na kuacha na zoezi lifuatalo. Andika maagizo yanayofaa kufuatwa katika ufuaji, uanikaji na upigaji pasi wa nguo fulani. Kiwanda unakofanya kazi kimetengeneza dawa mpya ya kuua wadudu wanaoharibu mimea. Yaandike maagizo ya namna ya kuitumia. Maelekezo ya kwenda mahali fulani. Neno maelekezo, licha ya kumaanisha maagizo kama ilivyoelezwa hapo awali, lina maana ya pili. Kunayo maelekezo yasiyoweza kuitwa maagizo. Hapa ni ambapo neno hili lina maana ya kuonyesha njia. Kuelekeza huku ufanywa kwa kutumia maelezo au michoro, ambapo pia dira hutumika kuelekeza. Kwa mfano, mtu akikuelezea namna ya kutoka Kisumu kwenda Mombasa, hakupi maagizo bali anakupa maelekezo. Hapa miji au vituo mbalimbali vya kupitia, muda au saa, umbali, dira na kadhalika hutumika. Katika nchi zilizoendelea, magari mengi huwa na dira, tena barabara fulani zina kasi inayompasa dereva kufuata, akielezwa pande za kuelekea na muda wa kutumia. Dereva wasili anakokwenda kulingana na maelekezo yale. Hebu tuangalie fasili ya maelekezo. Kutoka jengo la maendeleo, fuata barabara ya Tuzo kuelekea mashariki. Beta, kuelekea kusini na kufuata barabara ya Mwanza hadi kufikia makutano yake na barabara ya Yale. Barabara ya Yale itakufikisha hadi mzunguko wa Mikokoni. Pinda kushoto katika mzunguko wa Mikokoni na ufululize ukifuata barabara ya Yale hadi utakapofika katika barabara ya Muli. Pinda kuelekea kusini hadi ufikie makutano ya barabara ya Muli na ile ya Kimathi. Beta kushoto na uifuate barabara ya Kimathi. Jengo la kilele liko kushoto takriban mita 100 kutoka kwenye njia panda, mkabala na jengo la Kiduta. Haya, na kuacha na zoezi lifuatalo pia. Andika maagizo ya namna ya kutumia dawa mpya ya homa ya malaria. Andika maagizo ya namna ya kutumia dawa mpya ya homa ya malaria. Swali la pili. Toa maelekezo kwa kutumia mchoro wa namna ya kutoka mtaa wa Mkwaju hadi Mawese, kisha

Katika sehemu yetu ya shairi la siku leo tunaungana na Rama Haji Abdalla kutoka kisiwani Zanzibar na shairi lake Tausi Nenda Wendako Nitakukumbuka. Shairi ambalo limevutia wengi na mpaka sasa kila mmoja analizungumzia. Tausi

Na katika sehemu yetu basi ya methali ya siku, tunaangazia methali, kilimia kikizama kwa jua, uibuka kwa mvua. Kilimia kikizama kwa jua, uibuka kwa mvua. Kilimia ni nyota zinazoambatana na majira ya mvua. Kilimia kikifichwa na mvua, kitaibuka jua litokapo. Kilimia kikifichwa na mvua, kitaibuka jua litokapo. Methali hii huweza kutumiwa katika mazingira mbalimbali. Mathalan, kumfariji mtu kuhusu kitu fulani ambacho wakipo kwa muda mfupi na ambacho lazima kitatokea wakati mwingine. Huweza kutumiwa kuipigia mfano hali ya mtu ambaye ana mali kisha akaishiwa kwa muda. Huweza hali yake ya zamani ikamrudia tena. Jambo lolote thabiti haliwezi kuharibika au kwenda kombo kabisa. Lazima litatengeneka.

Na mkufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha basi kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Haya, usikose kujiunga nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuacha na East African Melody na kibao Fimbo ya Mungu. Ah, nzito kweli kweli.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Daraja kinachokujia kila Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Katika kipindi hiki unaweza kufahamu masuala mbalimbali kuhusu uhusiano na ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika. Kukuletea kipindi hiki mimi ni Caroline Nasoro. Katika kipindi cha leo, pamoja na habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, pia tutakuwa na ripoti inayomhusu daktari wa China alivyomsaidia mwanafunzi msichana wa Zanzibar kurejesha afya yake na kurudi tena shuleni. Pia tutakuwa na mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, na yatazungumzia Wizara ya Afya ya Visiwani Zanzibar imeitunukia timu ya 35 ya madaktari wa China huko Zanzibar na kikundi cha tatu cha wataalamu katika awamu ya pili ya mradi wa msaada wa China wa kukinga na kudhibiti ugonjwa wa kichocho. Awali ya yote, tusikilize habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika kama zinavyosomwa na Guosong.
1: China imeendelea kuwa nchi mshirika mkubwa zaidi wa biashara wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika robo ya pili ya mwaka 2026, wakati thamani ya jumla ya biashara na eneo hilo ikikuwa kwa asilimia 37 ikilinganishwa na mwaka jana na kufikia dola bilioni 52.3. Kwa mujibu wa taarifa ya takwimu za kila robo ya EAC iliyotolewa Jumatano wiki hii, mauzo ya nje ya EAC kwa China yaliongezeka karibu maradufu kutoka dola za Kimarekani bilioni 5.7 za robo ya pili ya mwaka 2025 hadi dola za Kimarekani bilioni 10.7 mwaka huu kwa kipindi hiki, yakichangiwa kwa kiasi kikubwa na bidhaa za madini na malighafi nyingine. Huku uagizaji kutoka China pia umeongezeka hadi dola bilioni 7.1 kutoka dola bilioni 4.7 za mwaka jana. Kwa ujumla, mauzo ya nje ya EAC yaliongezeka kwa asilimia 41.3 na kufikia dola bilioni 26.3, wakati uagizaji uliongezeka kwa asilimia 32.9 na kufikia dola bilioni 26. Ripoti ya kwanza ya majukumu ya kijamii ya kampuni na taasisi za China nchini Rwanda imezinduliwa rasmi mjini Kigali. Shughuli hiyo imeandaliwa kwa pamoja na Baraza la Biashara la China nchini Rwanda na Shirikisho la Wafanyabiashara wa China barani Afrika kwa majukumu ya kijamii na kuhudhuriwa na watu 120. Balozi wa China nchini Rwanda, Bwana Gao Wenchi, amesema kwenye shughuli hiyo kuwa utekelezaji wa majukumu ya biashara ni kiini cha kujenga uaminifu na kuhakikisha kuwa ushirikiano wa kiuchumi unazalisha matunda endelevu kwa nchi zote mbili. Amesema serikali ya China inadhamiria kuziongoza kampuni za China zilizoko katika nchi za nje kuzingatia sheria na kanuni zote za China na wenyeji, kusimamia shughuli zao za uendeshaji, kudumisha uratibu wa soko, kuhimiza nidhamu ya kujisimamia ya tasnia na kuendelea kuimarisha utendaji wao wa kijamii na kimazingira. Kikundi cha 28 cha madaktari wa China nchini Tanzania kimetoa mafunzo ya kitaaluma kwa wenzao wenyeji wa upasuaji wa neva kuhusu upasuaji wa kutibu kutoka damu ubongoni kwa njia ya matundu madogo katika taasisi ya mifupa ya Muhimbili, MOI, inayoshughulikia matatizo ya mifupa, majeraha na upasuaji wa neva. Mafunzo hayo yaliyofanyika Jumatano na kuongozwa na mtaalamu wa China Ma Jingwei yaliangazia matumizi ya kifaa kinachobebeka cha kuona ndani ya mwili kwa ajili ya upasuaji kilichochangiwa na kampuni moja ya vifaa tiba ya China. Daktari Ma amesema kifaa hicho kinachoweza kuunganishwa moja kwa moja na kompyuta na zana za mkononi kinaweza kuonyesha picha mbashara zenye ubora wa juu za ndani ya mwili wakati wa upasuaji bila kutegemea kifaa kikubwa kama vile hadubini za upasuaji. Mkurugenzi wa kitengo cha upasuaji wa neva cha MOI, Laurent Mchome, ameyataja mafunzo hayo kama ya kivitendo na yanayoendana na mahitaji ya kitabibu. Amesema kifaa kinachochangiwa kinatumika kirahisi na kitasaidia kuziba mapengo kwenye uwezo na vifaa vya kitengo chake. Mkuu wa shirika la Nigeria la usaidizi wa kiufundi alisema Nigeria inajifunza kutokana na mafanikio ya diplomasia ya China ya nguvu laini, wakati ikijitahidi kuongeza ushawishi wake duniani na kuimarisha ushirikiano wa kusini na kusini kupitia kutuma wataalamu wa kujitolea na wafanyakazi wenye ujuzi. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Bwana Yusuf Buba Yakub, akizungumza na wanahabari mjini Abuja, alitaja mfumo wa China wa ushirikiano wa kimataifa kama mfano wa kujenga uhusiano mwema wa muda mrefu kupitia ushirikiano. Bwana Yakub amesema hii ndio ni diplomasia ya nguvu laini inayotumiwa na China, na China imefanikiwa kwa kutoka na kujenga urafiki. Serikali ya Zimbabwe imewatunuku nishani wataalamu 7 wa kilimo wa China kutambua mchango wao wa kipekee, ikiwa ni sehemu ya kuthamini jukumu lao muhimu katika kuendeleza sekta ya kilimo nchini humo. Nishani hizo zimekabidhiwa katika hafla iliyofanyika kwenye ubalozi wa China mjini Harare, kuadhimisha kukamilika kwa awamu ya 4 ya mradi wa msaada wa kiufundi wa wataalamu waandamizi wa kilimo kutoka China. Tangu walipowasili nchini Zimbabwe mwezi Septemba mwaka 2023, wataalamu hao wamesafiri katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo ya kusini mwa Afrika, wakianzisha vijiji vya mfano kwa ajili ya ushirikiano wa kilimo na kupunguza umaskini katika mikoa ya Mashonaland Magharibi na Mashonaland ya Kati. China na Tanzania zimesaini makubaliano ya utekelezaji wa upanuzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete iliyoanzishwa kwa msaada wa China. Mradi huo unaofadhiliwa na ruzuku kutoka serikali ya China utafanyika katika eneo la Mloga Nzima nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Timu ya 28 ya madaktari kutoka China inayohudumu Tanzania bara pia ilitoa vifaa tiba na dawa katika hafla hiyo ili kusaidia huduma za afya nchini kote. Makubaliano hayo yalisainiwa na katibu mkuu wa Wizara ya Afya ya Tanzania, Grace Magembe, na balozi wa China nchini Tanzania, Chen Mingjian, katika hafla iliyofanyika katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam. Akizungumza katika hafla hiyo, Magembe alisema hii ni hatua muhimu katika kutimiza ahadi zilizotolewa kwenye Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika. Aliongeza kuwa upanuzi huo utaimarisha taasisi hiyo kama kituo cha uhodari cha huduma za moyo na mishipa ya damu, huku ukichochea uhaulishaji wa teknolojia, utafiti na uvumbuzi, pamoja na kupanua wigo wa upatikanaji wa matibabu bingwa. Kwa upande wake, Balozi Chen alisema kuwa mradi huo utahusisha jengo jipya lenye vitanda 100, maabara za utafiti na vifaa vya utawala ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya huduma za moyo, akibainisha kuwa vifaa vilivyotolewa na madaktari wa China vitaanza kutumika hivi karibuni kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa katika vituo vya afya nchini kote. Na meli ya matibabu ya jeshi la majini la China imeondoka nchini Mauritania Jumanne wiki hii baada ya kukamilisha jukumu la afya na matibabu katika ziara ya kirafiki ya siku 7 nchini humo. Meli hiyo iliondoka katika bandari ya urafiki ya Nouakchott saa 4 asubuhi kwa saa za huko, na kuagwa na maofisa wa jeshi na serikali ya Mauritania, maofisa kutoka ubalozi wa China nchini humo, wakazi wa huko na wawakilishi wa jamii na kampuni za Wachina nchini humo. Tangu kuwasili nchini Mauritania Septemba 15 kama kituo cha kwanza cha jukumu la amani mwaka 2026, wafanyakazi wa afya katika meli hiyo wameipokea wagonjwa 6864, kufanya upasuaji 38 ikiwemo upasuaji wa mifupa, upasuaji wa magonjwa ya kawaida na upasuaji wa macho, na kufanya kaguzi 143 za afya ya mwili.
2: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
3: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
4: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
5: Twende tuvuke daraja. Tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
6: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
0: Guosong akituletea habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika. Mara nyingi nchi za magharibi zimekuwa na malalamiko kuhusu uhusiano kati ya China na nchi za Afrika, na pia kuwa na mashaka na misaada inayotolewa na China kwa bara la Afrika, zikisema kuwa China inafanya hivyo ili kuwa na ushawishi mkubwa zaidi kwa nchi za Afrika. Pia kumekuwa na ushindani mkubwa kati ya nchi za Magharibi na China katika maeneo mbalimbali barani Afrika. Lakini sote tunafahamu kuwa China imekuwa mwenzi mkubwa wa maendeleo barani Afrika, ikishirikiana na nchi za bara hilo katika ujenzi wa miradi mikubwa ya miundombinu, kwani inafahamika wazi kuwa miundombinu imara ni chachu ya maendeleo ya kiuchumi. Serikali ya China na kampuni zake zimeshiriki katika ujenzi wa miundombinu ya barabara, reli, bandari, viwanja vya ndege na hata ujenzi wa makao makuu ya kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa cha Afrika, Africa CDC, mjini Addis Ababa, Ethiopia, ikiwa ni ishara ya wazi kuwa China ina nia thabiti ya kuziletea maendeleo nchi za Afrika. Tukitolea mfano sekta ya afya, China imekuwa ikipeleka madaktari wake katika nchi mbalimbali za Afrika kwa ajili ya kutoa huduma za matibabu kwa watu wa nchi hizo. Tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Tumezungumzia kuhusu China kupeleka timu za matibabu katika nchi za Afrika na hivyo kuwa msaada mkubwa katika kutoa matibabu na pia mafunzo kwa wataalamu wazawa wa afya. Huko Tanzania, Zanzibar, Ashfaina, binti wa miaka 9, ameweza kurejea shule na kuendelea na masomo. Na jambo hili limewezekana baada ya daktari kutoka China kumpatia tiba iliyowezesha hali yake kiafya kuwa njema. Pili Mwenyi anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
7: Ashfaina Omar Ali, mwenye umri wa miaka 9.5, aliingia katika shule ya msingi Sebleni kwenye kisiwa cha Unguja, Zanzibar, akiwa anajiamini upya. Kwa Ashfaina, kurejea shuleni ilikuwa zaidi ya kuanza kwa siku nyingine ya masomo. Ilikuwa ishara kwamba maisha yalikuwa yakirejea katika hali ya kawaida, baada ya ugonjwa mbaya wa sikio kutishia afya yake na kufuruga masomo yake. Baba yake, Omar Ali Omar, fundi ujenzi anayeishi Sebleni, aliambia Shinhua kuwa awali aliogopa kwamba binti yake asingeweza tena kufurahia maisha ya kawaida ya watoto wa umri wake. Sasa, hofu ya Omar imekwisha kabisa. Kupona kwa Ashfaina kulitokana na upasuaji tata uliofanywa katika hospitali ya mkoa ya Lumumba, Zanzibar, na timu ya madaktari kutoka China ikiongozwa na Lili, daktari kutoka timu ya 35 ya madaktari wa China waliopo Zanzibar. Mtoto huyo mwenye umri wa miaka 9 alikuwa akisumbuliwa na kifafa na homa za mara kwa mara kwa siku kadhaa. Mwanzoni alipata matibabu ya kawaida ya kupunguza uvimbe katika kituo cha afya cha eneo analoishi, lakini hali yake ilizidi kuwa mbaya. Alipohamishiwa hospitali ya Lumumba, Lee na timu yake walimpiga x-ray na kugundua tatizo la uvimbe wa sikio la kati, hali mbaya inayohusisha ukuaji usio wa kawaida wa ngozi ya ndani ya sikio la kati. Ugonjwa huo ulikuwa umesababisha uharibifu mkubwa. Mchanganyiko wa matatizo ya ndani na nje ya fuvu la kichwa ulifanya hali hiyo kuwa hatari zaidi, Lee alieleza. Ashfaina aliendelea kusumbuliwa na homa kali. Kama hali hiyo ingeachwa bila kudhibitiwa, ingeweza kuhatarisha maisha yake. Baada ya maandalizi mfululizo ya kabla ya upasuaji na majadiliano ya kina na familia ya Ashfaina, timu hiyo ilitathmini kwa makini hatari zilizopo na kuandaa mpango maalum wa matibabu kabla ya kuendelea na upasuaji. Upasuaji ulifanikiwa. Ashfaina alipona kabisa na hatimaye kuruhusiwa kutoka hospitalini. Upasuaji huo ulichukua saa 4. Uliondoa vyanzo vya maambukizi na hatimaye kupunguza hatari ya ugonjwa huo kusambaa hadi kwenye fuvu la kichwa na mfumo wa damu. Hata hivyo, kwa baba yake, kipimo muhimu zaidi cha mafanikio hakikupatikana katika ripoti ya matibabu au chumba cha upasuaji. Kilikuwa ni kumuona binti yake akijiandaa kwenda shule tena baada ya kupumzika nyumbani kwa muda mrefu. Safari ya mtoto aliyekuwa akiugua sana na kukabiliwa na hali iliyotishia maisha yake hadi kuwa mwanafunzi anaingia darasani kwa kujiamini inaonyesha matokeo chanya ya huduma maalum za matibabu kwa maisha ya watu. Kwa mujibu wa timu ya madaktari wa China, kufanikiwa kutibu tatizo la kiafya la Ashfaina, kuliziba pengo la eneo hilo katika nyanja ya utambuzi na matibabu ya magonjwa tata na makali ya masikio. Hata hivyo, jukumu la timu hiyo linavuka mipaka ya kuatibu wagonjwa binafsi pekee. Ugonjwa wa Ashfaina pia ulikuwa fursa muhimu ya kujifunza kwa wataalamu wa afya wa Zanzibar. Bao Zengtao, kiongozi wa timu ya 35 ya madaktari wa China visiwani Zanzibar, alisema kuwa tangu walipowasili, timu hiyo imesisitiza uhaulishaji wa maarifa matibabu, ujuzi na teknolojia kwa wahudumu wazawa wa afya ili kuimarisha uwezo wa muda mrefu wa sekta ya afya Zanzibar. Kwa familia kama ile ya Ashfaina, ushirikiano wa namna hii hupimwa zaidi kupitia matukio yanayogusa hisia za ndani kabisa. Mtoto kupona ugonjwa mbaya na mzazi kurejeshewa matumaini. Sijui niwashukuru vipi madaktari wa China, alisema Omar. Wamemrudishia binti yangu uhai.
0: Ni ripoti hiyo iliyosomwa na Pili Mwinyi na inamhusu daktari wa China aliyemwezesha Ashfaina, binti wa miaka 9 kutoka Tanzania Zanzibar, kurejea shule na kuendelea na masomo baada ya afya yake kutengamaa. Kabla ya kuendelea, tupate burudani ya muziki.

0: Kipindi ni Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Baada ya mapumziko mafupi, basi tunaendelea na kipindi chetu. Wizara ya Afya ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imeitunukia timu ya 35 ya madaktari wa China huko Zanzibar na kikundi cha tatu cha wataalamu katika awamu ya pili ya mradi wa msaada wa China wa kukinga na kudhibiti ugonjwa wa kichocho. Kaimu waziri wa afya wa Zanzibar, Saada Mkuya Salum, amewasifu wataalamu wa afya na matibabu wa China ambao wametoa rasilimali za kimatibabu na utaalamu wa kiafya wenye ubora wa juu na kutekeleza msaada wa matibabu na miradi ya kukinga na kudhibiti ugonjwa wa kichocho kulingana na mahitaji ya huko. Tom Wanjala wa CGTN, idhaa ya Kiswahili Nairobi, anatueleza zaidi.
1: Kaimu waziri amesema kwa kipindi ambacho madaktari hao wamekuwa wakifanya kazi Zanzibar, serikali na wananchi wamefaidika kwa kiasi kikubwa, ambapo wananchi wamepata matibabu ya magonjwa mbalimbali, huku wataalamu wa afya wazawa wakinufaika kupitia mafunzo na uzoefu waliopata kutoka kwa madaktari hao.

0: Huyu hapa ni kaimu waziri wa afya wa Zanzibar, Dr. Saada Mkuya.
1: Leo tumekutana hapa kwa ajili ya kuaga bachi ya 35 ya madaktari wa Kichina ambao wanakuja kuisupport Zanzibar, lakini vile vile bachi ya 3 kwa ajili ya madaktari ambao walikuja hapa Zanzibar kusaidiana na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya kwa ajili ya kutibu maradhi ya kichocho. Wamefanya kazi yao kwa muda wa mwaka mmoja kuanzia mwaka jana mwaka 2025, na sasa wamekamilisha na wanarudi nyumbani. Tumefaidika kwa kikubwa sana kwa sababu watu kadhaa wamepata matibabu ya kichocho, lakini kwa ujumla wake wamewezesha madaktari wetu pamoja na wao kutoa huduma kwa wananchi wa Unguja na Pemba. Madaktari hao wamefanya kazi katika hospitali ya Rufaa ya Lumumba, lakini vile vile walikuwepo katika hospitali ya Jitimai na walikuwepo Abdalla Mzee kwa kule Pemba. Wametusaidia vile vile katika kujenga uwezo kwa madaktari wetu katika masuala mbalimbali ya kimatibabu, matibabu ya kansa, katika matibabu ya masuala radiation na matibabu kadhaa. Lakini kikubwa zaidi wanajamii, the communities zile 186 wamepata huduma zao. Na kwa sasa kwa upande wa Pemba, kwa kushirikiana nao tunaweza tukasema tumevuka ile standard ya WHO kwenye hususan maradhi ya kichocho. Na tunasema kwamba kwa Pemba sasa hivi imekuwa tunaweza tukadeclare kwamba hakuna maradhi ya kichocho, yani tumeangamia. Matarajio yetu ni kwamba bachi inayokuja ya hawa maexpert kwenye eneo hili la kichocho, tutafanya kazi zaidi kwa upande wa Unguja ambapo focus yetu sasa hivi iliko, lakini vile vile tunajitayarisha katika mwezi wa Novemba kuwapokea madaktari wapya wa timu hii za madaktari kutoka China kwa ajili ya kushirikiana nasi katika kutoa huduma za matibabu kwenye maradhi mbalimbali katika hospitali zetu za Unguja.
0: Kwa upande wake, balozi wa China kwa upande wa Zanzibar, Li Qinghuo, amesema serikali ya China itaendelea kushirikiana na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya katika kuimarisha huduma za afya kwa wananchi wa Zanzibar. Amesema ushirikiano huo utaendelea kuimarishwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo utoaji wa huduma za afya katika hospitali na jamii, upatikanaji wa vifaa tiba pamoja na kuwajengea uwezo wataalamu wa afya wazawa ili waweze kutoa huduma bora na zenye ufanisi kwa wananchi. Kwa mkuu wa Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Mngereza Mzee Miraji, amesema ushirikiano kati ya Zanzibar na China umeleta mafanikio makubwa katika sekta ya afya, hususan katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa kichocho kwa upande wa Pemba. Anasema,
2: "Pata mafanikio makubwa hasa kwa upande wa kichocho kwa Pemba. Palikuwa na awamu mbili kwa miaka ya nyuma. Tumemaliza phase 1, imekuja phase 2. Sasa hivi phase 3 tunatarajia itaanza hapa Unguja mwezi Novemba. Na mafanikio makubwa yaliyopatikana kwa upande wa kichocho, tumetoka prevalence ya 1.6% na sasa hivi tunazungumzia chini ya 1%, yani 0.68%, ambao kwa mujibu wa guidelines na standards za WHO, kwa hiyo tumefikia level ya elimination ambao mataifa mengi sana yameshindwa kufikia hatua hiyo. Kwa hiyo ni hatua muhimu sana kipindi hichi imefikiwa, lakini haijachangiwa na juhudi za timu ya China peke yake, lakini juhudi na uwekezaji mkubwa wa serikali ya 2008 ambao imefanya. Tunajua ndani ya kipindi cha miaka michache iliyopita kuanzia mwaka 2020 serikali imewekeza maradufu katika sekta ya maji, kujenga infrastructure, matenki, supply line, visima vingine vimejengwa. Kwa hii imeenda pamoja au imeenda sambamba na juhudi za wataalamu wa afya, na ndio maana ndani ya muda mfupi tumeweza kuzungumzia prevalence imefikia 0.68 na tupo katika level ya elimination.
0: Kiongozi wa madaktari wa timu ya 35 kutoka China, Bao Zhengtao, amesema ushirikiano kati ya Zanzibar na China ni wa muda mrefu na umeendelea kuwa na manufaa makubwa katika kuimarisha huduma za afya kwa wananchi wa Unguja na Pemba. Amesema kwamba katika kipindi chao cha kufanya kazi Zanzibar, wamekuwa wakishirikiana kwa karibu na wataalamu wa afya wazawa katika kutoa huduma, kubadilishana uzoefu na kuwajengea uwezo, huku wakieleza kuwa wataendelea kuthamini ushirikiano huo na kuimarisha mahusiano kati ya wataalamu wa afya wa China na Zanzibar. Nilipata fursa ya kumhoji kwa njia ya simu na alikuwa na haya.

0: ya kusema.
1: I'm the captain of
0: Mimi
1: the
0: ni kiongozi wa timu ya 35 ya madaktari wa China nchini Zanzibar. Timu yetu ina madaktari bingwa kutoka katika idara mbalimbali za matibabu. Tangu tulipowasili Zanzibar tarehe 17 Septemba mwaka jana, tumekuwa tukifanya kazi kwa kujitolea na kujenga urafiki na watu wa Zanzibar. Kila siku tumekuwa tukitoa huduma za matibabu hospitalini, kutoa mafunzo kwa wahudumu wa afya wa hapa, pamoja na kutoa huduma za bure kwa jamii. Kupitia mpango wa timu 100 za madaktari katika vijiji 1000, tumefanya kliniki na kuwafikia wananchi katika maeneo yao. Tukifanya kazi pamoja na wahudumu wa afya wa Zanzibar, tunasaidia kupunguza changamoto za wananchi kupata huduma za matibabu na kuimarisha uwezo wa huduma za afya katika ngazi ya jamii. Pia tunathamini sana uzoefu huu muhimu wa ushirikiano wa afya kati ya China na Zanzibar.
2: Tunawapongeza kwa kutunukiwa kwa mchango wenu katika sekta ya afya Zanzibar. Tuzo hii ina maana gani kwenu kama madaktari na wataalamu wa afya kutoka China?
3: This recognition is great honor for.
0: Kutunukiwa heshima hii ni jambo kubwa sana kwa timu yetu ya madaktari. Ni uthibitisho wa kazi kubwa ambayo tumekuwa tukifanya katika huduma za afya Zanzibar. Zaidi ya yote, heshima hii inatuhimiza kuendelea kutoa huduma bora za afya kupitia ushirikiano wa matibabu kati ya China na Tanzania.
2: Mbali na kutibu wagonjwa, timu yenu imekuwa ikitoa mafunzo kwa wataalamu wa afya wa Zanzibar. Ni ujuzi gani muhimu ambao madaktari na wataalamu wa hapa Zanzibar wameweza kupata kupitia ushirikiano huu?
3: Okay. Apart from treating patients,
0: mbali na kutibu wagonjwa, tumekuwa pia tukiwapa mafunzo wahudumu wa afya wa hapa. Wamejifunza ujuzi mbalimbali wa vitendo, ukiwemo upasuaji usiohitaji kufungua mwili sana, jinsi ya kutibu magonjwa ya kawaida na makubwa, pamoja na maandalizi sahihi kabla ya upasuaji. Pia wameboresha uwezo wao wa kukabiliana na hali za dharura za kimatibabu, na wamejifunza njia za matibabu zinazotegemea ushahidi wa kisayansi. Muhimu zaidi, tunawasaidia kujenga ujuzi wao wenyewe wa matibabu ili waendelee kutoa huduma bora kwa wananchi hata baada ya timu yetu kumaliza kazi hapa.
2: Timu ya 35 ya madaktari wa China imeripotiwa kuhudumia takriban wagonjwa 1,060. Katika kipindi hicho, ni aina gani za magonjwa au changamoto za kiafya ambazo mmezikuta zikiwa zimeenea zaidi miongoni mwa wananchi wa Zanzibar?
4: Tumekutana na magonjwa mbalimbali ya kawaida hapa Zanzibar. Kwanza, magonjwa ya kuambukiza kama malaria, maambukizi ya njia ya hewa na kuhara ni ya kawaida sana. Wagonjwa wengi pia huja wakiwa na magonjwa ya muda mrefu kama shinikizo la damu na kisukari, ambayo mara nyingi hugunduliwa wakati yamefikia hatua za juu. Matatizo yanayohitaji upasuaji pia ni changamoto kubwa, yakiwemo ngiri, appendicitis na matatizo mengine ya kiafya. Zaidi ya hayo, upatikanaji mdogo wa huduma za uchunguzi wa mapema unafanya watu wengi kutafuta matibabu wakati ugonjwa tayari umekuwa mkali.
2: Kisha daktari, mmefanya pia kliniki za bure katika jamii ambako wananchi wamepata uchunguzi, ushauri na matibabu. Kwa nini ni muhimu kwa madaktari kwenda moja kwa moja kwenye jamii badala ya kusubiri wagonjwa wafike hospitalini?
3: Well, many local people live.
4: Watu wengi wa hapa wanaishi mbali na hospitali na wanapata changamoto ya gharama za usafiri. Ndio maana tunatoa huduma za bure za matibabu katika jamii kupitia mpango wa timu 100 za madaktari katika vijiji 1000, kliniki za bure na huduma za kuwafikia wananchi katika maeneo yao. Badala ya kusubiri wagonjwa waje hospitalini, tunapeleka huduma za matibabu moja kwa moja katika jamii zao. Hii inawasaidia kugundua na kutatua matatizo ya afya mapema kabla hayajawa makubwa. Pia tunawafundisha wananchi elimu ya msingi kuhusu afya. Mbali na kutoa huduma za matibabu, ziara hizi zinatusaidia kujenga uaminifu kati ya timu yetu na wananchi. Tunahakikisha kwamba watu ambao huenda wasipate nafasi ya kufika hospitalini wanapata huduma wanazohitaji.

0: treatment can get the help they need.
1: Asante sana daktari. Msikilizaji, kufikia hapo sina la ziada. Tupatane tena wikendi ijayo kwenye kitengo chetu maalum cha mahojiano kwenye kipindi cha Daraja. Kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Tom Wanjala.
2: Tom Wanjala wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi akitufahamisha kuhusu Wizara ya Afya ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kuitunukia timu ya 35 ya madaktari wa China huko Zanzibar na kikundi cha tatu cha wataalamu katika awamu ya pili ya mradi wa msaada wa China wa kukinga na kudhibiti ugonjwa wa kichocho. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.
3: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
4: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
5: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili hii leo, tunaangazia maagizo au maelekezo. Maagizo au maelekezo. Maagizo au maelekezo ni maneno ya kumuongoza mtu kuhusu jinsi ya kutekeleza jambo fulani. Maagizo au maelekezo ni maneno ya kumuongoza mtu kuhusu jinsi ya kutekeleza jambo fulani. Usaidia katika utekelezaji mwafaka wa shughuli inayohusika. Maagizo yanaweza kuandikwa kwa mtindo wowote wa insha kama vile ufafanuzi, mjadala, masimulizi, maelezo na kadhalika, kulingana na mwandishi au jambo linalotolewa maagizo. Maagizo huandikwa kuhusu namna ya kupika chakula fulani, kutumia dawa, kutumia mtambo, kufua nguo, kuchanganya kemikali na kadhalika. Unapoandika maagizo, zingatia yafuatayo. Andika anwani kikamilifu. Anwani inafaa kuonyesha wazi kinachoelezewa. Tumia msamiati uliopevuka, ila isiwe lugha ya madoido kama uandikavyo insha ya masimulizi. Kwa mfano, usitumie nahau, misemo, tamathali za semi na kadhalika. Tumia msamiati unaohusiana na mada husika. Andika kwa kufuata hatua zinazofululiza kimantiki. Maagizo yasiyo na mfuatilio ulio na muwala yatapotosha unachoandika. Fuata hatua zote, kuziacha baadhi yazo ukubomoa kimaudhui na kisura. Lenga kilichokusudiwa moja kwa moja bila upambanuzi mrefu. Endapo bidhaa unayotolea maagizo ni hatari, toa maonyo ya kumtahadharisha mtumiaji. Pia husisha masuluhisho au huduma ya kwanza iwapo mtumiaji wa bidhaa ataathiriwa nayo. Maagizo hugawanywa katika visehemu ili kumsaidia mlengwa kuzikumbuka na kufuata hatua zote zinazohusika. Kila kisehemu kiwe na kijimada. Andika maagizo yasiyo na utata ili kuzuia kumpotosha mlengwa. Huhusisha namna moja pekee ya maagizo hata kama una namna kadha za kulitenda linalohusika. Unaweza kuambatisha picha au michoro ili kumpa mlengwa taswira kamili. Teua maneno muhimu na kuyaandika kwa rangi iliyokolezwa au kwa herufi kubwa. Endapo maagizo yanapigwa chapa, herufi za italiki, za rangi au nzito zinaweza kutumika. Tanbihi. Elewa kuwa licha ya kuwa maagizo pia huitwa maelekezo, kunayo maelekezo ambayo hayawezi kuitwa maagizo. Tazama maelezo yafuatayo. Ufuatao ni mfano wa maagizo. Swali. Andika maagizo ya jinsi ya kuitumia dawa fulani ya kuangamiza wadudu. Kwanza, unaweka picha ya dawa yenyewe. Halafu chini yake, unaweka maelekezo yafuatayo. Jinsi ya kutumia bingwa, dawa ya kuangamiza wadudu waharibifu. Maagizo. Sukasuka vyema dawa ya bingwa kila mara unapoitumia. Mpulizie mdudu akiwa takriban umbali wa mita moja. Kwa wadudu wanaotambaa, walenge moja kwa moja. Kwa wadudu wanaojificha kwenye nyufa, lenga nyufa zenyewe ukiwa karibu ili kuhakikisha wote wameathirika. Ni bora zaidi kunyunyiza mkebe wa dawa ukiwa wima. Maonyo. Dawa hii ni sumu. Haifai kupuliziwa mdudu aliyemtambaa mtu. Isipuliziwe kamwe kwenye chakula wala mdudu aliyetua kwenye vyombo vya kulia. Iwekwe mbali na watoto. Chupa hii isitobolewe hata baada ya dawa kuisha. Huduma ya kwanza. Endapo imeingia machoni, osha kwa maji mengi yaliyo safi. Endapo dawa imenata mwilini, osha kwa sabuni na maji safi. Endapo mtoto au mtu yeyote ameimeza,
bingwa, mpe maziwa mengi na atafute matibabu mara moja. Haya, na kuacha na zoezi lifuatalo. Andika maagizo yanayofaa kufuatwa katika ufuaji, uanikaji na upigaji pasi wa nguo fulani. Kiwanda unakofanya kazi kimetengeneza dawa mpya ya kuua wadudu wanaoharibu mimea. Yaandike maagizo ya namna ya kuitumia. Maelekezo ya kwenda mahali fulani. Neno maelekezo, licha ya kumaanisha maagizo kama ilivyoelezwa hapo awali, lina maana ya pili. Kunayo maelekezo yasiyoweza kuitwa maagizo. Hapa ni ambapo neno hili lina maana ya kuonyesha njia. Kuelekeza huku ufanywa kwa kutumia maelezo au michoro, ambapo pia dira hutumika kuelekeza. Kwa mfano, mtu akikuelezea namna ya kutoka Kisumu kwenda Mombasa, hakupi maagizo bali anakupa maelekezo. Hapa miji au vituo mbalimbali vya kupitia, muda au saa, umbali, dira na kadhalika hutumika. Katika nchi zilizoendelea, magari mengi huwa na dira, tena barabara fulani zina kasi inayompasa dereva kufuata, akielezwa pande za kuelekea na muda wa kutumia. Dereva wasili anakokwenda kulingana na maelekezo yale. Hebu tuangalie fasili ya maelekezo. Kutoka jengo la maendeleo, fuata barabara ya Tuzo kuelekea mashariki. Beta, kuelekea kusini na kufuata barabara ya Mwanza hadi kufikia makutano yake na barabara ya Yale. Barabara ya Yale itakufikisha hadi mzunguko wa Mikokoni. Pinda kushoto katika mzunguko wa Mikokoni na ufululize ukifuata barabara ya Yale hadi utakapofika katika barabara ya Muli. Pinda kuelekea kusini hadi ufikie makutano ya barabara ya Muli na ile ya Kimathi. Beta kushoto na uifuate barabara ya Kimathi. Jengo la kilele liko kushoto takriban mita 100 kutoka kwenye njia panda, mkabala na jengo la Kiduta. Haya, na kuacha na zoezi lifuatalo pia. Andika maagizo ya namna ya kutumia dawa mpya ya homa ya malaria. Andika maagizo ya namna ya kutumia dawa mpya ya homa ya malaria. Swali la pili. Toa maelekezo kwa kutumia mchoro wa namna ya kutoka mtaa wa Mkwaju.

0: Katika sehemu yetu ya shairi la siku leo tunaungana na Rama Haji Abdalla kutoka kisiwani Zanzibar na shairi lake Tausi Nenda Wendako Nitakukumbuka. Shairi ambalo limevutia wengi na mpaka sasa kila mmoja analizungumzia.
1: Tausi.

aliwa tausina ndawenda ko daima takukumbuka. Umenambia mwenyewe kwangu ulipofikia.

Na katika sehemu yetu basi ya methali ya siku, tunaangazia methali, kilimia kikizama kwa jua, huibuka kwa mvua. Kilimia kikizama kwa jua, huibuka kwa mvua. Kilimia ni nyota zinazoambatana na majira ya mvua. Kilimia kikifichwa na mvua, kitaibuka jua litokapo. Kilimia kikifichwa na mvua, kitaibuka jua litokapo. Methali hii huweza kutumiwa katika mazingira mbalimbali. Mathalan, kumfariji mtu kuhusu kitu fulani ambacho hakipo kwa muda mfupi na ambacho lazima kitatokea wakati mwingine. Huweza kutumiwa kuipigia mfano hali ya mtu ambaye ana mali kisha akaishiwa kwa muda. Huweza hali yake ya zamani ikamrudia tena. Jambo lolote thabiti haliwezi kuharibika au kwenda kombo kabisa. Lazima litatengeneka.

Na kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha basi kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Haya, usikose kujiunga nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuacha na East African Melody na kibao Fimbo ya Mungu. Ah, nzito kweli kweli.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.